Klockan är 8 och skrona nu är Jambalaya, hette sending ur saunonon som festifär var känt i 2020. Inge Samuelsen har lagt rattes.

they feel nothing but anger. Her skin makes them sick and

Men frasumaren er omhugsa at skriva Regina takkarbrev. Hon har hjärtans tack för sanchen, platerna, sövna, filmen och så framvis. Till öjren ska skriva följtse tackar och tilläggande, tygande och kärlagsvåttande. Jag sörjar nödjursankor bygga vår.

0: Kvinner hos en ekvom utbygging er bøye og familie til at de skulle gjøre av om de skulle låttage og i utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke har utrådte i muskons stien. Hvordan har de opplevd låttagene og i utrådte, og hvordan har de meknet i muskons avbjørngene? Hette er senderøyen Kvinner og i utrådte.
1: Tänker man nöker väl så är det sånt nöker ånder fra väl. Man kan inte allt.
2: I Danmark så kan man börja persa som en team Danmark eller norsk elitspår som man kan söka om. Så hjälpa till mig via att snacka på skolan och så här så får man lov att ta fram det.

0: Det kan vara sera avbjörande att ta hackri uppbyggving och samståndes och utrott av hövåns dia. Vi sent ingen hesa fär tosa vid två kvinnor som känner till avbjörngarna som kunde standas av hesun. Andra kvinnan tycker i lödene lärare utbyggving och ökar fralsan utrott av elitestige. Hinn kvinnan läst till lakna samståndes som hon spalde fotbollt av landslig stige.
1: Jeg er Stina Hansen, 24 år, av Arjun. Vi løter bygge vi i Danmark, men her i Ferbia. Vi har jo bygget med, og så har vi spalt fotbollt. Vi er kvar, men nu givet.
0: Når bryr du at du ikke går i tråd?
1: Det gjør jeg nok. Jeg har alltid bryr i fotbollt når jeg har vært 6 år og så fort. Jeg går sier Arne bryr i skolen. Bryr jeg spiller vi AB. Ja, jeg gledte jeg mamma undervisning og grunn jenten og i svimming i skolen. Her som jeg og hver svar vi, og der spalte fotbollt, og der finner dere med vi.
0: Spalte du nærmere er og utrådte grunn?
1: Ja, jeg gjør det alt mulig. Hva skal man spørre noen hva de ikke gjør det? Jeg gjør filmleik, spalte badminton, svåme, spalte håndbollt. Ja, det er nok til kinsle skoter, spalte klarnett, da.
0: Kvifall väl du av fotbollen?
1: Ja, det är en god spänning. Jag spelade alltid fotboll. Alltså, vi frukar stöd någon, vi drönts någon. Kvönt är att han har skola. Så jag har alltid varit också naturligt att det var det som jag tog det allra bäst. Och så är det så att det är en livsidrotter och man är samma vid nekovinon. Alla tog så det var nog det som gjorde det för mig.
0: Kvart är det bästa vid fotbollen?
1: Det är nog sammanhållet och man är flera om att skapa ett utslut till att man klarar att snäga själv. Så det är nog det, ja.
0: Hinvink, vad så tar tjejliga vid fotbollen?
1: Ja, så i förrjun är det, vill nog säga till veckor. Men så är det, alltså, tar det inte fungerar, alltså som ett lis, så kan det inte vara frustrerande att man är avhängig av så nekvån faktorer och läkaren. Och som yngre var det ganska till att intresset var kanske inte så öliga stor, och man ofta inte var så nekv till eller nekvar tillvänjning. Här är heldigvis brått näka nu, men djöken, alltså ta över ingrupp bästa delen, ta över ofta inte helt lätt att man har liv vid först. Och det är så underfrustrerande.
0: Har du några utrotthålliga filmen?
1: Det vet jag inte. Alltså, som yngre så var det nog, man kan säga, det är så öliga när brott i kvinnofotbollet och i det. Ta över lojtel och ung, ta över kvinnofotbollet, det är inte några störst, heller inte ut i hemmen. Så på tammadan här, vi kanske inte haft några filmen akkurat, alltså av någon så utländning kan man säga, men KOI LIE var det allra bästa förrjun utjöken ötlmunne, ja, badna och ungdomsar. Så jag sa nog upp till alla här som spalte vid KOI ta i var yngre.
0: Vad tutning har vi utrattat för det?
1: Han är ju kämpestående tutning, alltså han är fyllt öljan ekv i mun löve gärda parstvis en eisne, men han är ju ju mer otroligan ekv, alltså vindfölk upplevningar och eisne, alltså disciplin och det är att sätta sig några mål och färre ett timon, så han har haft otroligan ekv att säga för mig.
0: Du har spalt 244 dister och i bästa förskådöldna och 83 landsdister. Du har ombå AB, KOI och på 63 i bästa kvinnodöldna. Och du har spalt i Altanese och KOR i Island och Österbro IF och BSF i Danmark. Om sommaren 2030 bor du från att du gavsta landslinjen och 17 i 2030 spalte du till den senaste landskapingardis för på 63. Du har nu sett gagnar av hittlarna. Hur valde du att gövast?
1: Ja, det var inte att jag inte tumte, men jag har eller hej något en alder som kanske gör det där väl närmare, men också som är primärt det är att arbeta och att andra ting till dem i cykling fyllte nekv i løven.
0: Hva tankar gjør du der Arne tog avst?
1: Ja, man husker sånn, det går så vidt at det er noe før man har sagt at det hva skal man gjøre nesten først kvöld? Men jeg vet ikke om jeg husker så nekv. Vi har alltid at det var klar til at gjøres det gikk avst.
0: Hva var så første tog inn etter at du var givet?
1: Det er sånn det løy, men ikke skal nekva. Men jeg skulle nekv allikevel. Bære vi arbeidet og som sagt sykling, eisene, så det er lykkes om i vi tog da.
0: Og i 2012 først du nyr til Danmark skal jeg lese til Lakna. Hvilke tanker gjør du til det her? Er det du valgte jeg for å lese?
1: Ja, men jeg har alltid at bli Lakna være nok det som er aller helst yngste at være og alltid har vi yngst. Men så det er lykkes om at nevnt vel. Men man blir ikke kjent fra familiene og bor för sig själva och så det var nog mera såna tankar som alla andra här var som för ni att läsa eller åt annans att läsa.
0: Huxa det om att ge vas att dyka hönstöj och i med att försöka läsa?
1: Nej, det var unga tøy tanken, det har alltid inte. Det har fyllt så nek och det har gav mig så nek så det har sett det gos ju högt jag kunde ta eisne.
0: Tar du först till Osland så var Arne du först att läsa till Lakna. Först du fyrir att spela fotboll. Hej du tankar om att göra sig yrkes uckare?
1: Alltså, tar jag först till Osland så var det inte... Alltså, Randi Vardom som spelade samman vid UK och hon är ju i Osland i åren. Och annars var det inte alla ärar som så var farna utanlands att spela primärt. Så tankan hejer nog om att det är ordentligt. Haft han är en cyklig ångstande men inte så framalliga och ta i för att läsa så får det primärt för att läsa och så att spela alltså hur hon stöd som det är möjligt och som effekter fungerar vid läsna ännu.
0: Hur så växte du utrotten och läsna att hänga samman?
1: Ja, för det första var det så häppen att det är inte var nåt att arbeta så när vi såg när jag som när vi undergjorde så att jag kunde koncentrera mig om läsningen och så fotboll så tog in för vi tog största tog in
0: var det så inte tog till Anna till dömes vänner och familj?
1: Jo, det var det eisne. Men jeg fikk eisne hva vinkunner, altså som spalte fotbollt, men hver eisne nek sammen vi vinkfølse eller vinkunnen, som eisne låset det sammen som er vi våre utrolig nek sammen største ganske sammen at vi tar ikke hver til vending.
0: Var det nødvendig at du nødde at du er på til utrotten og sjekke oppbygging?
1: Heldigvis ikke ofte. Jeg halte at jeg miste en eller två landstester medan jag läs. Så på andra måter så fick jag det att tänka samman.
0: Har du utrustat en djur där några ögår i lästrartöjna?
1: Ja, absolut. Jag visste att jag var nöjd till att läsa om det in utan sättanparsten tog jag det skulde av enja. Och det var en gång en spårning om jag skulde att det är av enja eller inte. Det var en sån att näka som i skulde. Så på tammatan skapade det en struktur och det var något att det alltid görst.
0: Och i april i 2016 var det till Protug i Danmark och spalde landstöst i följande och ser man det. Kanske gröjs inte för att du inte är någon?
1: Ja, det var en också speciell idéer som är nog inte för att glömma. Det var så att vi tog trutsiga röntor alltid. Ta i landslig skuldespel undan kapping i färgen. Och jag hejde till två röntor. Och så var det färgen hem. Jag vänjade vid linon. Och några dagar och ärenden kände landslig våre. Och den ena röntor som är manklade, hon la samma det faktiskt som den första distren skulle vara. Men effekten arrangerar sådant att jag flög ner om kvällde och jag spurgade om jag kunde vara den allra första som var det runt. Det hade jag sagt att jag var i läge. Så jag får upp som den första om morgonen och klarar jag det helt vis. och flej så mitt dig till färger och mötst vi hinnon. Halvtid fick en lur och kände fick och gott att äta. Och så, ja, så spalt jag landstist om kvölde. I mot Luxemburg som vi ändå vill vinna och också störst. Så det var, ja, en otrolig stort liv där.
0: Var det riktigt att omställa sig först där vi hade runt och vi hade skola att göra och så gärna jag skulle omställa sig till idrott och en område landstist?
1: ja, det vet jag inte. Alltså, jag har alltid landstist nog var mest i honom. Runt en skulde nog mest bara han har skulle typ stanta. Fokus var nog jag syns inte mer av fotboll och jag syns inte att jag är hemma det är fram och undan jag inte mamma sitter och läser och så och det är inte riktigt mycket först det är alla hinner här vad stort lite samman jag kommer nu
0: tar man er det här vid fotbollslandslinjen så är man ofta i Florida och det går ofta efter en ström om programmet. Hvordan gör du där till att läsa och hvordan hänger det ser man vid skolan?
1: Ja, alltså jag har alltid att som allra oftast så får jag upp nog så tulla. Ganska några timmar är en hinner och säga att läs om morgonen, är morgonmöten. Och annars är det nog snäkva frulöter ejsne som man kan bruka. Ta kan det kanske vara sin du värre att ha disciplinen till att att sätta sig att läsa istället för att ha varit stått lite samma vid hinnan. Men i sin måttan är det här rikar ju väl till Amerika.
0: Fick du Lise Asson då skuldet att det var stöd? Nej,
1: nah, det vet jag inte. Men jag kom direkt nu.
0: Nu tog jag det syndromen när jag säljade dig en tid då bevarslig produkt och landstist. Hur gav du inte bara på till landstisten?
1: Nej, det kan man inte. Alltså landslig hej så när jag ser för mig och det jag kunde ombo förr är alltså det största som man kan som utsatta folk så det har alltid inte varit några spurningar om det.
0: I någon tid har skojat någon helt över att du följer och spalt och så efter lockna och ledsna flottet du att du följer att arbeta. Hur ser det att arbeta som lackne och spela fotboll?
1: Det är kanske inte den allra bästa kombinationen. Du som lackne arbetar man i skiftande vakton och vi kvarstår om nottena och det är nog det som alltså sånt att arbeta om nottena så gångt och det är svönen och när man prövar vid världen om nottena så vet man hur snäck svöner behöver att säga men så kommer till att det här i eisen skulle vi göra i alltså i uppbyggvinchen och under husuppbyggvink som kräver nekv och ta rika ett i kjörla mer.
0: Omframt att du behöver visken i fotbollet har du också cyklat till Paris vid Tim Rynkeby i några affärer. Hur så lät det här så göra?
1: Ja, som du gör ska jag ta så att läsa ett arbete och spela fotboll och cykla ta värst till så öliga nekv Anna och nu kan jag gott huxa och huxa så hur så kunde man te, men det kunde man.
0: Nu har vi spalt samma vittar och i KVI och landslinjen och jag minns att jag tog onkel du kom till dist här, då cyklade jag ur havn till Göte att spela dist och sen cyklade jag hem att det är det onkar förengar för dig?
1: Jo, det är det. Men man kan vänja sig vid nek. Jag minns att det första är att jag cyklade en utlandtur eller kanske en halv kilometer eller också och komma vänja fotboll på ett att nå och ta vänjningen att ta fick största inte flott med så från två dagar och till att faktiskt kunna cykla halv 200 kilometer och så spela en dist det kräver sin vänjning men det är inte omöjligt.
0: Om du idé hyggar att du slår i idrotten är det näga som du har i brott?
1: Nej, jag har alltid inte alltså till att jag slappar spela i Ursland ta i väl just det och bara koncentrera mig om det. Det var otroligt störst för mig. Och nökta jag nog ägst min törv att pröva det. Hej, inte just det så kanske jag är sitta efter vid omkron. Eller känslan av att kunde jag just näka mer. men att jag hade slappt här så hade jag inte brått näka. Jag hade inte tog anker under till på utan andra från, men det var inte näka som jag valde affär efter att lugga väl. Hinvin hade varit barn eller ung i det, så hade jag kanske haft några ära ambitioner än hade tagit att jag nu vet man att det blir till att leva och spela fotboll till dömes. Och fotboll är, alltså kvinnofotboll är av er fram, alla ställen. Och kunde jag också, eller minns jag, kunde jag också, jag är yngst att det är 20 år yngre. Men hinvän är alltid att jag uppleva det man kan drömma om att uppleva som fotbollsspelare. Och särskilt är det allt det som jag har upplevt vid landslinjen. Det är inte något som släpper det.
0: Nu rönte du det 2 år i Island här och idrottade du var första prioriteter. Var det nog?
1: Ja. Eller bara ja och nej. Det var sådant att skulle man vilja att läsa så hejer man att när man var livet och student 2 år. Annars kunde man inte ganga sin karakter. Och det har sett en begränsning över gusselånd man lyckas som kunde hava eller tillåta sig att hava fri. Och jag hejer sig 2 åren. Ja, kanske hejer man yngsta att det kunde vara långre. Men jag hade inte det var ångat jag är väl eller jag mövlar inte. Jag visste att jag hejer 2 år och så var det att utnyttja det så väl som jag kunde. Och det har alltid jag gjort.
0: Är du vuxen än och du har sett kackarna i hyllorna?
1: I fotboll det slett inte. Jag har störst inte röst en boll. Så igen. Jag stäcker jag. Men jag cyklar. Och det är vi. När jag var tog i eisen. Så det är lite som i betydelse kan man säga.
0: Hur snäck cyklar du?
1: Ja. I löten kunde jag gått över. Jag ser inte mer. Men det är några för en vik.
0: Hur är det när vi cyklar inte?
1: Nej, alltså inte så mycket av grejen som så. Men jag är alltid mer att jag kommer till Paris i sommar.
0: Och vem mån att du där är virken framöver?
1: Jag har alltid tagit utrotter hur fyllt så när vi i Lövnån så kan man nog inte lätta vara via vera virken på en eller annan mata. Så det är löter här med perioder här man helt det är gott inte att göra det stora och ganska lite så ofta, men man hever en törv av att röra sig. Så det tycker vi att lägga mycket kvart. Jag finner på så må jag orka och slä ut.
2: Jag är Otver, 3 år och kommer från Klagsvik, men det sista 2,5 år där jag bor i Aalborg. Här som jag läser till lärare och inte frälsan och idrott vid senare.
0: När började du att åka?
2: Jag började först för att jag var 6 år, eller 6 år. Det var så en gentleman flöster som gick till Trist och så började med vi. Och så förut så alltid var det stort lite och så faktiskt sen till så har vi alltid varit bara en person till Trist och inte flott till Danmark.
0: Är du bara att åka för allt sådana utrott?
2: Nej, jag var inte till swimming, handboll och fotboll. Men jag har alltid för allt sådana utrott av Sunde Maria.
0: Kvifall var aldrig akkurat för allt sådana utrott?
2: Jag höll att jag fann ut att min övning var bäst innanför frälsan och idrott. Alltså, jag följde det här som jag kunde komma långst och det tyckte jag att bra till.
0: Vad är det bästa vid frälsan och idrott?
2: Jag höll alltså, med det man väl, alltså, sen vinner man färre. Alltså, man höll ofta att det är något så önskligt till att göra en stark lugg idrott. Men man vänner ju samma mängd. Jag följde och jag höll man färre några veckor tätt vinnarbund och och man gör röjsen också när jag tycker att det är några kappningar i följen. Så man får en tätt vinnarbund som man kanske inte får alla ära sedan. Så det där man mördar väl.
0: Hilving, vad är det så där kärliga vi är för allt som utrotter?
2: Alltså det är ju följen så helt där kärliga. Därför alltså, vänjer jag själv inte. Det är ju inte som vänjer. Så det är, alltså, det är också önskligt. Så det är, man ska vara också självdisciplinerad hvis man roger det. Och det kan gott vara rättliga kärliga till tojer. Men jag hade man vänner så vita, men du är så här som jag stekar till att det är snäck som gör det. Så tänder jag när jag går gentry runt som stekar till att det är ju andra tar vi folk som rinner och så att det är en kärlig person.
0: Hur så damar där att öka en stegling av utrott?
2: Alltså med damar där väl tror jag så är det bara en kjol som ställer krut med kjolvan så är det inte så kan ni köra skuffa någon annan tror jag det är inte någon annan som gör förvattningar till mun eller ju vänjer inte det här hopp allt det går gott men det är inte någon annan som gör några förvattningar så med damar väl att det är kjol som alltså sätter förvattningar till mun kjols och att det inte kan skuffa ganska tuggare gentren li eller så där så med damar då är det väl.
0: Hur är det några utrottaliga firmynd?
2: Men det var gott att säga Shillian Fraser Price, det är en från Jamaica. Hon är en två äldre sett med du och lika man kött och så kvinnor vid henne och att när hon uppbud så är det där rätt imponerande.
0: Vilken tutning kräver idrottsmän för det?
2: Alltså i helgen är det rätt lästa en tutning. Alltså jag följde det blev en sån luftstöd för mig. Det var så gott så visst kör jag skulle göra så jag följde det rätt lägga sig för mig till att rätt lägga vin någon till. Jag vet som finns ju jag kommer nog drott och det är som det är en passion med det vet alltså jag vill ju mer bli det skulle då vänja jag älskar för då vänja allt det är mega stort lyft och så det är rätt läge att se för mig att jag kan ju bli drott.
0: Och i 2022 flyttade du till Danmark då först under Hagrid Lesna. Du började läsa till fysioterapeut men bröt dig sen i Atlan och först hellre läsa till lärare och i august 2024. Hur var så idrotten och Lesna att hänga samman?
2: I Danmark så kan man bli passad av en team Danmark eller norsk elitesport som man kan söka om om man är innanför elitekrona. Så jag sökte faktiskt om att det är norsk elitesport i Bygby Aalborg så till action för allt Norrland. Så sökte jag om det och så fick jag det. Och så visst till dömes undervisning är samstånd som vänning eller undervisning är samstånd som jag ska vänning eller vill också där så kan jag få luta fram det. Så jag hjälper till mig via att snacka vid skolan och så här så får man lov att ta det. Och så är faktiskt också helt i att alltså, för att lära skolan tar passan också väl till den inkännen till att vi vänjer ofta klockan 5 och tar långsidén till ofta klockan 4 och tar det vi vänjer klockan 4 till här till här i halvantum. Alltså, jag får inte väl hänga samman och jag har alltid blivit lustig för mig att jag har sån, jag var ju kallisk jag kunde att det är att skola och så vänja. Så det är inte samma i halvman. Det blir en gerandstav för mig, som man vinner sig något snyggt vitt.
0: Ja, hur ser akkurat en gerandstav ut där?
2: Alltså jag färger upp klockan 6, håller en tjej, och så gör jag McLaren, äter morgmat, och så cyklar jag i skola. Och så är det alltid en större medbaka vid, så jag vet att det ska vänjätna. Och så är jag i skola, och om jag är tydlig och fru så färger jag hem, och så färger jag äta här och släpper sig inte av, och gör skolting. Eller om jag har längre där i skolan, så färger jag på en lös till vänning. Och så vänjer jag i 2,5 timmar cirka. Och så gör jag matte klockan 8 om kvällde. Och så gör jag nattra. Och så äter jag te. Hittar jag en ser jag inte. Och så färger jag sång.
0: Hur sån här vänner du?
2: Vi vänjer 6 eller 20 för en vik. Ankra vik är det 6 för hvis man hvis har haft en ordentlig här vänning i vik. Så får du ändå fri. Men hvis det är en vänning i vik som så en kropp i norska väl, så har vi tjej och ja, tvärför. Alltså om lejer det, torsdag, där är det styrsvänning, så där är det bara lite vikter i fitness. Eller, vi där var så viktlokaler, så där är det en fokus på styrskare och explosiver. Och så manade, migde och fritjade, där är det intervaller, så där är det mycket fokus på intervaller. Och så torsdag och hösta och sånt där tar det sån forskjellige övelser och tar det sån forskjellige hopp och så för blommor explosiver och stretcha ut och i känna kjödintervaller bara så för att få ha kroppen igång och sånt.
0: Hva är det största avbjörningen att få utrotten och ledsna att hänga samman?
2: Jag hällde det att för mig att skriva för att lära upp utrotten här det är rättliga socialt. Så det är som om man droppar till en social tilltäckning till att man inte kan förut att dricka till att alltså man är ju utrötten och så är det inte det så ränner så är det till det här som är mega seriöst och man märker som droppar något snäga vinkorna till det här och ganska också lunch upp och det kommer helst förbi till allt och, eller om det är hon har lite öppna skolan så kommer helst förbi till att man ska vinna så är det alltid så följer att jag är ganska missig och inte det till sociala, men det rör inte mig vid allt det som jag kan, men också det som man prioriterar. Och så kan man ikke vite alt.
0: Tar man åker, altså høen støye, så er det ofte nye seg for til venningerlever. Hvordan husker det at vi skulle løpe noen?
2: Altså, vi var jo venningerlever i fjør, og i Pølande, og i Tudjidier, og det var jo i Spria skole. Men vi skulle jo etter nå, av påsken, da skulle vi til Malaga. Og jeg ganger til vi svart sutter skulle det helt hjemme, men det var jo et jobb for sånne nordiske lidsbørs som gjør man løpte fra hverandre. Og det er sånn penger til dusj, men her er vi noe heldige at jeg finner noen sponsorer som hjelper vi sånn den her, hvis det skal vennige elever, eller hvis det er mantelig akkurat som skal bruke til min vennig. Og det hjelper oss mega vel, tar man er lesende til at det er man jo SO til kvart 6 kroner om igjen, og da skal man betale løye og mat og alt det. Så det var nok så døylig, og det gjør oss ned det, for jeg møter som er færre vennige elever og sørst.
0: Hva er tanker gjør du der, Arjen, til valgte jeg for å gjøre jeg lese?
2: Altså, jeg var redan ikke iva om jeg skulle for å lese i førjen eller i Danmark, til at i begynnelse at jeg faktisk ikke er veldig danmarskere, og det første halvår er det her jeg faktisk har vært. Jeg har faktisk stått med noen i matte. Men jeg skriver etter frem via venner i Ølborg Arne før. Og altså, det fant jeg at først jeg var det ikke nok for meg, så var jeg faktisk ved andre bare for vennerne. Så jeg var i Danmark og i alltså och så höll det att när jag var ju alltså fysiskt då var det bara vinning och så fann jag ett arbete till att det gick också att flytta men det valde jag vidare till att vinning om snöver var så goa månta som det var här för jön
0: var det månader av vinning och någon eller vinningar mångt när jag där tog till ytterjäck skola och bära här i fokus och utrott någon och i mån till notat och i snäs runt det nästa
2: det var faktiskt inte att säga mig men det följde jag inte ganska man inte slugga trött när man kommer till vinning till att det har jeg haft noe høyland der framfor meg. Altså, Arne fikk alt arbeid, så har jeg jo noen måneder her ikke gjort noe annet enn å vende. Og det følte jeg godt at man ganske sin bare iverskott til vending, til man ikke heier at jeg fullt gjør et studie ved siden av. Men annars ikke, altså jeg vender akkurat noe nek og akkurat noe lunsj.
0: Har du noen gang du har haft tanker om at gjør jeg fullt gjør og ikke er det?
2: Alltså jag gott att man prövar det, men jag hade ju sin journey vill ha en uppbyggning och ett arbete till att men där måste jag ta att jag har ju ett liv här som jag vänjer här med en utrott och sådär, men så där måste jag ta att jag har ett annat liv i synnera som inte bara är utrottar, men som jag har viner och ja, att ta skolan och sådär, så där måste jag mega väl. Så jag gott att ge mig, men jag är rätt vilja för det som jag har nu, så jag vet inte.
0: Hoxar du när grande om att Jevas vet vilka hon står ju med och försöka läsa?
2: Arne för nio, där vi miste gota, där är ju skön hår den där långa dag. Där stäcker jag faktiskt något och då hoxar jag så att jag visste inte om jag skulle förberätta att man bara skulle läsa till det. Det tog också när jag tog eller dricka och vet att köra några vänner i följande i Karlhavn när jag bräckte någon. Och så var jag kört. Ja, det visste jag inte, men jag tyckte jag brukar tog på att jag hoxar ganska stäcka. Men så att det får under hackade ledsna och jag kom till Danmark så fick jag faktiskt några vänner som var ordentligt över. Och så gärna jag kom här till, det här faktiskt allt som också om att släcka det här faktiskt bara också om nu bara vet jag hur snäckt det kan komma och jag hade inte snäckat det jag var mer motiverad än jag på nu.
0: Och i 2014 så sätter du flera försk med att ha en stistra ta in någon. Vet ni till att utrata hackade stöd i nu än du gjorde i färgen?
2: Alltså ja, det vill jag säga. Alltså i färgen tar vann inte bara helt och stort lite, men nu har det blivit något seriöst och vänningarna som blir mega seriöst och nu får jag vänningarna som tillgör som bär till mun och nu har vi bär ju en fysiska vänningare och en denna vänningare som har fokus på forskjelliga ting och det är ju inte förrän så jag vill säga att det blir nekmar att se oss sen i flotten men det ger oss nekmar att beskjuta i så här nyligen man ger förrän där det är inte fokus på fralsen och idrottar där ju mer handboll och fotboll. Och det är fast utropp i bakgrunden. Och i Danmark är det som där det är ju också handboll och fotboll. Men det är fast utropp längre mer fram. Det är längre mer som gör det där. Och så jo, jag vill säga att alltså, det blir ju inte här kristöj nu. Sen är det flott och är sin utslutning och sitter efter. Alltså att internationellt så får man ju mer stil nu än effekter av antiförjun. Och tog in är det rätt länge bättre än terrorförjun.
0: Hvor er venner du fremme i møte?
2: Nå venner jeg fremme i møte DM, og så er det jo Archeologer i Orsknjøtjen og i 2025, som her gjerne vil komme i finale 100 meter. Och 200 meter blir det stortigt och vånande för en medalj. Så det är inte det som jag vänjer fram emot på ett nu, men jag hade med längre med att det är gott om jag kommer vid lockskört. Och så är det råpa. Eller också är det bara inte större än det med lockskört.
0: Hvor månen fra Gerans løn og følger vi vending og arbeid eller løsene, og det løver vi i Danmark i det?
2: Jeg held, ja, den største månen er at det er liv og arbeid, eller vi er skole i følgen, så også bare, åh, nå skal jeg vende, og det nemt jeg bare slett ikke. Men det er jo også i håndbalten, hvis vi er av, og det er alltid at det var stort lærer for håndbalten, at her er jeg som nekker vinkvåner, og jeg klarer å vende som vi, och så det skulle renna så var det så det är härste där man har det som alltså det måste vara över till men alltså man tömde sig över inte och nu tar jag i dammar så nu glömmer jag faktiskt att jag att man vinner till alltså jag inte kommer vinner för att det är jag är och det var något helt annat jag hade bara att folk är såna tomorrow serious alltså jag vill att det är serious så hinns mer jag vet att jag är smidigt att det är så det blir bara annan att hon mycket alltså aldrig någon till att det som vänjer till vilja där och nu glömmer jag färre vänningar så det är helt annorlunda än det var det här hemma.
0: Förra här var Olga Kristina Hansen och Oddvar Josefsson till ära kvinnor som omhuxar utrotten tajtar för under hackre utbyggving.
2: Alltså man kan ju gå upp i Gödefärgen och ett låtande där som är. Och det är alltid att hvis man ivas då om alltså man är hoven jag eller man vill gärna stäcka till att träna i gentor där det kommer och i hand aldrig när man kommer 15-20 år så är man ju hot till andra ting och inte vänja men alltså jag måste säga det nog att bara så vi är kämpa kjolt om ganska tynar eller allt det man gör i skonker som är gott och att när man kommer djöknat där så blir det bara en bättre hinnom alltså i en dag någon att och att man får sådana här goda upplevelser och så man kanske inte hej finns ju man inte gör det där och man får det alltså det blir gott till att få lyssna in och uträtta hänga samman till att det är inte problem det är visst man vill den också för man har gått hänga samman.
0: Kvira har vi till era gentor som Iva stod i att hålla fram och öka hur hon stod i och täcka högre utbyggning.
1: Att göra det alltså man kan mer än man helter. Men man må være bevisst om at teker man nøkker vel, så er det sånn at nøkker ånder fra vel. Man kan ikke alt, men man kan nekv. Men vel man en oppbyggving og utsatt av høvnstøy, så fytler teipet i tingene største alt. Og så kan man ikke så nekv anna. Men hun vil jeg synes, si at utsatter gjør en og næstene. Så nekv som man färdar efter.
0: Och på vad man då gör utrasen efter?
1: Ja, men vi vinner läge och vi upplever ingen. Och ser man allt stortligen löten.
0: Hur ser du till att det kunde komma och göra någon till stranden till Gärskojne? Ta i uppbyggning och utrasen och renna sin samman?
1: Ja, men det är något att se det så är något mål och röna färd efter tog. Men jag syns det är så klart att Gärskojne tog det bästa. Så är det ditt bästa. Och det är nödvändigtvis inte alltid till dömes att få toppkarter i ödlån eller alltid att vara bäst i ödlån. Men helt är att veta att ger jag det så gott jag kan under tajmen omstånden som nu är det så är det gott nog.

0: Velkommen til Pottvarsla Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og jeg 17 år.
1: Jeg heter Jonna og jeg 15 år.
2: Jeg heter Silja og jeg researcher på Akadelt for jeg lærer fellex.
0: Vi tar ut døttene og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kvi, og vi maler til å næste gå på å lese.
2: Og derfor har vi det to som en av kjenteste bokarøvnen i Nujartui, og det Hungersleitner etter amerikanske rithøvnden Susanne Collins. Første boken kom ut i 2008, og så igjen tar jeg røyen ferien som elter om Atlanheim, og mer enn 100 millioner eintøk selv. Bøkene alle kommende ut av førskolen, og det Bergo Rasmussen som har tøyt. Eldren ikke sløkne over enn, tog i 2020 begynner jeg i Nudja, hungersleika røyen, her vidt for at du tog, og høyre om hva hente Aren Katniss Everdeen trekker fram av valen. Og i fjor kom underbogen under Nudja røyene, Solaris og Hestingardeie. Hei til Bård, Jonna og Olivia.
0: Hei, hei.
2: Olivia, hva heldig du har vært Jonas og styrke om hun skulle være vi i hungersleik nå? Hvordan ser hun klare seg?
0: Jeg halte at hun du vel så at minnas ting eller hon du vet att vara så vita detaljer och så där så jag antar att hon kanske just helt lärna gå så shit så på kamata så jag vet så mitt stil på kamata att just så men du väl så evil living thing ja
2: jag går äcklare
0: ja
2: som ser läxa ting i jama
0: ja
2: ja Och så Jonna, vad helt du att hur helt du Olivia har klarat sig?
0: Jag hade att jag vet att Olivia har klarat sig väldigt väl till att hon är allidande och hon har en förelägga för att få folk att få sig trygg. Det är det som har vi en halv till hjälpen vi har finnkört är er bröder uppe i past vid henne. Som och i Solis hästningar det så såg vi att hästen i fällskapen hör den gått höja för dig. Och till hjälpen liksom så att Hela samstart till det som hade hjälpt mig i livet. Och så hade jag snitt att ta spela snitt in i det att hon är lite blöj. Och hon ser ofta en bjärst på tingene. Och jag hade tagit henne hjälpt henne vid att det finns ju liksom stol för att avskara någon. Och så på den måten kunde hon finna mat och tål och så som hon kunde hjälpt henne innan jag valde någon. Og det er sikkert bare hjelpen med at ikke vi opp all det. Ta han inn i valen til at her hender oss noe sånt forfølgelig og sånt rævleger som alle helst kan sånt bråd og sinne kjenne og følge seg.
2: Ja, det skal nok snakke til. Det krever jeg for å kjøres ned som vi i hongsleikene. Men om vi så bakker sin retter, det kan være om vi ikke kjenner hongsleikene. Kan du fortelle oss om hva det for noe?
0: Ja, hongsleikene først og fremst om at det at huske det om at i fremtiden og i Amerika alltid det
1: Nord-Amerika.
0: Ja, Nord-Amerika. Her det at i fremtiden så det hette her rettelig oppbytt faktisk det rettelig oppbytt her noe som ordentlig, ordentlig rik og så det andre folk som det bygger sånn bojon sånn sort
1: sysler.
0: Ja, sysler. Og så det en bor som ordentlig rygger, og resten bare ordentlig fatig.
1: Og det høyestern som et kapital, og så liksom sysselen der. Det det som framleier alt, og liksom kommer vi grønne med det tøkne, og ødelent hus som skal til, for at liksom hele samfunnet skal rygge all det.
0: Ja, akkurat. Så det er rettelig sånn oppbytt. Og hungerslegen så et hoskott som fortsettende kom vi, at Gjør mat og at de feltene som bygger vi sysselen kunne bøte for at vi var 100 år er det første bøsene? Nei, 44 år er det første bøsene. Gjør det her var det 13 sysler men sysler 13 gjør det opprøst. Så for at jeg skulle bøte for det så skulle jeg først ha kjent en jente og en dronk mellom 12 og 18 år
1: yeah.
0: At kappast faktisk till sort. Det skulle kapas en vale och så skulle det faktiskt bättre på kanalen och röna ivliva långst och han så vinner vara så sort här är som är så vinnare.
1: Och så kom det flytta in och ser sig att det är liksom sort så är det liksom satt som sort sen är bättre än hinna följtsin sina sysslor. Det får pengar och det har bättre liv i omstöver och så släppa det i sin undan ödla arbeten håll det.
0: Ja.
1: Som är det sysslorna.
2: Ja, och vi är till upprunalig röjne. Hongsläga röjne. Här har vi så en husperson som heter Katniss Everdeen. Och kvart är det så som sövande till henne snurr sig om?
0: Hon snurr sig om att ta hon fyller 16. Ta 16 år hon är vi i. Det är ett lätt till möjlighet för maten som hon kan vara bestämmer på om hur ska vi är det att det är simpelthen en lodakast om allt det i sysslorna. Och syster henne är väl så valt. Och för att hon inte ska komma vid så kan hon själv sort, bjöd sig fram och färra och stäga inför henne. Så det här är katten så. Och hon vill sända stäga samma vid ty. Drönsson, som vi sender fra sysslene, som heter Pida, Alark. Og ja, og så handler den første boken faktisk bare om leikene til henne, og hvordan hun klarer seg.
1: Og jeg har alltid en første bok. Her er rettelig at man får bare vite om hvordan hun er hjemme, men hun går sammen. Og da følger jeg henne, og hun er bare i livet, og hver familien til seg. Jeg har alltid henne liksom han har också reafestningar i familjerna och så tar jag släppa bort sig ur sin liknande.
0: Yeah.
2: Och allt det här vinter så syns på sig att det har blivit till en spårninger mer om allt samfället så vi och vi. Mm-hmm. Att jag uppreister mot ett eller annat. Och det blir hon en sån
0: stor pastor. Ja.
2: En stor pastor, ja. Mm-hmm. Ja. Ja, och nu är så en nutsjö kommit. Tvär av Trimon bakom är kommer ut. Och här är konceptet så att Center Örvise kom till grej för att vi.
1: Ja, ända ner ta nu till bögen där det är Solos Hessinger Day och Rymon om sangfuglar slanky. Och dessa bögen är fyllt jag så syr personen och i hungerslägsbogen som en fyllt en rättelse som en parst. Och det är bara man kommer att känna och kommer att kvöj det är som det är till Heimich, Abernathy som är där rådgivaren till Katniss och i hungerslägen. Och faktiskt Corellana Snow som är forskaren och i Panem, hessin landen som hette gång 420. Och jag hade till eller avhåver så får vi veta hur han blev som han var. Tog att Corellana Snow forskaren och i början så är man samkänsliga. Man kommer känna han och man liksom kyler liksom hur han kommer från hans avirer och hur han gör det som han gör. Och så speglar får man bara vita kvui han blev som blev och hjälpa till eller cool.
0: Ja, det är rätt lika cool att sort höra om sort. Sönna är inte men det är sönna han och så ta första för man om sangfåglar sanker. Hon gång för sig ut en touchande hungerslation. Så här är hungerslation så det är rätt lika nytt koncept. Här är det sort, det vidis öre kostar det gär och bötarna är vera sort. Det är väl själva väl befarna. Det är väl frakta och i sådana jorda.
1: Ja, kreaturvåkna. Och det är sådana valaren här som Lightning King 4 så typ en gammal hötl halvdje. Och trygden är helt tjugo. Och liksom töknen är helt så framkommen. Som när hon går släger någon. Alltså,
2: vi känner ur det första röjnet vid Katniss Everdeen. Ja, helt öle avancerat.
0: Ja,
2: Bara tökna lite.
1: Och jag hade ju en tal som fyller att lägga i hans bok. Det är att det är ju bättre att nog krydja. Och Capital vann gott nog, men tarra parstyr av landen är sin sår, liksom sådär. Det är sin ödla fartyg och det är mycket så sådär är sin fylltjena av krydjan. Och så är det att Krylansson och han är sin ödla fartyg och hans rys är sin sådär var med och det är rätt att lägga vi sådär jag hade sådär är jag gör reisne som går med de fyra öron.
0: Han är alltså stolt.
1: Ja.
2: Ja, han är nämligen andra och finner att men han men det är inga pengar efter.
1: Ja, så det kan sen skum att ta jag så ett lätt time on. Och så är det han är bara känns öron om att överleva, men är snu i en öron. så ska ta hand om man därför läser ni ordan ikv. Och så är det så här vi sort fresh där vi är liksom sort att han har bättre än hinna alltid just
2: nu. Det går så väl det lust att snå som person.
0: Alltså om man kör man läser det första boken först då. Hon skulle ju och här är en forskeden och liksom ja, det är en sån förfärlig person där sort. Han är ung och samtidigt vill någon men alltså han och du viskar det som att samman han synte mig som en person. Men han lugga. Det är förfärliga personer. Men om man läser Rymman Sank för Slanger så ser man att han är faktiskt bara en sån pura vanlig drunkar nästan. Så man är ju rättliga negativa samkänslor vid en av att han man kyler hur han hävdar att man hör om det som han har upplevt och allt det där. Och i dessa boken är han ju bara han är rättliga unger och han är som är utsatt för rättliga negativa och mist.
1: Jag har alltid att snå som personer han är utspekulerad över och han vet vad han vill häva. Och så är det att han är rädd att sort han är en malrätt av er. Och vi ser han vill förstyra av er av öronen så är det att han vill komma efter alena så kan han gått liksom bara ledja det här som distraherar han faktiskt.
0: Han gör det här som han det som han har brukt för att göra för att han är liksom som Katniss på ett annat han. Till hon är en rätt att hon vill välja sin familj så allt
2: för
0: en kvinna yeah. Och han gör det så samma. Och då har man faktiskt läst om i första rönet till att här då så Katniss läst något om hur hon känner sig sin dratt just nu. Han gör några ting som hon kyler som hon kanske inte kyler.
2: Akkurat. Men så är det att vi först så avdukar han alla kvall så vi kanske att han med en hon kanske grundläggande ett bättre människa så är han så är han inte där alla kvall. Men nej. Men man helt rätt lyckat det. Det blir sånt sen snedig upplägg man helt faktiskt vi någon sen kemiska.
0: Ja. Och så det syns det löj att läsa något att i början är den sort en faktiskt en god person.
1: Och man ser
0: ja, men faktiskt
1: man ser så så
0: ja man ser så man hör ju kvällen är som man är. Men så vi och vi så är det mera och mera till den personen som man är ute i historien. Och det är sen löjt hur man stäcker i kyrkliga vi ett halvt så ta för det syns
2: mörken flitast.
0: Ja.
1: Och så börjar man kanske gå och tagga eller liksom så skilja det som man gör ju långt man gör med bojna och så är det tagga liksom det så hungerslösningen efter att när man höll i sruman om sankfoklar slanky så skiljer man knappt så wow liksom så allt finns en bara plus halvdje kvi att han gör det som man gör
2: och det är näkv hänt och han färs var en större likelihood att uppbygga. Ja, nämligen som det som det hungslägerna till det som det är. Och en avbjöring är att det är inte som hittar efter hungslägerna då i kjärnan. Men det här blev så ordentligt störst sättet. Men i fjör så kom den här underbågen, Solaris och Hestinger Day. Här som det är Heimich som är röstpersonen, kunde det förtälla sig inte om henne?
0: Ja. Så vi sa att det finns så... Den första runden handlar om det fyra och fjärsande hungerslösare. Och den tja Coriolanus handlar om det tutsjande. Men den är handlar så om det håll trusjande. Så det är rätt lite avhörst att sutja i sin kurs. Det här var så att flutsa från att vara där lägen inte snå. Och immun till det här kattnet. Så det är de av vi här till. Men själv inte bunnar akka lugga gåer. Men ja, det var en rätt avhörst på att läsa. Immun till Heimich. Heimich är rådgivning till Katniss i den första rönen. Och i början är man kanske inte så mega god vän. Han verkar syns som en...
1: Jag syns som en täpare som dricker fotland. Och... Man känner honom inte väl.
0: Nej, men så i första rönen vill man ha god vän. Men jag har att vi har läst sig på sin kylman mycket bättre kvällan är som man är. Det är att förklarar brattlan ikon.
2: Han verkar så lycka gläver, va? Katniss och eller han det går vi igenom men han har helt rätt sin frastöve.
1: Ja. Men i halt det isen där som är vi Solaris Hessinger det som är de du Oliver. Det där man kommer i sin känna är alltså ju personer som ligger som vinnare från Örn Lycon till dem så BT och Virus och Max liksom men man känner att det över isen. Som har fär öliga nekv borste ur att läsa sig bort nu.
0: Ja, och man fär nästan nekv i det är sorts riktig nice faktiskt. Till att det här händer forskjellige ting i Sverige, så jeg tenker det som avskar et eller annet hvordan leikene gjør det tanden tar i kattene sier. Så tror jeg synes jeg avskar sånn.
2: Akkurat, vi tror ikke. Søvnet kjører selv om hongsleik noen eisen koster. Men så vil vi bli mer og mer avanseret her. Så det ikke etter bare nøvnen i Østen bak noen. Det finnes ut i fyrre røyene eitet der. Hongsleikene er bare den aller første. Og fester ui og bakvekker. Til den første til den opprunnelige røyene. Og så har vi den nødvendige røyene som eitet. Som er Så det är en långre hejt när ryman och sangfåglar och slanker och så solaris och hästingar dig. Kom till säga sin rum kvi hästar här ejta solaris sin kjölsum nävna och hästar nödja.
0: Ja, ja ryman och sangfåglar och slanker det är en ryma till en sanker alltid. Och sanker är rätt länge att säga och i hästar i bosan. I mån till Lucy Gray som är en rättliga och spelar en rättlig stor anlägg av dig. Jag ska köra
1: hon är hade en hon är bödern från Sysslet 12.
0: Ja.
2: Som Corleanos är Radio,
0: ja. Ja. Ja. Och ja, det är många saker för att tänka. Ta Jever kanske bättre mening ta om man häver lys i alla bosar. Men man har också kanske sådär sangfåglar och slanker så man ja, okej, okay, kanske sådär Lucy Gray sangfåglar och Quillans och slankan. Men om man hänger rätt så kan det ägstna. Så tar man lite eller bortsett så känner man, okej, okay, kanske kan Quillans ägstna och sangfåglar och hon kan vara slankan. Så det är sådär om det är vi att, ja.
2: Att det är kvar man hällde vid eller kvar
1: man kjönar på det för att ty att och jag kan alla bortsett så är det att Lucy Gray, hon har rättat tatt knyte vid bergslanker och sangfåglar eller bågkvätsjer alltid, just nu för någon. Och det tog att ta hon vid hästa så är det att hon faktiskt tar en slanke som så löper av hästa en jättna i sysseltölv. Och i lägen tar hon för lägen så är det sambruka slanker som
0: känsla från en kill. Men jag är
2: slanker. Det gör inte, bortsen har vi gjort i en lötter.
0: Slanker är uppankramat och i henne lajkon. Och jag har alltid älskat att hon damar väl bågkvädje. Eller bågkvädje har varit lätt att säga faktiskt i ödlån trim och bågon.
1: Och till älskat tog jag att Lucy Gray kommer från sig familjerna. Kavi-familjerna.
0: Kavi-familjerna, ja.
1: Ja, och rätt lätt så är parst är liksom en sort tarra liksom en sort mentan kan man säga till det att till tonlike liksom till platt jag liksom färdas från sysslet till sysslet och spara tonlike och tog synja dig och spara ims jobb för det som faktiskt också kjolsamt alltid och i sysslet till det så fadagsligt
2: jag vet inte hörst om det här mentan fyra
1: nej
0: och hon blev faktiskt en sån vi och i solaris och hästingar dig till här en gäst som hade Leonora Dov som är pastor av tyfa männena. Så det är rätt kul att höra om Gustav Jacks kör hemma faktiskt.
1: Ja, Gustav kommer att göra det.
2: Ja, och Solaris och Hestingar det är ju. Det är ett nät heter som Färra Sundra Tutnidje så vi är vi.
0: Ja.
1: Solaris och Hestingar det är ju till det att ute i bortsen så är det rätt länge vi att sätta spårna till en vik vi. Det är som det är kvui är lejt nu kvui det är inte upprätt att det kvui gå och tagga dig att det var överfärd som det var överfärdna och Leonora Dov hon är lika som jättan tja heimigt och det är att det är hans förfungar dig att hälsingar dig över det och så är det att hon spyr han av skriver han oj men det där visst nu Hessinger där vi kör, liksom ömen där vi snu. Nastar, vi känner ju att det kvui är den blå vi. Och så är det att här med chansen igen, det är ju fungerar där vi kommer. Hon syns, men det är inte tångt att kvinnan. Och det är liksom, man kan inte vara säker i att solen från rys i morgon. Och det är alltid är att solen är Hessinger det har visat det att lägga som att ännu en dag så ryser solen så kvarstar ännu Hessinger där.
2: Hvorfor slag og sjankre det så bøkene?
0: Det dystopiske bøker. Det så, jeg forklarer en av fremtid så, som kanskje kunne være faktisk.
1: Det man vet ikke, ja, det minner faktisk et syndrom. Hvordan det ikke var. Och nu kanske där vi ser att det som bytt upp och liksom angstans är det fatiga slut emot ässans hörde liksom en eller ryggmättan.
0: Ja, det sobbes kan gott komma så att det kommer ofta är att man så att rita under en ser också i samfällan som det vill jag kanske så att jag syns och kritik om till det jag syns och att det inte passar på så för det är det så att säga.
1: Ja, han har bara sin rättliga samflagsrevsande i all det. Och det gör värst vi till tingen som vi måste ansa efter. Så det är inte plötsligt så att säga vi. Framtiden.
2: Ja, så det handlar mest om politik kan man säga och samfulla och
1: sälja till nassböckna det jag kattnes.
0: Ja.
1: Det är mer som krutje på och kanske tar vi upp pressure så det.
0: Ja. Det är något som jag vet som Johanna det att till något som är ordliga rik och sånt som är ordliga för att som faktiskt må loja för det att något må vara ordliga rik och kosta sånt. Det är dysfunktionellt och sånt.
2: Och det är något som du känner att det är åkara, tui, och just bakom.
1: Ja, rättligen är det att man hör om att kanske man hör om att som man sen liksom att framlägga kläder till dömes ta avvarska och ölja så ut kanske så är det som man lojar för och det är alla vanliga liv omstöver till att det är liksom det som ska framlägga allt det stoff i och så kommer kemikalier på sig och sådär och
0: så är det för att vi kunde köpa på ilja.
1: Ja, och han ska ta vid hela som en hobby att köpa kläder.
2: Nämligen. Och jag tänker kanske inte vi har någon reality-sändning om
0: självheten. Det kan vara sin för länge då. Det är ju så hur länge det vill jag föra 400 halvt.
2: Ja, här är det spännande kritiker och så är det som bara är nog så ivdrivet.
0: Ja.
2: Men jag har inte ett botox och kvar var det operationer till att operera sig till att tikar hon och alla olika sådana men
1: motorrörelsen så den är extrem och det bara om att vara det ska, man ska också analysera som jävligt alltid det ligger mycket kvar jag fylls när är det eller Gustav Averska har där under
2: hållta ditt kvärt ditt tema och i sin bok någon är den där sorts evkipa
1: Kärlek alltid
0: ja
1: ta för det låtande liksom inte bara romantiska kärleksresa till familjerna och så är det vi like att det får vinner kanske eller och så vill jag det välja hina bröderna vi sin Louise kanske ta för det låtande och kanske ta det må välja för evil i versen det liksom så skulle verkligen för att drepa han är som det fullt sig och allt det där och du känner att låtande så evil så och kärlek för jorden.
0: Ja, det är så lite så intressant. Vi säger att så hon går släger är ju dörd sen så ska få det i sort vända det mot kornören och få det så bias och för jag visa folk om men det är faktiskt inte faktiskt sälja i två år någon tar jag det att det är bear ta bear det lite sen där sort upprästra i sort sen nu i fallet någon och det är vi måste stanna samman i mot kapsel och fyra att sort få det sen så inte jävla lika upprättelserna. Så tre kapitel där de sände alla de här vinnarna som långt och hela varit in av alla natter. Till så är det så att de är så vinner och allt det där, men hick, vid kunde få det emot kronan. Det var inte helter, så att säga.
2: Ja, inte när jag inte trycker helterna. Yeah. Det var ganska vunna, men du kan alltid bläga det in natter av valen.
0: Ja, här är vi att kapitel vi så gärna hava det skulle vända små kronan, men det är legal kunde inte göra till det är människor att hava. Eller?
1: Förhållande och
0: grundläggande kärlek till kvinnan.
1: Ja, jag har alltid ägstnat det vi utfärgade och hade sända vänner att det tyder att hungersläggen är liksom en straff för fyra sysslar, men det är en underhåll. Och tog är det att ta dig sända vännerna in att det så är det att ta måltsresen kronan alltid tyder att följande kapital är sin rättliga onökt vid att se följande som till en gov via vännerna skulle liksom till skulle dodja och är bara ens med i livet. Och jag har aldrig sett för att lärtan är sådant kvärt hur man säger att det straffar sysslarna är ett sådant underhåll för kapital.
2: Och hur ser vi hela böckerna som du nämnde, Jonna, så är det kärlek och ästna på forskjelliga matar och hela boar nutje böckerna har ästna boar en kärleksöve. Som man också stor en part av sønner. Hva er det ikke om kærleksønner og i dem?
0: Men det er faktisk veldig vel kærleksønner og i rymmen om sangfoder og sanger. Til rett og slett avhørset er det vi at hun er rett og slett å si om sånn alit. Han var ikke han rett og slett om det. Her er vi at Snow er Roger Vitcha Lucy Gray og hun må bare sånn have all it on, that han sort of their best knowledge yet. Even though he has given the tips or Tavira, so since it's good, they sort of like when I can earn like that. And he will buy some order and have him a year. And yeah, that's it. That they vide sure them the corner all it, the corner to han is isne. I'm sort of hacker.
2: Yeah, that makt förhåll till här. Ja, jag nog kan säga för om det kunde faktiskt tell. Luta.
0: Ja. Så ja, det är rätt sort. Men de drar väl.
1: Ja. Och sånt att man säger sån där kusse Carlos kan det är ju alltid gott en kall det.
0: Ja.
1: Det är som fintina. Och så det är överskäl du.
2: Ja, det är snä gott poäng.
0: Och i Solaris här så gör vi det att han är en helt lång god dam och det kör vi att all det är för att ska så komma det samman. Men det är ju långt gott förhåll som man häver. Och man har faktiskt inte så mega nek om det är samman. Det är mest bara han som huxar om henne. Men jag tror att det är rätt länge att säga visen att han inte vill ge upp. Jag syns att vi är det här.
1: Ja, och jag har läst det som fyller han inte förtjå honom till det att nu vet man att det är olika förhåll och till liksom sånt älskar kvinnorna. Och så kör man i Leitchner och han också bara, ja, man klarar att det är fri henne. Och det är det att han häver också bryas fri. Liksom till henne, han liksom rönnade att överleva fri. Liksom det som sänder av bäcksynet.
0: Ja, det som är verkligen är ta till vars kom när du över här du missar allt som du älskar. Kvädd så är bergas fri.
2: Ja, akkurat. Det är det här som han, det är hans röst över. Jag säger böckna, det här är sältar och i mer än 100 miljoner ett ögon och gör det till stora filmer och det är nog inte något som inte, det är nog fan som inte har hört om hongsläggningar det, men hvis det skulle vara helt ärliga, kvart halvt av tid så är det bara hype, eller är det uppbord?
1: Det är uppbord.
0: Ja, jag har helt säkert uppbord.
1: Det är inte bara en god söva, men det är inte att det är väldigt relevant. För ju också, liksom, här är det man kan lära av det. Och jag har alltid är inte att liksom, se det ur perspektiv, lika som hur det drar uppbord, eller liksom, här det vi att ha sådant klasser alltid, liksom det vi har sådant. Annorlunda rygare än ånden. Jag hade bara att, och till att man vill rädda gå vid personerna. Lugga mig inte kvar det kommer från liksom, snådeldöme som är liksom, forskningen och katten som kämpar från sysselt 12.
0: Ja, jag hade så bara rädda om att det är vi att sådjata från imskonsugen. Till att säga till som hon ger vi att hon tänker imska personer så jag syns att hon helt är det med den här personen men det passar faktiskt inte. Och till rädda faktiskt är det om det här och den första boken om vi att man vet inte om man kan aldrig ta sin person men så kanske kan man, men man vet inte det och ja, till rannaka folk man vet inte hur det är och sånt som man är till faktiskt.
2: Och hur ser vi filmen om det ditt sätt här?
0: Ja.
2: Vad är det om det här?
1: Jag har alltid att det här är några av de bästa filmen jag ser som är liksom baserad i en bok till att det är så trygg för all det och det följer ju öljan när sövergångarna och det bröjt i personerna som så.
0: Ja. Yeah.
1: Och det här som vi klippte ur till ganska sort lite passar som inte fyllas när liksom det inte har plats för det.
0: Ja. Yeah. Jag har alltid gott. Det är rädda sort. Man vet att det är en hungerslöjtsfilm så.
1: Så är det gott.
0: Ja.
1: Och jag syns att det är väldigt ofta shownläggare som nyckar det alltid. Det blir inte för att bara sort eller känd folk som eller som är känd fram och undan. Men det är som faktiskt riggat till likelotnar. Och det är ju bara om hungerslöjtsen. Det är sin person annars. Och det är det helt alltid.
2: Men så är det kanske också omrande spårningar om man nu inte vill läsa sig böckerna. Kan man läsa sig nödjurröjna helt alltid om man inte vill läsa sig gamla röjna? Vad är helt alltid man ska göra?
1: Det ber till att läsa böckerna kronologiskt. Men jag har alltid ordat nödjurröjna för mig att först läsa hungerslägerna som man kan lägga vara så introducerad till den här hemmen och lägga komma till någon sån här kattnäs och så har man liksom en bokar som man inte kommer till gång till. Och så är det i rymmen om sangfoglar, slanger och solaris hässingar det är så liksom klittjalt möjligt på plås som jag hade för ordan nuxens för mig det. Och sen var så wow, det tog det är så säg. Och det har alltid det du också äga. Och så visst man hur hos så kan man alltid läsa om kollegorna att du. Att han.
0: Ja, och jag hade kanske till... Ja, är det sant? Jag hade man ska läsa ta upprunnelig röjna fist. Och sen efter vi att sälja Solaris så är det forskjelliga personer som man har rum i upprunnelig röjna. Och så är det också precis... Oh, så är det spännande reveal, så är det sådana personer. Så är det man känner han själv lika. Så
1: ja,
0: det är ofta personer från tyfisturen. Så det blir bara mening att...
1: Och liksom så tycker jag också längt det är kommen.
0: Ja.
1: Eller liksom så är det så tycker jag kvärt händer den för.
0: Mm.
2: Akkurat. Hvis man är åthållen efter att läsa det här nutje så kanske man kan hitta efter filmen någon för att den första.
0: Mm-hmm.
2: Man kan kanske komponera det.
1: I hejven med allt Alisa Bögner finns yeah. Där är det rättliga kjort eller om man vill fänga av dem så har man gjort det lite fraser men
2: akkurat.
1: Hvis man är ordentligt åthållen och man långt kanske finns det något snyggt sådär outdoga från undan så ber jag sig kväll till att hitta filmen till att här är det som sagt ordentligt strickvig mot boken.
2: Och helt allra sist queries, hvis du skulle valt en syssla att bo i, hvor är det så värre?
0: Alltså, till och med sysslor så alla är nog sörd. Till och med det är som man har ju vilja bo.
1: Ja.
0: Men man lär kanske något sådant också cool, tänker jag. Eller man vill nog så goer innanför något bestämt utgör.
1: Ja. Vad tar framlärsli? I halvt om jag skulle ha valt så är allra helst valt sysslor tror här tidtäcker sig alltså tökning och sådär. Jag hade här fyllt det kroppsliga kännek och testat. Jag hade tre antal sysslor som är bäst för dig. Jag hade med att sluga fatäckas liksom i sysslor 12. Och här gängde det i skola och det lärde allt det där. Och till att bara vita allt om omsorgen jag sa all det. Det var en sån firmon som man liksom vet vad det gånger ut på. Ettla har jag valt sysslor 12. Det att här tagga det så här djuren gott nog till att slakta dem men det är inte öliga väl liksom så att jag har inte spännande på en dag här alltid att tisch med djuren och där ska man också fjolta dig en också fjolgur liv mat i alltid.
0: Ja, jag har alltid sån alldeles vilja nummer sweet, det är nog så att det har nog ska så att det skilja kostar det inte för att gänga sig så att vi tar dem wireless obedi och det vi tar så att bina vägen så att
1: Kusse valen hon går
0: ja, så det är sådär och så det är ah ja, det finns det och det är något sådär delta haft.
1: Och det bara ödliga, det är lite här, det är lite obehagligt hvis man svarar kakon fyrse.
0: Ja.
1: Och hvis man inte tillvidar om lika som sådär filter och kusse liksom sådär samtidigt att hon går skärman alltid.
2: Ja, så kan man ha en firmon.
0: Ja.
2: Till bättre så skulle det inte i hon går skärman, men... Det är alltid gott att vara fyrdäggar, om man ska. Men om man inte behöver lisa hongsläggningar så har man i ödelfärden en stor bunka man kan få hållt vid. Och jag vet inte, jag glömmer mig i ödelfärden till att läsa att tre bortsen och hälsar röjna. Vi skulle nog börja en och lödiga träd. Men inte då så släpper vi nog att hitta ett film då, av oss ner. Solaris och hästingar dig, som får komma i häst. Och... Jag ser här på nödvändiga böcker där det kommer ut av förskån samståndes som var enskån. Och det är ju också stort som man kan, hvis man vill läsa förskån så kan man läsa att det är bara vänta att det kommer ut.
1: Ja, det är också stort vi att det kommer ut ta i det som kommer ut av enskån och ta till att det faktiskt läraren kör mig som jag tyckte Berger Rasmussen så vi vågar ta i det kommer ut och ta det är cool.
0: Och så kommer ut tilltäck av glaser.
1: Ja,
2: nämligen.
1: Och så var det söndags filmarna.
0: Ja, det var ju alla filmarna i Arlen.
1: Ja.
0: Och så var det så tilltäckar som man hörde. Så det första kapitlet. Man lägger suger, eller lite bråd.
1: Ja.
0: Lyssna upp, Arna kom ut. Och så om midnatt slapp man att få en avåg.
1: Signera, ja. Avbryter oss mot
0: sig.
2: Nej, tyvärr var det inte hon. Ejsne, det är förstått. Ganska nära för.
1: Ja.
2: Ja, så jag har alltid att det är nog så störst i följande nästan.
0: Ja.
2: Så vi får börja klia och gå till nästa bok och röna att vara tolnar med mig igen. Men tack för att prata idag till på er, Jonna och Olivia.
0: Klämma då.
2: Och tack för att hälsa för er. Og vi tar oss etter og i neste parti av Ung Lesa.

0: Og nå Sigurd Jón Einarsson klar ved tøyenton, klokkan tøtjå.
1: Allt jag har fått på samgångan FIFA, Sverige och Attor, efter att ha fått på samgångan Svönnäs och Dianar, har finnit skarpan gäng från flera person. Det görs allt samt gröjare av flera avhållande vilja måa stöj undan FIFA och fortsätta någon, skriver FIFA fått på samgångan av X. Fortsätten Gianno Infantino har varit i angletten Svönnäs och Tyna, efter att ha fått på samgångan stort efter HM enda spel i färgna manna, både från Atlanon, och man sett av stån av ett dötterfälla som ett land skulle sälja parstar av hemsmörstarkappingen i fotbollet till privater och illegerar. I talavörnen av Atlan till FIFA har europeiska fotbollssamgångan UEFA funnits kvastlig att Atlan till FIFA och högt via boykotta hemsmörstarkappingen. Og i fraboende av X finnes FIFA østene at vittkjerne til fjellmiddelen av Malnån, som samar FIFA har vært grunta av skøyver opplysninger om FIFA og fortsatt Gianni Infantino.

0: Uglumæðurin. Bætt áren sólinn hvarf handan sjónarengin, blækt ráðu vindeginni apelsíngul og rey som eldir uppi á heinun. Sólblómi remdi sér úr tæmum velpassa á hafunum. Gómul surreflatrö lurdu út undan skurunum. Dagsinn sænastu varseklei flakraðu í gullíun symmetriskun linjun. Her er búinn og hjálta mann fyrir nörun. Man landi slæmaskinir, passa í bötnene tjók fyrir nörun og hvörst ár og í august möttis man á torgjunum til það stóra hestgilde. Og grannholt var pláss fyrir öllun. Öllun utan uglumannunum. Ongin skulle få gleði af að lena honum einn af slæmaskinir. Og hann skulle svo slett ikkje narska spötnun í búinum. Og í ára tutsi høttu fölk í búinum teska om hann. Her kemur hann atter, hessin gamle buttlingrin, høttu papan í teska sinum bötnun. Ó nei, her gongur uglumæverin, høttu mamman í teska, meðan þær skunda í sér í rúm vegin. Uglumæverin fenga bötn, høttu þeir röpt í skúlagærnum. Hann fenga þeir og hann etu þeir. Ongin bjóa í uglumannum og við til hestgildi longur. Ikki sújan til aferina, þá hann er rönt að knúsa kaffibasin við stafunum. Faktist, sá man ongandi uglumannin nirri búinu longur. Estrid hei ongandi sé hann. Hún visste bara að húsinu til honum voru á heinun handan skóun, umgjörd á höfun, myrskun, grantröfun. Hon er í hórst at húsmúranir voru mála í svartir og málingin var litfærin at vírin klóna í úr vindegakörmunum. Á höfustytnar hei hann mála enn að blóreia ukle og handan glæsi úr rútunum hildu útstapajar uklervakt og starði grúmt út í úrstakærin. Som lötil hei Estrid líf vætjun í sönginu og umynda sér hans að öru svörstu eigu. Hann sara lang og skittna negl, hann sara villa og uvna hær. Það gjörði hún ikkje langur. Og í öllum fyrir hún ikkje særlig ofta. Skuggan er krópa fram etter venum, men öll húsinni húgdu svo vinarlega, som ansáðu þeir Estrid og grúi, tata djingu etter höfuskötunni í móti skóunum. Þann ljósari að bamsan dæra í attur og fram í hóndinni á grúi. Bamsa, eða hún. Jeg sår bort navn. Estrid hei annars atle seg hjem til Freyja i det. Ikke å være badna kjenta. Tivet er, da kan stå vel, hei mamman sagt, og Estrid hemla i vi egenom. Og så ble det sjående som mamma ville. Ansatt er nå fri uklemannen hon, og tog grymma steven hon, flente papen ut i køtjen hon. Og Estrid hei himla vi egenom atter, da horen klamsa i at han fyrir det. Fölna blö fóku í vindunum og í spiralum som sósa og etter venum og inn út af smáv og úrstakærarnar handan rýmaversinu. Við endan á götunni hefja í skórin sig upp som en grönur mjúrur. Grýran undan etter götunni inn um mittlum tröginu, stegga í afi hvörst og tók blö og smáa pinnar upp, stappa í smástænar lommanar. Ikki og lengt grý, röfti Estrid. Og lutla sýstri vendi sér í mótrinni. Og ikkje næsta flúsoppan er grúi. Nei, nei, röpti grúi. Her var stilt í millin dei myrska grönnu grantröginni. Estrid blundaði og vendi sér í mótr allar sænastu sólajósnu. Hon lega gæslan í skuina og atturratna egna lodjina. Så allt í eitt bíl var ljósarett og gult. Som ein sumarmorgun. Ta hon lät dig upp efter, kom allt det svarta och gröna, tornande i modrenne, krökte sig i henne. Och i myskronen sa hon inte gry. Hon huggde utan om sig med till mysk och tröjne. Gry, säger hon. Ongen luttla syster kom. Gry, vad är du? Ongen gry, ongen mamsa. Hon måtte være her bænt vi. Estrid røpte atter, og lurte etter jøvnen av fotasporen til gru etter skoarbottnen. Hun er i sikkert krekva seg, ved å begynne å spille krek og blunda uten å se fra. Her som lurte lortungen. Gru, røpte hun atter, medan hun krympa i egne sæman og hukte til boa suger. En grein brotna í ångstenni. Innan hóla og brösti jói það. Kanska var grú á við om all vatni. Grú elska í vatni. Dunnunar og froskanar. Og var hei hún ekki verið til að finna að stega aftur í henni. Hún hei ult og skrala hverja fyrir þeir skuldi heim. Ég vil hafa froskanar við heim, hei hún djæla. Estrid sett fyrin upp. Hver vera sin lutli lorsturinn? Vatnskorspan deia í undan fram að fyrir henni. Dún kulvunar skulvu í vindunum. En græi feik eftir vatnunum. Eitt enkult pappkrus vaggai í sjóarmalanum. Ongin grúi. Men í mórunni gengur nögur púra rundspor. Ansat henni upp fyrir uglemanninum og því grimma stafinum hei pappin sagt. Voru hetta spor frá einu stafi? Ein fuglur flei upp attan fyrir henni og hann hugdu kvikli að rúmsi. Om hetta bæra var krekv og blunda, hví kom grúsu ekki fram nú? Esri tókti attur að vatnunum. Grú dótti ekki að svimja inn. Grú, röpti Estrid. Hon svartaði. Tann tjukka bundna tröggjan klistraði sig að kroppinum og hon hittnaði kinnarnar. Kjött får myrskri að eta sig helt inn í skóun og við myrskrunum komu og tulli og svörstu tankani som Estrid ongadi helt heyrist af sér, tóku armar som tóku hana. Tankanir uglemannin som höfði hildi hana vakna þá hún var lítil. Allir skuggar rundan götuna tóktist knapplega að umskapa til hann. Allar greinar voru hansara hendur som rætti sig út eftir henne. Hún særði bætt nýjur þá hún leiði að stega. Skuymingin gjörði þetta torrförst að fokusera. Græir skuggar svæma á inn og út um mittlum hvern annan. Hún var að snafa. Er nægar her? Röpti hon. Hon stegga i og að lusta. Ongj. Það surra i kroppen hon. Hon följde hjärsta bänka tungt i kvirrinne. Estrid rann inn um mittlentröjene. Hon nötte sig att hitta från suje till suje. Om greinar och steinar. Undervaxner i skåne och måsa. Följna i grannaler och tjuck om brun och lövon. Högt upp i ur henne tuta i en okla. Hon platte att halda sig borste från hesomparsen av skånen. Sagt var att han var här att okla med över en jacksunar ensliga turar. Nu lät en skåarbärare sig upp framan fyrir henne. Estrid brastegaði. Hjärstat dugaði så harstu att han mål fyrir henne. Mitt i beranum la en overstor steinrikva. Hon blunkaði nekra fyrir og glömdi att anda. Bunchen lusti. Så får hon varlega narri. Han lusti veriliga. Blæktrandi og gleggvandi og skuymingini. Tui steinrikvan var pinta, fulla livandi ljósun, lanternun og stearinljósun. Alla stenne stóu smóar uglir, og einu steine sat ein glasugla, og einum örun la ein nett silverholtskjöta vi uglu hansi brúi, og einum tríja sat ein lítil ugluskapa bamsa vi gleggvandi svörstun eigun. Öll steinrikvan var full av uglun. Til blæktrande ljósne gjörde uglunar og húnalega levande. Það sá út som eit altar. Og her, bænt framan fyrir Estrid, sett bamsa. Ljósari að bamsan tjá grú, fenga um mittlun uglunar. Estrid heida som skuldi hún spudja. Það dúka í öyrun á henne, meðan hún tökta sig eitt bamsinni. Hún var full í móri. Uglumæver måtte hafa tíði bamsna frá grú. Estri blei vat eginni meðan hún kröstu vamsi um mittlum fingranar. Hann hei tíði bamsna, hvað hei hann svo gjörst við grú? Myndinar komu fram úr tónkunum og Arun hún ótti að stegga þeim. Grú einsamhet úr tjallarinn svo uglumannum. Grú som græt og röpti á mamma og pappa. gry som ångkande för att komma hem efter. Hickstranden skrattade sig och gjorde någon ästrigt, medan skåren stod kvirrig utan om henne och lustade. Det var hennes skylt. Det var allt hennes skylt. Luttla gry. Nej, jag sluttla gry. Ästrigt grät så harsht att hon hörde inte lötte fotafötene som kom närre. Inte förrän en hånd närst vid öxlen av henne snärade hon sig av igen och skrutsade om hon dotte. En liten mäver vid en övn och grav hon skötte och en skytt och grön och fracka stod att han fyrjana. Och i ära i hånden hällde han fast och gröj! Röpte Estrid och datt nästan över till systersyna. Du måste inte rymma så lejs. Jag blev pissebänken till en liten lörster. Man ska inte säga lörster, säger Gruber, medan Estrid kröst gärna i nätse. Vi lejde av ett blövån, säger den lilla jäntan innan ur faunen av Estrid, och rönte rätta systersyn i äpplea. Estrid huggde upp av mannen, som hej backa nöker fet och nu stod och dandade i att hattnen och huggde in i mitteln tröjene, som sa han också här i myskren. Hon hällt en fast om luttesisterna, som stod och ringde sig i örmen av henne. Au, du hällt det för fast, gramte gruse. Estrid löste tätja sinter, torska i snor vid handarbergen, med en egen förra flakra i mitteln steinrikvna och mannen. Det var mist kött, säger han vid lockmaltare och hasar i rött. Anlite var ruckot och slite. Böten skulle inte vara i skån om det mistet kommer. Estrid huggde ner av stäven i hånden i anon och helt nästan upphett via anta. Ta rann henne kallt ner efter bergen. Ovast av stäven satt en gilt uggla. Hon följde pulsen uppe och i halsen hon. Herran och tungan. Ansat här nu för ucklemannen och de grymma stäven. Hon glötte att honom vid utspill av nejon medan hon späkliga kröste gry tattar i nätsaratter. Nåttet där är renna. Hötet där runnen och kött. Men, åren hon nådde att sauna tankarna skrikte gryse lejse ur tätsnån och åren Estrid fick görsta minsta var hon låpen helt över till ucklemannen. Hon hala ju jackan från honom. Vill du ha veta vi heim? Hon vajpade i sin tur till följna i ablänen. Ucklemannen bokade sig ner i motrenne. Spoilade till grön och egen upp, så till grav och äckna brötnar kurva helt upp i hare. Ta vär som egen i honom inte fokusera på, att han inte sa att det är värliga för en nu. Han rätte hånderna fram. Ta han boka i sin nyer, lukta i Estrid han. Han lukta i av tjattlarna. Kväle, gammalt och måje, som ett last polterkammer, som ångerna i lät upp i flera år. Kan jag verliga ta? Spurte han. Gry nickade. Tusen tack, säger han. Gröna egna gläckvavo. Ett enkelt tar rann ur till ena igen. Kan ni lägga det här så Agnes eisen kan sucha det? Gry nickade i atter och han lägde omhuxen bläge umvittlen oklunar av steinen. Så lejs, säger han. Atta ser funt ut. Ta vär okkur som alls inte gav mening. Estrid fick det inte hänga samman. Kvöj stå ucklemäver nu här och grät. Följt glöjma så kött. Man enda vi har sakna, ensamattlar, säger ucklemäveren. Moin Agnes, hon älskar ju ucklar. Men nu är hon ju dig. Ta er längs suja. Heilen av Estrid följdes kvöjter och tomer som är gammalt utvarsp som inte var rätt stilla. Appen hej haft ett sår gammalt utvarsp. Hon följde vid ett tarn att han fri egen i atter. Ucklemäveren sa äckvilliga mor ut, som han stod her. Mauer som appen. Appen hei eisne veri pura einsamallur ur sunnum husun etter a omma døye. Han hei allt og gråti til at hei skuldi av stea, og mamman hei gråti ur bilen at han nå.
1: Jeg samli ugler til Agnes,
0: sier uglemæveren. Ikkje rattli av vinnegran, som sier han da bare vid trøyene.
1: Men ungen skiler.
0: Uglan let atter. Skjøtnene var farnar av sortjas og bivetaimon. Små, silveret ljós, iver myrska omkvarvenon og grannsjøvenon. Estrid visste ikkje hva hun skulle si av den gamla mannen. Visste ikkje så fratt som hva hun skulle huksa. Så sier Gry. Jeg har faktisk eisne en uglebamse heima. Hun eitir ugle. Uglemæveren smulte snir til henne. Et løye stort smul. Ta kom som en snarljås og kvarv lykka kjøtt. Så peikar jeg han nir av vamsa og i hånden av Estrid.
1: Mens til å få bamsen av i heim, så ugle ikkje være ensamadler,
0: sier han. Så snærer han av helen og får til gongo.
2: Boja, hvordan eiter du?
0: Røpte Estrid etter henne. Kanskje hørte han det ikkje. Etla var han bare livet av tåsa. Han sverer ikkje. Hun starte at honom, og i medan den grøne hjerten spekle blev eit vid myskre og kvarv. Hun følte en hjertet dokon til trådsne, men hun var ikkje langer helt vise kvita slå så hørst. Hun var ikkje bensjen langer, men korsene følte spukeren tunger og kalter. Hun hukte av steinrikvene ved øtlen og uklenen. Hver var det atle søvner om uklemannen og verleggene kom derfra? Et tar rann ned etter tjolkene. Hun torsket der ved armene.
2: Jeg fryste,
0: sier Gry, og halet i henne i håndene. Vi skundte henne hjem, sier Estrid, og lette siste sønne om henne etter gøtene, uten mittelen trøyene, atter til ljøs og høveskødene. Vindegene i husene skriner rundt om det. Låtje og en russmann brast atter. En hunder gøye omkrastene oppi av linkeinen. Bøyeren la kvirrer og mauer og bjøa i dem om velkomne atter.
1: Blei så bensjen for mannen hun, spurte Estrid.
0: Jeg blei ikke bensjen, sier Gry.
2: Han var fytter.
0: Ja, han var fytter, tog Estrid stittlislig opp atter.
1: Heldet du at han vil vite til hestgilde neste fyr, så jeg kan vise hon okla,
0: spurte Gry.
1: Det veit jeg ikke, sier Estrid.
0: Terjinko i stittle. Om skyldet de kallet det en luttland lorst, sier Estrid. Okland led atter inn i skovene.

Lat makon öll via. Herre, inkommen och hetta heilaja hus du att höra, kvät du to god fäger skapare mun. To herre Jesus frälsare mun, to gå i heilaja ante, ukare mun och löve och deja, vilt vi med tala. Herre, öppna du nu såleis vid du någon heilaja anta, för Jesus Krist guld hjärsta mot. Är det av året du någon kan lära är bara enkor om synder mina. Och i löve och deja är tryggva Jesus, och kvön det och i heilam och löve och levna i öppatna. Till höjre och bön har du god, för Jesus Krist. Amen.

som det kanske höra så hever halsen och rötter det inte så gott, men jag ska röna det här fredast. Lät mig om bia. Kärre himmelske fäg,

vilja, kvart händer henne bäst. Känner hon hina leliga löterna? Eller är det bara allt hon lattar jag fylltja strejmen hon och togar henne rakon? Utan att spyrja in till sannläggsvire och i mån till Guds heila i år. Som vi möter om stöv och åkara. Och samt innan vi, nu beskriver 2026 efter Jesu Kristi föring, så äcklade Jesus eisne sina samtog och spurt, kvär ska jag lukna hessa att vi? Och kommande lösning Jesus är avdukar, att han är sannlig ena mening om människa och till samband vi han ädla mangel på samma. Det är gagligt att lägga sig här i Jema. Vi hör om lejtjen och torkenen och ett annat kvars glädje eller sorgar tonar så tidigt inte är röjna vi. Och detta minner ena mest om det lojka själv och Jesus ser av andra mycket säljer mig en vajt bättre. Och nu tåsar vi de andliga vidskifte och inte är föringen avkänt. Men ikke nok vidt her. Følg seg i sannelige eisene neilige fordommer mot det tog, som god hei sett heim til bjergjengar. Og var det Johannes døyparen, etla Jesus sjolver, ja, så var det enten for litt eller for meg, som danskarne sier. Og i så måte vattla nekka mutt under solene, og ein kunde spurt, kvist fred til bøltene og stedet for etter mannen som han sier av fotballsmålen og vi tar mening let meg kun helter åpig og ærlig meta om Jesus og tar han stedet for og så gjerne spyr jeg hvert nå om jeg er satt det så lagt å si presten är för strängor, han är för vajkor, organ spelar för här, falskt synker för spekligt. Alltså, lät mig nu i 2026 komma till särskilda. Och hon själv är framme. För 2027 rönte Jesus allt kvart han kunde för att geva människan om det här må välja törvaje. Men fjölden vill det icke. Och avlutning mot Guds år är heller icke avkänt i gamla testamentet. Vi tar det ju lise för allt här. Och så kunde vi spyrja om antliga stövan är bättre eller värre i det. Sverokkara bröjder ta och inte på glädjebåskapen själv. Jag hellre på att det är glädjebåskapen är för allt folk. Och nu är vi inne vid själva mövelläkan är att du som gott och ävigt är. Och vi ökligen tog bjärsta i hoa är vi frälsaren till ägstene Anna att säga. Och helst är det folk och samt till åkare månande minne värre vid här nejlig och fylltjur och i boja omvid om vi räcker Jesus som åkarna frälsare. Och om det här är annars nekva att läsa om i Nya testamentet, sälja av Jesus själva. Och Jesus samband är vid grunden att tacka för fastsättar evangelietexter och i förska folkarkirchen. Det annars var helst mycket mer lopp i om av Jesu minne populära orum. Hej. Det är alls ontsju skriften och i tojere på han att Jesus inte menar det som han säger. Alls ontsju. Och vända dokon till hans herre ta gången nöje för rätt och ta mässor att ta eja vid lot och i frydöming och fyrtjöving för alla synder åkar. Och tack och lov för det att nöje kall hans herre en joar okkara midlum.

lyfte upp görst och tycka till Herrens lät mock och navn i hans prusa. Heilavur, heilavur, heilavur är Herren, god tyn allvalte, han som är och som är och som kämmer, hos i Anna och i högsta himne. Sikna vid han som kämmer i navn i Herrens, hos i Anna och i högsta himne. Upprystning, Herre och frälsare, du som själv är åkara mittlom, vi ödlån rujtidum kärlega tunns. Gjev okkurna teka vi lika med tunn och blåa, till åmenniga tunnar och till stäfästingar och utrunni av fyrtjöngsindarna. Rens okkurna fra synd och styrsta gåa som är okkurna barma. Att du måste byggva vid trunni och görs de varon. Gjev okkurna fastu vana nu mitt eviga löyve. Gjev okkurna att växa kärlekan. För jag vet vi ödlån hinnan tryggvande tunnum med våra ett ut här, ens och tvärs ett, vi färger någon. Hör och kunde av det fela bya. Vi färger var, du som är svimn. Heilat vir navn tutt, kom rujtje tutt. Vir vilje tuin, som i himne så gör. Tjev och om du inte är, och jag tackar jag brej. Och fyra tjev och om synder och kvara. Så som vid eisen fyrir kjöva taimon i maudi okkon synda. Men frets okkon fra tu idla, tu ja tutt i rujtje, valde og hajre, om allar evr. Amen. Lät mokkon reisast. Var Herra Jesus Kristus, at herre nått som han svitjen vær, tåk han breie, takka i og brei til gav lærersvann sunn til å seie takkje hetta og etter da etter lika mutt som fritikken vil give gjeri hetta til munnar og menikar som laies tog han eisne kærlitsen at han var kvaldmaltuina takka i gav dem å seie drekje atler herav. Hesen kärlekor i nuttan och i blåa munnen som för tecken vill uthält till fyrtjövningar syndarna. Ger detta så ofta som tid att dräcka till munnar. Allt är tillgörst. Ger så väl. Och vi lägger fyra, vi har synt första rörande av nummer 8. Nummer 8.

Lätt mig kunna öll be. Vi tackar till er, Herre vår god, allvalde fäger, för att du i misskontun mättar oss och vi är som lust eller gav. Och nu ber vi till. Att du vill lätta sig gav och du när du kommer och rättliga till gåa, till att styrka tryggvara, grundfästa vanvara och göra kärlekan och våra mittlån livande och görsta varan. För sådana tunns Jesu Kristus vars Herre skuld. Tärtje vi siktning Herrens. Herren var siktning till och varvade till. Herren lät i anledes ut lys i evigt till och ber till er nöjver. Herren lytt i upp och arsas och nevigt till och gevigt till er. Swing free.

Lät mig åka nåt bia. Herre, jag tackar till er av ödlån hjärsta munnen för jag tog över lärst mig vad du vill att jag ska trycka och göra. Hjälp mig nu god munn vid hela jag antar tunnen för Jesu Kristi skuld att jag må varvade årtryckt och regn och hjärsta. Jag tog styrkast ut runde och i hela hon levna i vattna och med vid här i löve och deja åka. Fäger var Tu som ärsta himnon, heilagt ver navn tutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tuin som i himne så a gjør. Djev okkon i det okkara dagliga brei, og fyri djev okkon sinter okkara, så som vid eisene fyri djev at heimon umåti okkon sinta. Og lai okkon ikkje i frestingar, men frelst okkon fra tu ytla, tu ja tutt i rujtje, valde og heirin, allar evir. Amen.

0: Vi tar var sent gudstjeneste ur Sjåarkirkjo. Simon Persson Jakobsen prester predikar jeg, og tekniker ur kirkjene i det, vær Hjalmar Kvitklett. Tilber at lort etter dagsens gudstjeneste av netenån, vi at færre inn av kvf.fo, i menyene trusda av Atronava, og så igjen gudstjeneste i utvarpet.
1: Vi tverra nu att sända framhållssövna som rådskott efter Mariona Syderbö Kjellnes. Det är ungdomsskallsöva och i tjej i pörstun om hoxaner och strå i tjöungon och i gerande stenen. Bokadalt för jag lärare fyllas gav vi ut i 2020. Sövan var sänd först och fär i 2021. Här kommer första parter vid höra Björk, Sigurdsdotter Lammage läsa.

Sum rótskot. Tekningin hongur á veggjunum. Her, eg sitja á songarstorkinum, suttju bænt í verana. Til eitt rétt hús við grönnum tætje og ennum skorsteini sum rýkur. Húsið stendur umbora ennum svörstum báti sum á vegi af stað. Hetta Miriams kamar. Hon hefur gömt tekningin á öll árinu. Sjekkverin eisne grønner, og bænt nu det som om at han aldar. Men det bara at jeg vil ta i egnom. Alt blæktrar rundan om meg. Oppe og gjennom hodne en alt of stor abelsinkul sol. Jeg minnes at det platt jeg at elska ta abelsinkul i tusjene. Solstralene røkka skyver helt nere og tætje av husene om båra batene. Miriam og jeg var vinkoner i folkaskolanen. Men åren vi får ju satta flock får hon till Damaskar att byggva. Jag tecknade i hessa myndena till henne att hon skulle flyta. Jag var så ensam att ta. Okej, fria, tack tillsammans. Jag andade djupt och torskade mig om egna vid trottjövärmen. Miriam ligger i en sång ute av sjukhusen och jag har funnit tejtingen fram som hon sände mig hem till så in efter. Lockbogen la under kottan. Nu sitter jeg ved henne i håndene, og kommer ikke vujer. Bogen blå, og prøvd ved henne krutlet hun asiatiske minstre. Hun til å skrive atlaner nye røy, sier Miriam. Etla tankar om atlaner, etla tankar om atlaner. Hun skatte og snørste som om at tanken om atla tankarna gjør det han i ørvede. Men du må gjerne lese henne, eller John Judah. Hon smultist och jag nickade bara, lovade jag att färra efter bogen och att hon hinner som hon ville häva runt om sig. Ta i hon flänner och tåsa bort, glömmer jag en löt och kvosser sjuk hon är värdläggande ner. Men så säger hon också att det inte är för heavy som till dem. Ta i ett och tje ska du fucking gojmanna för din mamma för att du tog en uppgave. Hon säger att vi ser någon lika sälla tough bitch tonaläge, men jag vet väl att hon menar det och att höttande framtidarmynden välja era mövelag. Miriam hever CF. Sista skaffer bråse, en av sjuka som hon är född vid och som mest av ötl hon räkar lunkene. Hon tycker nekvan heilva, men inte som ger att hon släpper av vid sjukarna. Och nu är hon nekväsna. Kaffe nu att hända vid henne? Minstre utan att bogen glitrar. Ta snärar, händer vi och handar vi, men hon kan korsna samman. I fylltet då är vi främsta fingrarna när han löter, men blir så uppa först det suje. Om vi inte visar var vi ströjas för det, så till antus gör vi dock en sjolv. Sjolvan det ständer omkurveställan främst. Ta var tog att hon köpte sig dessa bogenna. Hon stod eisen i vienne og i håndene da hun hei sitt stora Thunberg-moment, som hon kallade det. Det var i sommer. Vi var stått framan undan begärjar av min namn ta, men jeg visste ikke at hon var flott heim, kjente henne nærmere ikke etter. Hon stod ikke av flokslistan hon, og også kjent til at hon flottet ivrig min flokk hver heldig ikke til hun visste jeg mer. Hon ville bare hava mer samfunnsfrøy. Det är enaste maten att bröta heimen, säger hon. Att få falka liv på en annan mata. Och mamma vet hur allt hon går samman för att kunna kolvälta det. Av vävlagsverkfattlen utanför tinghuset skråade i rötten tjärn i megafonen och anlite var nästan borster att han fyrde kvite trakterna. Men jag var kom och in i ontan och jag sa att det glickade på. Vi vill inte svidja oss själv och vi vill inte svidja dessa gångestjötterna som vi lever av. Då stannar vi här i det och då får vi stanna till sådana kvadrar som det täcker till tid som gör reglerna fäta att det nu eller omgångt. Hon smultes till mun och är nickad till henne. Hon läser sig upp. Vi hade ju vant så ofta. Jeg bläjer fram vi och läser Leon Krutle och Kamon Skitsson till att suttja överskrifterna. Gentur, urluft og gråte. Hette han søvan som hon teska i om og i morgon. Minnes du ikke,
Att vi fick alltså uppgavarna som vi skulle göra samman, tror jag. I yppte öxl. Jo, vi skulle till Oman i fjörerna. Sorry. Never mind. Det är bara om åkken tar vi djinka i femte flotje och är en... Hon måste steka av ena löte och få sig maskerna av det. Och är en tan stora skillnaden. Jag gör det rötterna lödeliga av känslobarna. Lägg ära hånderna in mot hjärtan och lyft till hina upp i loft som om det var Shakespeare är bara fram. Ta i tvärgenter av lacknene vår skrattar kvör från ärare. Okej, okay, relax. Vi flänter bort till hon för att hosta. Nu kan ni läsa söven om jag vill. Men ta blacktrar efter i ägnen. Jag vill inte att det ska vara så läs. Jag vill inte att hon ska ligga här och häva det så ringt. Jag vill inte att hon följer bort medan jag sitter här och blir ju i henne av tanken. Och genom vinter jag i husen och bara baden hållmast ett blackt, gent och anligt som hickar ut och röjkaren ur skorstenen i öskograver. Jag har ju rena luttla rötten ju i mig självare. Inte färre, Miriam. Gå inte färre. Gentor ur luft och gråte. Fruja renner undan mer om man mot santen. Hon är igen när bonden är trötje vid stjötnorna. Kom nu, ropar hon. Stjötnorna är svarstar och allt i mitten där är ljöst. Så läs är det inte i verläggarnan. I verläggarnan är det övrigt. Om natten tar stjötnorna komma fram och lösa i rymden krunkas först. Fruja orskar väl är denna. Hon är längt framför mig nu. Nästan helt nere av santen. Ordentliga stjötner är gjorda av öjliga hajton gasser som vill görs om till plasma. Till lysa det. Men så vi och vi görs där härare till tär till senast slökna. Fruja och jag tar så ofta om stjötner. Hon är en bok om runderna och vill hitta ägna att YouTube-klippen. Fruja är lött som helium. Det är ett av lättaste frumövnen som är till. Det är det som gasslar in i ostjötten. Jag är gjord borster ur gråte. Eller, det följs så läs. Jag måste stäcka av alla tojerna. Anta djupt. Eller så djupt som i orsje. Nu kommer hon nya natter till mig. Jag höjer fotafäderna. Tju, tju. Det är jag nästan som en fuckler som flaxar vid vänchen. Jag sitter och hudse och halter om benen. Följda som är i en graver klumper. Må. Tung. Nu stäcker hon av bänt fram en firma. Jag är inte nere av fötterna av henne. Jag ser i skäckvar som kunde runna flera kilometer av träd. Är det okej? Okay? En inte. Hon ljåar inte sturen. Inte så läs som de vuxna. Inte som om att det är så rävliga synd mer. Hon vet att det är sjuk. Men det är inte tog hon spyr. Hon är åtalen och vill släppa vysammar åkost som hon vill se. Vid fylltjast. Hon och jag och hon. Så läs att det alltid värre. Vi kvörst stäcker hon eisen i å, och Emma täcker i hånden av henne för att få henne i orsteg. Men det är inte tog hon inte orskar. Hon är bara bänken om det tog. För det är hånden eller följtje som hon inte känner. Eller myskronen. Nu sätts hon och hukar som är. Hälter hon bein i åser och är eisen i en klumper. Kim du inte vi? Ta jag vid av att sitta gärna löte, får jag efter anta som jag vill. Fruja sitter bant fram av firmer och så tatt att mojne och henne har knöst stöta samman av vå. Ta jag lite anledde, så tje jag iver av henne. Hon lägger hötta skak och smöjlist. Vinter är i haren och sommar i egenen. Vi kunde gänka. Hon älskar att renna och cykla. Kött, kött. Och så älskar hon att hoppa i trampolin. Då
Du väl att bulta rot, oiler i laser i luft. Men hon bojar alltid efter mer. Tå är det så tungt som en tårsteiner som är dotter nyer av hjörna. Jag kan börja till hela kock. Jag ryste vid hötten och rejsest. Han vid håren och ontan henne. Bara flick var åman av samten och vara han som är stärsk och tjåd. Men det är ju inte. Jag är ju allt annat. Jag vet inte om jag tog mig åman av samten. Hon ser vånbråden ut. Vad lägger jag ut här? Vad lägger jag ut om jag är hittar ät här nere? Jag väntar mig från henne. Är det bara kult och kvirr? Men bara tar jag att lämna för att nian fratar, tänker hon knappliga i hånden av mig. Jag vet bara min att också är gällande. Kända av mig, hoppas hon inte säger. Hon är otrygg. Jag städjer och blir stantad. Långre ner i rasen kommer en med över via någon hund. Åh nej, täskar hon och kröster så fast att det får gilt i hånden. Hunden är nere i bandet och är inte särskilt stora. Korsen för fria att de med är stanta att ta ett där närskast. Som om jag är en skans ju kan välja henne. Vi måste inte låta till er ut. Hon är hötte större än jag och får alls inte fjallt sig. Han ger hon inte, säger mig över en bråsande. Jo, han får hjärsta i fria att få hållt vid en trommesålo. Det høyrest sjående ikke, men jeg vet det, og jeg føler hvordan hun kvepper seg til hunderen løyper opp av meg av hver kunde. Fjolteren værer, lykka til vi kommer om han av santen. Er det ok nå? Jeg røyner jeg spyrer, så at det ikke gjør som de voksne som halter at hun må teka seg sammen. Hun nikker, men hikker ikke ordentlig opp av meg. Jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg slipper ikke hånden av henne. Jeg vil at hun og jeg skulle fylltjast, til så leis jeg det alltid være. Hun og jeg, jeg og hun. Vi lade okken jord om fødene. Sanderen er kalder og slavsutter. Ta prikar under iljen og tar vi genka. Nere ved sjåarmalen ligger et åtale av kvalsbutsjon. Ta skåla inn og ut. Hetta var det hon ville visa mig. Vi stannade lunch upp i vår enare. Hon är väl längt slör och in i uttrycket lära kroppen hon så just trakrar och imsson liten. Violetter, ljusareger och apelsinkoler. Ongen vet kvitt har reka upp av landsåleis. Kvitt har inte steg av åren till rosant. Ikke nästa vi, tar bränna. Lika som plasma. Sier Fruja og smulist atter og sønne kvite stjøttene trådje. Vi finner hver sin trepinn og røyna at hjelpa dem ut av skikv. Og i min dokken at her tilsammans kunne være til denne gasslande stjøttene. Knapplig jeg minnes de enda dagen. Ikke være bensjen, Fruja, sier Miriam, med han om kund i hånden. Det var bare et lite null, men det gjør de unga mån. Allir hundar gå med hjärstabänkan. Jag minns eisen i rymdarbordsen av Charmer. Hon var näka helt särligt. Ta vid låse ui henne, lytte jag någon längt upp fra så att vi såg hur så lydlig gören var ut i stora sammanhängen. En blå gläskula mittlen allar hinar som målade runt i en jag oändaligare rymd. Allt gick samman och trädde jag först annan. Ta skilte vid. Klotan var bunden at jósunum og hitanum frá sólinu. Himmalöginu vardi okkun móti gæslan og mánin hálægi í sjekvin. Men nýrja á jörnu kom mennsjó allt við inn í myndina og brötti janvægina. Ottu skóur og djóraslu, dolka og vatni og luftina og löti hana sló af rústi etsi. Hví skulda vera sólægis? Vi tog då att sändningen som avvärvade om vandan och skilt inte hur ungen lejerna gav ojta. Hur allt bara helt fram och samma hot och väsnade. Mera och mera blev käppt och blaka borster. Mera och mera och mera.
mina tankar om allt detta var och verande innan tanna att han var att Miriam var flott till Danmarkskara byggva. Det var så rent jag huxade sig. Tycktes dömt till att känka gall. Att änta blev jag så frialig att mamma gjorde spänken om mig. Över det sittande vet jag uppnå lockbåtsna framan firmer. Till löje att sucha mig själva vid henne är ägen. Hon är väl rätt, så bänken värre värliga. Men han tar gentan er i slånker och jag vill unga att hon är värre hon efter. Jag vill hellre inte läsa mig in i kvirrarna. Baderen vid Miriam och Bård silti efter till följa. Hon lejp i land, tog i hånden av mig och fick mig att trycka på att jag ejsen kunde vara djurv. Hon visste att vi nått stagerarna gav vi till som var i färd vid att hända runt om oss. Att vi måste ropa till härst som skulle sägas och att vi måste strujas samman. Men jag må börja ett annat steg om jag ska fortälla alla sövna. Det var fyra parster och gläse. Solen stod ner av byggningen och överstora rutan dök av tusen dampande tannaringar. När de alla väggarna i skolastoven såst ur djöknen, bäg jag längt ut av bögen och lyckst in i bjudgen av borgerna. Känslan av att vara stött i en övervaxen akvarium var inte till att komma utan om. Hos en näkar har jag finnit att öra huskott att bygga ett tonneskapa gläshus till skapningar som framman undan har varit så illt via husarna sig. Det skiljer inte. Men här svämmer så och i ring samman vid ödlån hin och gubbifiskarna. Badmintongentnar, ej och Dina, Soto och Teska hos dem åkkurst och huggde ju telefonerna till akvarierare ärare. Jag fylltes vid kvörst vid timon, har vi själv spalt badminton också lunche och då rättliga väl, så till det plus, jag guess. Mamma är ju ödlom för en gläfyrre att det kommer ut i mittlen underfölk, som hon kallade det. Som helst är det okej. Okay. Nog så olyckar, men hänga olyckar väl samman, än så är det siamesiska tvåborar. Yin och Yang kallar drönchen er där. Wicked, teskar jag under där. Totally, svarar jag hin. Mamma Dino är ur Indonesia, så här man tar timon tossar det mest ängst samman. Ej helter att det är öjliga cool, så enska malområde är vika till att omfatta där boar ägstna och med tar vi tänka ut samman, vänja eller för att kappingar. Jag syns inte exhausting om jag ska vara helt ärlig. Vi tar till Lufröje och jag var omkyrd av en dimm och skugga. Hej, alltså som vant just mitt klassiska kjallböge move och teach mig in i hettena så att jag är fria kunde äckla jag hinne utan att flöja stå på inäka. Töknen hevet han firmonen. Öll här var en av er uppe i höttenen som de kunde flöja in i Rocknivi. De senaste 5 årene har vi närlögt byggt med mina äckna. Ett luftskip som teker sig upp från och svajmar upp i iververläggarna. Tyvärr är det inte helt tatt mot skip. Inte djögnen helt och vi först säger ting in som jag helst vill släppa undan. Även i utymarna var arva egenläggar och jag får självande en annan affär att hugga som pappa. För jag kan ska vara som han. Vi lyfru i bortsinne var en mynd av arvanten som färra oss nyer tjöknån ett attartje. Kunde jag kanske inte annan vara fänka och inte samma som han? Vara lika så totalt vanlös i mammas ögon. Fruja! Fruja! Läraren var färren att förklara ett eller annat om ringraser i nattörerna och att människa var en pastor av oss. Han spurgade mig en spurning uppåter och jag var tröttare av Malmö. Jag gick i öxlo och han spurgade om någon annan. Det var bara en tata hände. Jag sa också i ägna krogen.
Fyrst bara en flagrande skugga, en rörsla I mitten allar hinar och I öllum sjóun og rundan um okkum. Men okkurs meira mývust var við matan og sum hetta flutti seg. Ta kom nærri og nærri, så vi vendi mér á og sá hana. Hon kom gengandi upp gjøgnum trappunar og yfir eftir gongjunum móður okkara glasklífa. Miriam. Hon stekkaði utanfyrir húruna og hala í rei og öyra buffanar af og var standandi enn að löti. Það var það stutt og hári sem gjördi að ég ekki kendi hana aftur bæna vegin. Ég haldi að öll í flottunum húgti að henni og hann hún húgti að okkur. Það var myndina sem tröttu lúfrýlæra en varspæði upp að halvuna sem hún sá út til að festa sig við. Og við í hettetröttu og slittnum buksum ný rúiðanar svarstar Dr. Martins stóð hún her og snerstu. Yfiskriftin var Menneska og Nottúran og myndina stóð eitt pær. En kvinna og en mæver og en vujar græsflöt og bæði tvei brosande og solbrent. Miriam smultist og rist vi høttnum, men var næst så at undervisningen var stekka og at læraren stod og hukte at den. Vi hukte jo ötle at den. Trui og tjue stærande gubbifiskar. Hon truste glashorna upp. Læt dit om eventyr det. Miriam hefur alltid haft evnen I at stafesta bullshit lengt bortur frá. Og að negran hótt at påstanda at menneska lífur í samljói við náttúruna jo ein illusjón av tæmon helt fjóli. Lúfri læraren sá eina lötu og örskimlaver út, men skilti svo at hon setti spurnartekn við hans er að Disney útgáfi av hvossi heimurinn ser út. Det altså ikke så øyelig smarst å komme bølta de inn midt gjennom tøyma gåa. Vardi han seg og be han å sette seg nye. Gåa. Hermte hun loggmalt etter henne, da hun hei hyrst seg nye av stålen under linja mer. Fem mye snukke gåa. Og medan læreren stod og fengleist ved å få sina powerpoint framløve av leipene og mynter om, og med det mer at det herst og tydelig å si Hon eider altså Miriam. Så fyrir mer at hon vendi sér á, at hon kjendi mig aftur og at hon var så hjertans fegin at hon leip om holsin á mig. Som om. Til sjálfandi ikkje så leist að gong fyrir sér tja tannaringa gubbifiskun. Eller, ikkje sjá mer I öllum förum. Hver einasta löta jo lött vi möfuleikan hon að gerast ótólandi punnli. Talar tryggasta til bara að taka sig bústu úr tvílugum stöfum og það var eisne som oftast mun höfusstrategi að rýma antin ordliga eðla inn í tankanar. Men hetta var Miriam. Eina fyrr var það hon og ég og hon så Jeg kutte meg av at det steg her og vi ut hos noen. Og knapplige og I medarstretsen hun tjekta opp fyrir henne hver jeg var. Hva du ikke sagt, Fruja? Sier hun, og tyktest verilig at glede for at jeg har funnet meg etter. Jeg ypte øksel, beid igjen av gula råd og var over fegen innan vi. Resten kom så lujende. Vi fylltest mer og mer, og du med at pakka skjermen, Bojavo vid bostadsstäget och får hem till kvar I ära att göra skolating.

Klockan är 1 och skrånne är sövan om Johnny Cash, satte pastor av 8. Åt Björn Voxlöj lägger till attes.

0: they don't understand. Your man, you hear me talking, man? Understand. Your man, remember what I told you. Understand.
1: Han är 13 färer i studio och synger in 40 sanger i 1923. Där flesta upptäcker det han är, synger han bara en eller två sanger, då han är som gilla fyra, bär kroppsliga och salarliga, och rötten är ytla fären, klarar inte fler upptäcker samma det. Johnny är lydde hemma till familjen i Kalifornien hessa tygna. Han är för det mesta i Nashville och tar upp plattor. Ta vi en frilöda er, leider han til falkatonlagare omkvarve vi Greenwich Village i New York, og særlig det spælesteg Gaslight her Peter LaFarge og ærer hilder til. Her kommer han eisen i samband vi John Bass, Pete Seeger og ånder. 26. juli i 1924 framfører Johnny Cash for første fyr av Newport Folk Festival her han for første fyr hitter Bob Dylan, An Little Anlitz. Han är ju för att säga Bob inne av Gaslight, men höver var inte ta till några prat. Efter festivalkvölde var färg hem till John Bass, som hejade en flitbäran bandupptäckare som hon rikade till. Och här såg det så Bob Dylan och Johnny Cash av gulven och sunko och spalt och gitter. Till här är Bob Dylan ger Johnny Cash sangen It Ain't Me Babe och säger att han kan gå få sangen av sin platt. Bob Dylan var ung och Aron blev förälskad i en regento i New York. Hon rymmer till Italien undan kärleken. Bob för att han har för att klinka det samma natter utan urslit och ger han ta sangen. Just samma stöva som Johnny och June var i. Johnny för nu i studio och synker in sangen samma vid June. Hette första sanger till Sinja Saman och är en klassiker. Johnny Cash och Bob Dylan geras bästa viner. Kommer sätten jag spela in plat och Saman, tar samskiftan nekv Saman om middlarna atriona och om kärlek sörjer. Johnny vill de omkant att visa nökron brövande från Bob Dylan. Kjolt inte för i June, tog som han säger, Bob är en äckliga privata personer och det som vi tar av Saman är åkara middlen. Ongen annar, kyler okko. Bob Dylan, eier år og lea, It Ain't Me, Babe.

Vivian Liberto var av italsk ariat och var negv dökare i hua lite än kvitar amerikanska kvinnor. Och vad jag hade varit gift i 11 år var inte negva mindre av pärnen och suttio i blövno. Nu gölan var i El Paso vera svart kvitar mindre av suttio i blövno av pärnen här prent dikten inte alltid var den bästa. Så Vivian sa ut som om hon var av littare att afroamerikanskar i att. Detta för öju i Ku Klux Klan-fällaskapen och tar färra i herrna i mode Johnny Cash och ödlom tonlagen och tjonen och lägger det ut som att han är gift vid en littare kvinna. Ras och avfryr vär och allt blev blåst upp. Sankaren On the Line handlar om att vara av herrmåten och en krutje och tar fylltje det här. Sankaren On the Line handlar om att vara av herrmåten och en krutje och tar fylltje det här. Johnny Cash äger hese utsättningarna.

0: Den gen memmenest hette onnorsending her jeg kan arke hette Max Veie av Sela 3 om var første forsendt i 2020. Tøna går 13 alder er skrone klokkan 3 etter satte pastor i rød som Kare Sverre som gjør det i år 2000 og klokkan 4 færre vidt å sende fra musikstevnene for i år. Kare Selstein leier til rette så hette onnorsending. Vi sender måned klokkan 5, første sending kjører akkurat i Gjernon og vi tar vårt inn til klokkan 6.
1: Ja, man skal alltid hava tan grundtankan at husen ikke forstår. Alla tunna spyrja til å prøve å tekna rummene, altså alla funktioner er her, men minka det lydsindor. Det kan man alltid.
2: Nästa årene skulle flere tusen bosteger byggjast i fyrjun, men kvosset ska färras fram så løs at det i byggtverder hever en avvisa dikt.
1: Men ta øyra bera til at man och idéer om sommar 2016 börjar att utveckla ett projekt som fyra gånger om lagt om 2 år.
2: Och i fyra sändningar färra fyra arkitekter är skift år om ett nu egnat bostad, fyra myndarliga bostäder öde och kvarger snavenga stönande är det där ska bygga kött.
1: Till lika vi är hos att säga att det borde vara kräv om göskerna är en ute öde och gör när Uipu.
2: Arkitekteren Hesefer är Eion Eliassen.
1: En bär i Törsbyrge och börja bräcka vissa dömer och så att det kan göras örvuse.
2: Morgen tack i berhötte och i morgen klockan 16.05.
3: Jackeren Hesavikna 500 000 kronor.
0: Och nu är klockan 2.
4: Iveskrifter, omkvarvstolten til Torsan kommuner melder fra atla ved utbyggingene ved Sundsveien, som kan gjøre plass for fors til 45 boendom. Omkvarvstolten til Torsan kommuner helder øsne at avløyngene er firmedlandet ferslo, parkering og nottere ikke er noe lyst der. Og hese viktene hever etnedolten som er håndpassfellet i firbøtten og ung ved Seljon Tørve, vant sammen ved grønlandske håndpassfellene i Nuk. Hætta tjøve spiller nogen mulighed at være parster og større fællesskab, siger.
5: De har jo de samme udfordringer heroppe med at finde nogen at spille kampe mod og sådan noget, så det er jo en stor del af det også.
4: Vi bliver ud i højme er opskottet til fri i Gaza, som amerikanske forsætten Donald Trump har skottet op. Det siger israelske forsætten Benjamin Netanyahu og støttnerfundet i dem, skriver Reuters tyndestovan. Israelske forsiden sier at israelske herren kjefst ikke for en Hamas fullkomlig avvåpnet. Så nevnte fria reie, som amerikanske forsiden har sett, gjør de oppskottet som i 15 stion. I sørste måned bøy Trump forsiden annars fra at avtale om fri var gjort ved Hamas om at avvåpnet overgangsfellesskapen og i Gaza-Garanon, skriver bretske kringvarpet BBC. Ta sig Benjamin Netanyahu, israelskur forsede, at israelske herren for ikke tekkes i Gaza for en Hamas avvåpnet. Fortsatt så han det nok. Og vi færger å Nu frösten är färden att komma vid höjringsvärden om attliga bröjdingarna och byggesamtäckna tjatorsarna byra för matrikel nummer 1408-A som är vid Sundsvinn i Havn så kommer nytta höjringsvär in här i middelen och ett innanhuses en innanhuses vid märkning från omkvarvstöldning tjatorsarna kommuner. Här sasta läsa att omkvarvstölden mäller bönlös från attliga i uppbyggningarna vid Sundsvinn. Omkvarvstolten viser om at økje hever nottero, landslags og frytjervire, og ligger mellom skåarfrie økje og frylande. Samstandes er størst utbyggingar trusht av økjennom. Omkvarvstolten kjent Torsan kommuner melder tog til at kommunen vervøyde verande byggesamtekt og kanner mulagan for å kjøpe økje til marsnarbrus for å trykja det som er grønt og rekreativt økje. Galdande byggesamtekt lägger upp till 18 sethus, men nuttja uppskottet löver månande tattare bygging med till andra uppgärdbyggningar vid flera boendon. Om kvarvstölden till Torsan kommuner har råknat ut att vi attliga nuslustinon kan talan vara om en samliga byggerat uppa omlöj 6600 fyrmetrar och tassvärde till omlöj först till 45 boendor allt efter stöd och inrättning. Hetta kan øysne skapa tørv og omlai furufurs parkeringsplosson. Sambart utrakningene kunne tilleggje halda omlai 600 furs fyrmetrar, sværande til 15

0: Du nevnte jeg fyrste veier i Føljum var av tyskar i att, og at han kom i her sætnaparten i 1600-tallet. Hvordan ble det til at Johan Henrik Veie kom til Føljum?
1: Ja, nu var han systersoner Kristoffer von Gabel og syskenbarn Friedrich von Gabel, så jeg gitt det at han man hava finnje arbeid i havn, ettersom at han var sin nære familie ved Tørsson ta råd for borg. Han kom i 1672, og arbeidde til første årene i havn, som hjelper meg over trafotanen og handelen og alt det. Men langt i 1670 ble han valgt til løkmann i Føljum. Så føringar må hava domtan. Det var så dessna fra gamla er tog at føringar løktingi utpoika i løkmann, som så blei innsettur av konj. Og det høttu det gjerna, nesten alltid veri føringar som var løkmann. Men hess finna valdi det så ser en utlending og en tuskara, eller kusser av tuskar i att. Så han det hef hjalt vel til at han var blivin gifter vi mæren og vi var syster tann syst farna løkmannen som bara sett i 2 år Pottle Johansen, han døg jo han dammarskarfer. Han var norsk bønt i Dalskar i Skalavug. Og papi hans har hei så ver Ekvann Pålsson og Øyri. Han har vært lagt med en ekvar fram han undan. Så Johan Henrik Veia, han var svavur til undanfarna løkman og versjoner til den nasvista løkmanen. Og systersjoner Kristoffer von Gabel. Så han hei en ekvar bindelser på av veier, kan man säga. Men føringar har haft gott all i dag, noen tar det av vassaren til løkmann til klost. Han hei just varstvisse i havn, nokkur år framan undan, og i samband vi at 4 fransk herskip kom inn i fjøren, og Gjörd Jomse tar låtet som tar vår og vinnerlige sinner, men tar i avtåttene, så var det fortjent der Danmark, som kjønna for det var parster av en krutje i Europa, og franskmenn var i møvparsten, så tar kraut i å få en rikvo av när 200 oxar halt ju en 1200 sejer och en öliga rikvi av hosson och trotchon och första syn. Och Johan Henrik Veia fick på en av en ylkron om att här rugga inte rätt så han sätte skansan och i alarmberedskap. Tar skulle vara klara att värja bojen. Och för så själv var de bor att tänka vi fransmännen men här var nog inte nekvast till upp. Tar kraut att få allt det här innanför 12 timmar och tar vår kvart till högg eller stink och ut att det inte finns där vid gavån. Så för där inne och börjar att härja i havnen. Bägen, i krampen och i kyrkan och tar vår enda. Så gråver att tar brot och gräver upp i kyrkogalden för jag vet om hävarna kan gott att finna. Så det var en värre stant. Men som sagt, Jan Henrik han blev valdur till Lökman och blev så Lökman från 1600 til 1606, og takk om han så byggt var støy i Sandavæg.
0: Det var ikke bare frielige året, sier du?
1: Nei, det var jo frielige tøyer, og det var hunkersvær. Det var så ringa tøyer i Føyentan. Det var ofte nevnt for den luttla uistøyen. Man ser fra Tjattneborgen i innlandsøysten i Grønland at det har vært så sterklig kaldt i 1600-tallet. Så det var ofte en fettlesvær i Høvenån og fiskaløse, og folklige hunker. Så dette var ikke det større godnamet til Gabel, at han finner ikke farger. Dette måtte han så halte kvossert. Han kom vi oppskottet om at nå skulle det gjevesviser i hosebindingen, og helter bare avrøye utlene og virke ja, i handelen, og så færre lutrører og fiske for å få med. Men dette var føringer ikke vi på å lette hånden vørene og virke igjen. Da ville du slippe binde hoser og få at han prøvde som det var venner vi, og ikke minne. Men han helt att kostar skulle måtte prysen sättas nyer, hvis det skulle vara. Så det enda så vid en affärerna att Johan Henrik han gör en affär till Danmarskar, samma av Jörn, att samråas om att det här och gröja konjer från stöven, att det är bäst till. Det var inte omstörd i färgen till att lacka pryser och så fram. Och detta strujer stod på i Nekvar, och i 1605 kallade jag Lökmauer samman till fundar i havn, en mötmällesfund, kvar i alla föringar så kunde komma och se sina mening om att det här. Och det var en äckliga allvarliga och inte så härliga funder. Men var höjter och över och krautiga att det måtte näka gerast. Och det blev så valt en sentinel till affära nyer och gröja konjer från stövn och samrådast om att få en bättre pris för hosnar och så slett inte att det skulle avröjast som otillvärska ut. Hentan nevnden fær som nýjur og hon fekk faktisk velbostur jord. Kongur han gav føringen rakt i tøyt, her skulle sjå han til slæppa bindu hosir som da var venner, og han gjørte jo nødjan takst fyrir allar vörur som føringar avrøttu i handelen, og prysrun blei betre enn ekki betre enn gapel hei atla, og tann taksturinn blei faktisk galdandi i nastan 100 år, vi fæstum prysum. Det kom en stabilitet jo i dag, kan man sige. Embedsmennir i havn tar høyt rymle sæs i ytlandin av løggmann til at han strutist om autodæmon. Begge Futi og Sorenskrivar tar vår og jo setter av gapel, så det var gapel sammen enn. Så øyna for nå melda tar løggmann og prest og nærkar størrbønder i vavun fyre at det var lagt seg av rekagøs. Det var nok okkur skip som var gjerne bostur og en rikva av reka var kommet i land der vestre. Men landa en rikva av vun og brennevun. Hetta det tar så tidsar av og lagt i gamslunna her vestri og boa oss og fra til havnar at dette her komi og bjava seg til at kjeipa den og betala det som det var verst. Men det vil det ikke finnes jo i havn, tar vel de hava vunni og brennvunni til havnar under svina vunns. Så tar saksøkt og løkman og tar her vestri og så han skriver han for vestur og dømte faktisk alle sjekar og samallar og vorstinji eller en settun tinji av rytju i Mivai. Det fann Løgmaur sig ju, så han appellerade och Gabel sette ta rådnabönda i lampa Peter Samuelsen till att vara iverdomare i sån här kärmalen. Det kom så fyra löktinje kvar i rådnabönda samman vid Löggrattomånen och dömte och tog det barst. Tog dömte och bär i fota och såren skrivare från sin störvån och till att betala stora böter till Løgman och präst och bönder i vavon fyrir at hafa dolka tóra góa navn og rikt. Friedrich von Gabel, han röndi faktisk at fóa kong til að køyra Johan Henrik Veia Løgmann úr embættunum. Men það vildi kongur ikkje. Han lagt Gabel vita at það var gamalt að föringar hafðu rætt til að velja sér Løgmann úr mittlinsunar egnu. Og það hafðu gjörst og það ætlaði hann ikkje að bröyta. Løgmann var þessin kjentur som hann gáur Úrstagarsmæður, hann hefur haft stóran áhuga fyrir vöxtri og heiðan góan, stóran og góan kálgar her á stóginu og her vaks allt möguleg, negv ímisk berjaslu og annað sem hann fekk að veksa som ekki verið vanlust í fyrjun tóiðtúinu. Æsni heiðan áhuga fyrir kyrkjunni og fudjaði faktisk, hann betalti það sem raksturinn af Sandavóks kyrkju kostaði. Og herumframt kjöpti hann en annutja kyrkju klokku. Hon är stöpt i Holland i 1635 och av hese kyrkjeklockan ständer skriva av latuinne Si Deus pro nobis quis contra nos som mestur är god vid jakon för kan ta vera i möte jakon. Johan Henrik han hei trutjar döttur som han skulle inte tro att veja navnet kom vujare men det kom då så i jöknum tär. Och en döttur hans era gyftest vid son Rodnabönda. Han blev så Løgmaur att han var Johan Henrik och blev kallad för gamle Løgmaur. Han ses som Løgmaur i Holtrusjör nästan. Nu tror jag alltid. Så där kom vejanavnet till Lampar och hejan och vojare till Söldarfjärar, Skalar, Sällaträar, Norskalan, Sörvåx och så fram.
0: Vi tog sig av oss hennast om att du tjöxt i realskolan av Glivrun. Og ta etter hvert livet vi hentet realskolan i Nødjotrush, ta først og borster i land.
1: Vi fører faktisk først en tur sammen, realskolaflokkeren av Glivrun, til Danmarskar, Hollands, Belgia, Luxemburg og Tyskland. Vi tatt og sauna sammen penger til denne fer, det var ikke vanlig å ta, det var nok bare en flokker som er gjørst av undan okkara. Og det er ikke funktvis nere, vi brukte et halvt år om det og finke sauna det som skulle til, og så fører vi da åttanlandsfer. Vi tatt det finnes i skolastjåren Andreas Thompson ur Öndarfyrre og en lærare Sjurur Johansson fra Jekv at vera feraløyer og kipa fyre tjåkene og kona Sjurur Alma, hun var røstnig vi stek fitt folk og som det var så godt sammanhalt i akkurat flott jo. Vi tatt en finan tur for ni er vi kronprinsen og så vi er vi busse og gist og heim skom vattlar og heim da vi kom etter til København ta valgt i over etter i Danmark. Så jag var det bara några veckor till jag skulle till Amerika. Jag har sagt om att få ett scholarship från AFS, American Field Service. om man blir skiftesnæmingur i Amerika i 8 år. Det er ikke. Jeg skulle i 8 år gange i skola i Tøltaflotje og i Windsor High School i Colorado High School her i Ivre til Sverige noklunda til okkara studentaskola eller Minoan. Jeg skulle så takka prekk hver og være vi i Ötlandtøy som her Jack Fyrirse. Det har vært vanligt at AFS-erne fører til Amerika ved kjip fra Europa ved kjipet til USA. Det skulle være en øyelig spennende gav på turer, og av turen fikk det så høve til at du har kunnet om hva det har vært til nå for å holde vi, og hvordan det skulle fyre i halte seg hvis vi anker et kjeler støv og skulle oppsteg. Men i 1923 ble det så brøst sånn at vi flo i. Det var egentlig nekker nemgar. Det var over 3000 nemgar ur Ötlund Heimsperson som var AFS-erne til Åre. Nu är jag trus ur Danmark och jag var så den enaste ur färgen till år. Vi flog ur Köpenhamn till Oslo och här kom så där norska AFS-erna upp i och så var jag till New York. Och här blev vi så ett kvartera i en universitetscampus och i några dagar, nästan en vik. För jag blev briefad om för att jag stod i möten nu detta nästa år i Amerika. Vi fick kunnig om hur vi skulle fyra i halvdagen, visst jag skulle vara och vi fick kvarsyn. Kontaktpersonen og høvesetningen til AFS hvis det var at vi hadde brug for hjelp. Jeg ble kjøpet fire av dem øvelige og underholdt tarimisk og bølgene av AFS her og kjøpet fire folkedans og hver slags. Det var noen fine og AHA verdt det her i New York. Men så ble færre vågjere. Vi tar hver slags her av staten. Jeg flyt til Denver. Amerikanere kaller det Mile High City. Alltså han är en amerikansk mil 1600 meter över havytan. Så här är torst och gott medelhavsklima. Jag kom så till Denver och här stod det fyra män, mauren och konan och sonren och just någon här som jag skulle bygga. Paul och Dorothy och Jerry som var yngst i syskonflocken akkurat som jag. Och vi körde så en timme norr från Denver till vi var cirka Miskois i mitten. Denver och Cheyenne, Hovstein och i Wyoming. Här ute i en böndagare skulle jag så byggva i 8 år. De sa det vid mig att jag var välkomna att kalla dig mamma och dad, alltså mamma och pappa menar vara rivre. Och det gör jag. Jag kallade dig mamma och dad. De var jag tuskar i att. De var att jag pratade om så kallade Volga tuskar. Det var så att i 1600-talen kom en tusk kvinna som är Katrina, det blev kallad Katrina den stora. Roa för borgen i Russland. Hon är gifte till att vara alltid här och hon bjöd i tyskarna att komma till Russlands att bosätta sig. Och tar fungerar gå kort, tar skulle få gör från staten och tar skulle inte ha var värjeskylt och tar skulle inte nöjas till att konvertera till ta ortodoxa ryska kyrkorna. Tvärtom mötet tar kunde grunda sina egna bygder och här var sina egna skolor och kyrkor och så fram. Och där får en ekvill tyskare till Russlandstal. På samma matta som tyskare och är europeer har flyttat till Amerika, röjna etnerna, så var det näkter som flyttade österrätt till Russlands. Och bosatte sig sälja av lojen vid Volga. Då blev det kallade för Volga-tyskare. Här är det dessutom bo i Jagnon Ekvattarli, men om loj är 1900 började det bli mer tropostjadom. Det var inte så väl satt av de etniska russarna och helvärst på görste mötet tar åknån och omkring samman med resten av våra. Och sälja tar ju den russiska kolvältningen kom när han säger till han. Ta tog det så avgör om att flyta föräldrarna till mamma och dad till Amerika. Och pappa Paul bönt han era gärnan. Han är ju en välhavande bönt i Russland så han säljde gärnan här och flyttade till Amerika och fann ett Gostitje här i Colorado som han kunde få till käpps och sätts ner här som bönt. Det var så rösk, alltså. Tyskar är kända för ordning mot sent. Och det kan jag skriva under på. Det är öjliga kipa och arbets som folk. Det var kött att det kom väl fyra här i Amerika. Men inte i första hand. Det var det känt som The Dirty Russians. Amerikanerna helt det här. Det var inte så röntförer och sådana. Men så pratade vi omkring av de äldre här som inte stod in i Russland. Han säger att Amerika var för åken ett mästerligt land. Alltså. Här var det pura vanligt att man för ut i gären, ut i tun att göra sig dövra, grilla och så åt man ute. Og så får man inn hvis man skulle ha vese, og her var større og flott moderne i bæveres. Så akkurat i Russland var det bare ikke øvet. Vi er ute inne og får ut av hjelpen selv. Så dette her føltes visse ekknevnet og dirty Russians. Men det var så kjøtt at så kom og tar etterhetsen her, Nuccio, Norman og i Amerika, og nekker at de ble velhavende og velkøyrende bønder der i år. Det har lutt vel, og det har skjøttet det bare enda, så det har klart seg bedre enn russerne i sin tog, og det var det som førte til Øvå. Men det er faktisk kjøpster en gæretre, så han er i tvær nok så store bøndagærer, og her dyrker han selja sukkerrøter og mais og alfalfa, som er noe luknande som hodj, og imest anna. Og en par steder avrøter han til fyrster her i nærheten til de sukkerrøtene og bønner som han framløter nekve av. Det som lebe av, det brukte jeg til å fåre nøytene vi, sammen med mais og alfalfa og hodje. Han hei gjerne en 400 nøyt, droppsnøyt. Han kjøpte det fra ransjæren oppe i fjøtlene, eller ute av prerine, omstene. Så fyta jeg det opp, og i nærmere måneder, inntil det kunne slaktes. Jeg ble det være vi og noen av nøytamarsnøyene, og måtte han her vi først. Det var interessant å komme her. Det var noe som små amfiteater hver bøndene skjøtte opp etter retsjonen, og så var en paddler i myene som var en stor vekt. Så råket der en 20-neiten av paddlen og gensjen, så sa man på en veien hva til 20-neiten vi av, og bøndene kunne møte om hvordan dette fylgjene og hver fire. Og så bjør av der, det er kjøtt fyrs, øyelig kjøtt fyrs. Så på en fyrre part ble negneit omsett her av nøytamarsnæren. Men alle sier nøytene, det skulle se om det gyrast vel inne, og det måtte være størst. Jeg var vidt å gjøre noen av sånne gyringene, og det var veldig peler som ble båret ned i hjørnet. Det var sånne ekve traktorer og lastbiler. Jeg talte etter, det var 8 lastbiler og 20 traktorer her og gæren, som ble brukt til lim, vi majeterskar og slagmaskiner og hvert av sånn. Så den ene traktoren hadde en veldig bor, som så ble båret djupt ned i måltene, og så ble en store steire sett ned i, og målten ble stua og pressa nye visen steirene, og så han var ikke la vika. Så nekker sånne steirere det, og bjolkar i midtland, dette var et halvt av nøyten, så det ikke følte straks. Og det er ikke jeg funnet. Det er hilde seg her, og det var ute bei vetre sommer, selv om temperaturen svart seg fra en minus 30 stigen om vetren til pluss 30 om øyren sommer. Men det var vel bjolvei, så det var ikke utla nerva det nekka. Det eneste som var, det hadde jo skuile, nok av skuile, så det alltid kunne slippe under teak. Vi først kom sånn heklinger, hver heklinger var som høstnarek. Og det var ikke lukket å standa fire da jeg kom. Det var så kraftig at jeg kunne bråta rutene i bilen. Så ta fink vi strengt på om halv dagen innan dår, at jeg vi var med overen på jeg fra Heglinds. Ta kom du nøytene så jeg som slipper under teak. Mam, konan av Gernon, hun arbeidde av en stor slatervist her nær vi. Vi bor som sagt ute av landen, og i Grilly, bare ikke utenfor Grilly, hei Montfort etter. Han hei et veldig, et risastørst slatervist. Han hei øsne neid sjolver. Han hei korrel, som det kallet ingjeringer, til 100.000 neid som han åtte sjolver, som han så slakta. Det var en milliard av fyrtøkka. Og så kjøpte han ikke nøyta treet fra øren. Hun sette seg her i omsidningen til hun. Og så dette var ekle streimlinjen av framløsland. Her kom og trailere ved nøyten inn i øren, enda noen, og så ble alt dette her slakta og skorresunter og pakka. Og i henne enda noen kortet så ærer trailere ved fristebindsjen og kølebindsjen. Dette kjøttet ut, og det ble så distribueret rundt om alt Amerika. Jo, hvis ni Montfort, han var en større matadorer her i Gjøkjen. Og i skolen var det helt ærvelse enn jeg var venner vi. Hver lærere har i sånne skolestov. Så akkurat har vi følgende, er det øvet at hver flokker er i sånne stov, og lærere skifter midler. Men her var det bare ikke øvet. Så vi kunne velge et mulig imisk fag. Så det var ikke sånn at en flokker var skjermen alle togene. Som vi valgte i øyt, og som vi valgte i et annet, og så i midten hver en time, hver en frukost er, så skifter man stov. Det var slett ikke så galt. Man kan kjenne en ekk flere folk, være sammen med en ekk flere nærmengen i sin imenske stovene, og det er en vår gøyre, vil jeg si. Det var George Romack, og vi lærte det som vi skulle. skulle vara väl utgjord. Säljan innanför utrott och musik och så. Det är en äggbyrd utgjord än kvart vi var vän vi kände till framman ontan. Jag minns säljan var American football som var högt i meten och baseball och så. Men det är helt enkelt så bra. Jag tog så i stället för glöjming den ena semestret. Och den nästa semestret tog renning. Det är inte mer väl. Och som det inte gjorde vi i skolan, det var kristna. Det var ett no-no. Det måste finnas där i amerikanska skolan. I Amerika kyler man bojnharst i mittlen stat och kyrka. Det måste inte blanda samman. Det betyder inte för oss som morgonsang. Så tar vi att sitta här när vi löt i skolan och morgonen var kommit på plats gott och väl. Så hörde vi ju hattalaren. Det var ju hattalare i kvarje skolastor, både från skolastörarna. Time for Pledge of Allegiance. Det vill säga, nu är vi att våta eller att lova landet någon trofäste. I kvarje hattny i ötlund skolastor var ett amerikanskt flagg. Så röst och stött och vänt sig mot flaggen. Och lät du håndarna av hjärsta. Och så satt du att samståndes dessa ramsorna. I pledge allegiance to the flag of United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Så mestur en lov her vi trofaste mot de amerikanska flaggen og republikken som det stendet fire, ein tjå under gode som ikke kan byta sunter, vi frasse og rattvise for jødel. Det var akkurat morgensanker. Jeg fikk å vite til at jeg vant av meg, at jeg røste meg opp og ventet meg mot flatsen, men ikke mer til det. Jeg pjøs ikke, jeg vet ikke hånden av hjertet, eller sier han ikke grøver hvis jeg ikke vil det til. Da jeg ikke et år i skolen i Amerika, før vi familien, en lenkant tur. Vi kort og at han var i vester, gjennom staten her, vester om Rocky Mountains, for å bo i Salt Lake City og Salt Oymørsene her i Utah og Nevada og vester til Kalifornien. Jeg minns vel at vi kom fra Sacramento, Høvestanen og omann til San Francisco. Temperaturen lå om 30-35 steg i Atlantvei. Vi inne i landen og i San Francisco. Men det var som å få en hemmer i høtt jeg kom til San Francisco. Her er luften så slaven. Det har følt det så høyt. Det var et opplevelse. Annars var det fantastisk å sitte skjeggvart. Jeg er ikke så skjegg i et høyt år. Jeg følte meg nesten som høyma. Kunne hitje det vi kjører her vi her. Vi kördes så fram vid stranden i alla vägen så rätt till Los Angeles och bojade så till San Diego och in i Mexiko. Vi kör lika Mexiko och så hemma efter. Jag kör New Mexico och den vägen. En fin tur. Men nu har så tog in kommit till affären hemma efter. Vi AFS-er i Colorado hade haft nekv samman att det är rörigt var jag rivlig. Ofta så där kipar för tilltök om kvar i alla AFS-er nu. Hur många nymiska London var samman. De såg en ranch uppe i fjällen och nedla. Så han grann familjen i Denver. Det var mycket honaligt och vi kom att kännas väl och blev väl alltså. Vi började av skönfärgen på Tammatarna. Vi följde vid Bosse ur Colorado och kort och äster efter Jögn och Nekvar i Mimska stater. Det var ganska goa att vi vid Bosse och vi gistade Nekvar stannade av Venom. Kort och helt upp till Minnesota och Chicago och vi är att ta gärna trutja viker och ända så i New York. Kvar vi så skiltos då kvar för så in och det är flera hemmater samma utom utländska affärsaren till Keflavikar och just så här i Reykjavik och det är inte där var inte kvar i hemmat till förja. Att han var tog ju i Amerika hej satt man fyra affärer av studentaskola men jag är så spänt på affärer i höjdelar akkurat och komma gänka 8 år 18-4 teg som jeg kjente fra realskolen. Så jeg søkte inn av studentakursus, studentaskøy i Danmark, i Høng, hver man kunne teka studentereksamen jo på 2 år. Det var samme pensum som i en vanlig gymnasium, men samme stua til 2 år. Og så slupp vi fra av sin fag, som ikke var så nøy, som sanker og filmløk og så. Jeg slapp inn her av kostholdene. Jeg kom og bygge var en kollegium og bytte ut av skolen. Og det var ordentlig interessant og stått litt i mange måter. Skolastjøret her var en som er monrad. Men han så vi så lydde til. Han var så politisk engasjeret. Han ble amtsborgmester i Vestkjellands amt, som har i høvesett i Såre. Så han var upptagen av tog, just det här var det så värre skolastjören Esman Eriksen som var viskande stjör. Och han var en fytter och lejlig med vår, men han hällde inte den disciplin som andra hade varit kända för. Så vi hade det när jag frågar en arkängel från man undan, låt du äta, det platt jag vara. Det var mitt utav en studentupprösten och ungdomsupprösten som det är när jag är känd för. Och vi ville så att få avskan av undervisningen av. Lorsland har inte gått och möte och lörsta jag tog som nämngaröj säger. Jag minns särskilt en händning, ta hej nämngaröj kraft, att nämngaröj som skulle jag ha avskan av morgonsang. Det platt jag vara att öll möte upp till morgonsang och så sang man ur haskola sangböjtjena. Danskar fosterlandsanger, gandar kända sanger. Höng är en sån skolabojer, här var haskola långt fra. Höng högskola fra 1804 trus. Och ur honom är en ekor är skolar sprottner i höng. Höng efterskola och höng realskola och höng landbruksskola och höng studenterkurser som nu är så blivit till vanligt gymnasium. Nu har jag nämligen röjt kraft att få avskan av morgonsangen och det, jo, det var så i läget. Vi skulle släppa skiftast om att skipa för morgonsangen så här. Jag var. Nu är det så en folkare som har finnit arbeten av morgonsangen och vi möter som vi plejer i höllene och nu är det myskalagt, det är mest som myst inne. Mitt av golven är en skafott, alltså en höggestappe. Och här ständer en bögel vid grym och fyra anledning vid bögelsöks i hand. Det är så drapligt ut. Vi sätter så. Nu kommer en berande vid en hön och hon gackar i av först för ivet till höggestappan och lägger hönen av stappan och hessen högger hött i av. Det var det jag stilte in. Det var bara som en soan i djögnen. Flörtsen. Gångren löst han. Nu kommer en annan via en kvitton kättling. Och för ivet till höggestappan ska göra sig klara. Ta värre ramaskrutsch om allans hälen. Det här vill jag inte kunna se i att han skulle hossa just. Så det var så änden att vi morgonsang som det finns ju så en bådskap fram om hur vi gör om honom och jorden och kvarn öron. Men ta det att morgonsangen i fyra, det var en ägg vänämningar och lärare som sa att skulle det vara behandlamattan så förde jag flera för till morgonsang. Så det var ju om och sen att vi skulle köpa för morgonsang. Vi följde ofta en tur där till Köpenhavn. Det var ju mycket böskar. Det var en ägg frutjär och utriva skolan och när vi råhåa böskar. Vid föringarna kom en ägg samman. Vi kände en annan var det väl. Ofta så följde vi till Köpenhavn. Jag upplevde en ägg här som ägde råhåa värst att sutja och gera. Då tog vi gärna tåg.
0: Hverje var det här föringarna som Tjinki och Hönk samståndes som tågjäks där?
1: Ja, här var det en ägg vid föringar. Det här som jag kom mest samman vid var det Kajmor Petersen i Rúnavík og Mannbjörn Grund og Sjöldafyrre og Osmundur Mænarsson Jensen ur Norragötta og Jens Aureana ur Trondjesvæg. Vi til den eksamen, annars var det nekker føringar imstastande fra ur fyrjen. Så fikk jeg meg en motorsykkel, en BMW som vi har i Korten nekva rundt av Kjellandet og vi er systemen og vi kjøpt navn og allt ni till Rödby, tog färgen till Puttgarten i Västerrysslandet som det är att ta. Henne är ju en förnöjelse, ja. Så kom jag just nu i samband vid navigatörerna. Navigatörerna är en organisation från 1933 i halvtid av kristnån, särskilt ungdomen, som har varit en av oss att hjälpa först via navigera i livet utifrån skriften och hur som helst ändrar om hur man ska leva livet. Vi saunar oss där som Böndagurren och Heimon i Hank och Herr Alöjne och Östny i Kalumborg minst. Och det var mycket gott. Jag var nu så väldigt ofta samma vittom, men det som jag var till, det var ordentligt gott. Det förra året bor jag av Kostolten. Och det var stort lite och intressant nog, men det var något förstyrsligt. Så det 17 året tar vi alltid Alöja med kameran och du bor in och så. Det var bara för mig själv och allt så bara. Måltøyene av skolen, sammen med henne. Og i 1942 tok jeg så pregg hver i Hønk og med livet, og tve avhåverd og arver at enda kom den her. Da har jeg så sagt inn av Aarhus Universitet at lese medisin. Og begynte jeg så her i 1942. Men det fanns kjøttet til å ha medisin, det var ikke jeg. Så jeg holdt seg om og for å lese stjødmålerfrøy. det statskunnskap som man kallar det här. Det hade man väl. Det var intressant alltid. Min sälja en lärare som är Sven Auken. Han blev 17 år, en känd politiker i Danmark. Och var inte känd långt att ta. Men jag tror att annars inte så väl i Aarhus. Så tar jag Lise här i ett år. Ta bestämmer mig för att jag tar ett sabbatsår. Jag hette att det var så mycket unger. Det var bara en kvara gammal. Och jag måste tacka mig tog till. Eller bäit för ej. Det blev så till många år. Jag kom många gånger till att läsa. Men jag packade ett tingene och flott i höjmatt till Selaträr. Här var det så i ett år. Gjorde i mest fyrfattlande arbete. Jag arbetade i plantagen. Jag skor och glansens. Samma vid Löjver Trönd Hansen. Vid fält och trö och rotta och så gjorde vi. Så gjorde vi det som körve. Och en väg från landsvännen och nian till plantagen. Här är inte vi körande för. Så Löjver kunde köra nian. Vi djupen och chasser. Så allt blev en mera arbetsligt. Och jag var vid att göra en av stockastov. Heiler Jakobsen, han är köpsare en av stora norska stockastov som han skulle ha till sommarhus av Selatra. Det kom en mävor vi och norra till att sätta honom upp som kände till detta här. Och det var ju grunt om vi hade kunnat bestanta så värst och annan än att få bjölkarna på plats. Och Heiler spurt så mycket om jag kunde hjälpa till. Jag kan gå till handla vis ner. Det var gammal och vi var så två år som lea och så bjölkarna uppe på han när vi gick. Det var något stolt. Det var inte att vara vid till det. Men så sökte jag och fick arbete av Skipafällan. Jag kom att arbeta av huvudsättningen till Skipafällan i Havn som stjötnärskrivare. Så stjörande tar vi Adolf Niklasen och Knut Nolse. Och som hjälpade mig av i Shippingdalten kvar i Anker Höjgård, här i Abirna. Det var ser intressant arbete. Här var en skip. Här var Sejjan skip, Tjej Farmaskip och ett fiskeskip. Och nu tjo kopatrådare. Ta var kommer och är fyra, men ta var inte kommer i drift. Ta jag börjar i här. Likor och lömer, ta sylt och fastare rotor med färgar och Danmark. Så tala alla som fast, för att det tar kört. Och Svenner som är friste farmarskip, sylt i östene. Och i rymliga fastare rotor med färgar och Amerika. Han låtsade gärna i Gloucester i Massachusetts. När jag var sköten kom jag till att byggva i Gloucester och nöker då här. Men så var det fyra farmaskip som inte var i fastare rot. Falkor, Heikor, Raukor och Raunor. Och tar skulder så Shippingdalen syrja fyra att tar finkna kan göra allan tog. Tar skulder på så kallade en trampfarst. Tar tog ett här frakt som var fåa. Och det var en samskift i oss ner. Vi ankar vi samskift och vi när gånger röja roj och fel ut i hajme. Och det var så att jag har inte skulder ta mesta. Det kommer så till gåar här att jag är värre. I Amerika och var vänner vi att samskifta och önskiska. Det mest moderna är att hålla vi hade ta, det var en telex. Det var öjliga framkommet i tygene. Man skriver i bröven av telex och sände det så i köknen telefonnet. För jag spärade tyg så skrev man det först in av en strimmel. Och så skrev man strimmeln i köknen och så köknen kött fyrs. Men tar jag vid samråd och stod med en avvisa frakt och en tur så var det ofta en sista löte så som man lyckades bli samt som de sista detaljerna är. Ta samskift vid Boinlois och skriva av och lyckas som chatta och som andra personer skriver över var rätt och det som min person skriver över var svart. Och så, okej, okay, så jag stod där med handeln. Det var ett öjliga gott och hänt ampo att ta. Ta hade vi inte finnit telefax. Det kom bara i ett ur minst. Jag hade alltid kippat för att jag måtte få den första telefaxen som vi är för nu hör. Det var sånt uppe till mera moderna kan man säga på Solvås. Och ett arbete som jag hade kippat för den, det var att göra sig så kallade kippalistaner. Jag hade nästan kvönt det. Jag minns mig rätt så var det kvönt det att det här skulle göras. En list över hver kippen det var och hver det för nast när det landade här och här och tog ombord. Och ett arbete som skriva ett ask och bytte alla döltnare av kipafällanen och sände till limskar fyrtöker som vid flott och farm fyra och utvarsbefäck och ett öjntäck. Det var så vanligt ta att han tog inte i utvarsen och så kom kipalisten. Så hörde man kvar i blikor och lömer och vår och kvar där för nast och när det var och allt det där. Så män kunde planlägga sig i inköp och sina rävkipingar efter tog i. Kupatrollaren, det var en särlig avbjöving att få att höra i drift. Det kunde spela lite grann till Svinnabontner eller vid Kaj. Så vi tog en arbete av att skaffa dem en arbete. Och det som vi satsade på, det var oljevinnarna. Det var offshore oljevinnarna i Norsjön. Det kom väldigt vildt igång. Jag minns att vi gjorde en reklam. reklame og attack. Vi fikk John Smith å hjelpe meg vis ned. Han var så hentinga Donald til å tegne. Vi fikk en fin reklame og brus ned. Hun ble så sett ut. Og jeg minst fag tog jeg ut, og i oljevinnene. Og til dere er faktisk å få med en parsten av båten og utdrift. Fyra kom i Norskjøkven. Her var store munker, skraper og traster. Og tvær fikk arbeid i Grønland. Skarver og gorsper. Her var det sånn oljeløyting til å utføre Sesimi og Tolsteinsborg. Ja, og så var det Skikvor. Han lå i Sørveit som mjølfabrikk av Sørvingen. Og her i Fransvest og øyne fiskeskipet, det var Bækker, som skipet var i 8-ta. Bækker har en fristetunnel og fristelast, og fisker er mest laks under Grønlandet. Jeg halte han var åknet av hjemmerøysen i munnen tog. Og så gjør han nesten åknet turer nye i farmen for skipet var i 8-ta. Ved midtelen turer han er et laks og så fram. Men det gjør jeg vel av skipet var i 8-ta. Det var fyrt menn og fyrt folk at arbeide sammen vi. Men Svavur Otto Niklasen, Jon Dam, han hei ta en okkur år fiska vi Vesterværan, rætsjur under Grønland. Hetta var et øyla spennande prosjekt. Fiskar ui tja hon, og tar kjent og vel, prusene var gauur, og så tja der jeg var bitja ein trollar av træt, Otter, Jon og Knut Nolset, og fløyri åtti og jönn, og det ble så til Solværa som kom i 55. Så da jeg var tvei år av kipa, for han spurte om jeg ikke kunne steppa vi Solværa. Jo, det er slappet så. Og var det i 76, før jeg sammen med noen øre, vi flykvarer til Grønlands, løser av om bare sovevære. Vi kom til nok godt opp her. Det var størst kæve, det var nekker kæve og yser til var. Jeg kom så sikkert her som dekker ved sovevære i 8 år. Det var spennende å være det. Da var det 24 år gammel, jeg omgang ville kjips, så jeg vil gjerne prøve det her, og så var det til å være nytt og moderne skip, ta i togene, så det var fine greier. Men jeg har ikke gått av sjøvnatur. Var det ildvever, så fikk jeg alltid sjøversk, og det var lunch. Så da jeg var her i et år, da var det så dumt, slapp en av sjøversken, så fikk jeg meg arbeid på landet etter. Det bete var det sånn her i Grønland, Vestergrønland, her er skått vever, altså her er litt kjent å gå over i Vikevus, og så kommer det fys, og det er værer en del av tvær, så er det godt vever atter. Det har hjulpet meg så vel. Men jeg kom til å arbeide til Perja Fiskasøl, som konsulenter til Tøymon i Grønland. Faktisk arbeider vi i rætseskipen og nærriver. Her var det en 16 rætseskip, og de fleste av dem selv til å kjøpe noen fiskasølene, var limer i fiskasølene. Jeg skulle så vi har tagit till Jospar här i Rivre, mäta om gaskorna av vörerna och rapportera till kip och till fiskasövna om hur vår vi är. Och lägga dem om det och säga dem om det var också helt att kunna göra örvuset för att få gaskorna bättre.

Bård Foyer som arbeidde til Fiskarsøvn som konsulent der i Grønlandet da. Både Gård Johansen og Skåpen og jeg. Og vi samstarvet når vi til fele som Grønlandsfele i 80 i Grønlandet. Grønlandsfele har tve døtterfele, Nordafær i Førenkavnene og Færegryn i Nok. Og her hadde vi så akkurat bas og akkurat kontor. Her var Ove Berg, Unesi, Kvalpa, Stjøre og Færegryn. Og han har derfor vært Jens Kanneberg og Kvivik. Men i 1948 avgjørte Ove Berg å flytte hjem til Førja. Han har gjort en større fyrtøk i Nok ved lastbilen. Han kjente meg over Nok da, og det var en gang til ikke hånden. Men han flyttet seg hjem i 1948 sammen med familiene, og det har høyt vært med om at ivetekene som stjør i her Færegryn, det har gjort det så. Og Færegryn, ja, vidt ombå nästan öll till föreska skipen, öll utan lojk. Och vi tog på av en rikvi av norsk kontrollaren och dansk kontrollaren till Grönlandet tog han till föreska. Det var en sexurhavn. Han har med George Orlia Galdand i rättsvinnene. Västervärde, Sovervärde, Feim och Sölborg och Torsbyggven och lojkor. Alla tar var ur havn. Och sånt var i vår Höjefosser och vi var Hammersheim. Så var det Västerland ur Hösvig, Åknen ur Saltangara. Orion av Tofton, Logos og Kristina Logos ur Götto, Kviltene ur Lorvvig, Horisont og Karina ur Klagsvig. Vi domboa som sagt 15 av oss her. Ja, 17 kom så ære tre som vi kjenner. Arctic Viking som framviser vid drift og Arctic Prons og Ferroprons og Anko, men det var nokre av 17. Det som vi kjørte mest av, det var att koka och frysta och packa i äster, 5 kilos äster ombord. Det var först och bojnlösa av marsnaden, Svörges och Anglans och RAV. Och prysen hade varit gauer och det var framvis gauer, men det var en ekva fåa. Och om sommaren, det var ju resna skifta kjell, det blev kvaliteten så bedrövlig. Det är nästan kjölvöra som koka och fryst. Så att ta gjorde Nordafart här att ta er öppna av en rätsju framlöslu i Föringhavnen. Det gamla fläkavirsju blev ombyggt och görs till rätsjuvirsju i Nekvon, pilsjumaskinen. Och här kunde så de föreska kypen lägga vajerna upp till 34 manarna och vi testade på avvisen här vanade i rätsjuna. Det blev så en helt annan pris, men man kunde säga kött i avkortet i setjer och så blev det avrött i Föringhavnen. Och det hjälpte så på prisen av hinnon, exporträtsjuna. Det stod så på i 2 år, 76 og 76. Men i 76 da ble fiskemaskinen flyttet ut av 204-ringer, og kvoter kom jo av alle stedene. Da ville skipene ikke avrøye til Nordafær, da ville de økonomisere, vi tar kvoter der høtt og bruker henne til det som velger av penger, det var til koka og rettene til bøgnløse utflytning. Så det er at ni fyrer etter da vi rettsefabrikken i Føringhavn.

0: Og i senaste sending hørte vi da syndrom søvna at han fyrir hinn sånevnda Kinkosangen. Og vi hørte Vilhelm Magnussen ur Strømnese grøya fra om Kinkosang i Kjøtnovøk hien i hanner 8 år. Som nevnte ta, færa vi til Jesus 17 sendingen om Kinkosang at høyra et framhald av praten om vi Vilhelm. Vi færa heromframt at høyra Jekvan Geralui ur Klaksvøk grøya fra om ter opptøker og han gjørde vi Kjøtnovøkingon i 1950. Og vi færa sørste sendingen at høyra Olav Hatun grøya fra om en av vidjan Norge i Syradale fyrst i 60-åren. Det vi vidt av hørst i byrjan av sendingen er en opptøk av Iver Gjørd fyrst i 60-åren vi Vilhelm Magnussen og Jakob i Heinesen ur Kjøtnovøk. Det var fyrsta ørende av salmenen Min sjel og and oppmuntre dig tja Thomas Kinko og Itor Sunko.
1: Nei, jeg dødte det bare av tog som jeg lest. Jeg dødte kun det være synkja sammen med pappa, men nok så være sommersalmer, ikke atler, nei, ikke atler. Nei, det er tungere lærer, tungere lærer. Jeg unger, jeg begyndret det at det pappa var så unger da jeg, han for å synkja. Pappa hans er av Hattelbjørken og så. Ja, den var 20 år gammel, den var den utkjent. Så tog han över efter han. Men här tog de andra syns jag kring. Det var gamla männer, ja. Ja.
0: Allt som har undrat mig sen till er att vi har en liten byggt som Kjøtnovøk. Hur så blir det till heller då att till dem en sanker som är en värld på sin lowly violet sag ska ha sex imiskulör som är då nyskriva i. Ja. Samma salme.
1: Nej, det är du inte att säga, men jag har en gång i hörstan utan ja, det är en affären att jag har förut fåglat. Ta säng på aftan som vill på sig lovliga eller sak.
0: Men som du säger att alltså, så löjna det är en gång lojka, alltså från person till person.
1: Nej, person till person, nej. Det är väl aldrig. Nej. Det är väl aldrig lojka. Men det var de gamla som sjunger det. Så hade de kvarset till det. Som var så gruliga restmattor. Och var i Hagrin sjunger. Det är att det inte är. Och inte syns efter sig. Så var det på den maten. Ja. Men jag vet inte. Men helt enkelt jag var inte så gammal. Jag tar sjunger de gamla som är minst.
2: Jag kan sitta samman. Men de var det äckliga väl.
1: Ja, det är inte alltid man dammar det. Det skulle vara fyra.
2: Jo, jo. Så det är
1: det som näckon? Ja, så det är det som näckon, ja. Ja. Men jag vet inte. Det är så forskjelligt. Näckon dammar det väl, det vet du.

0: Jo, du var han är att kvör sank sutt lä så läs att han heje sutt lä i hött någon och sank där.
1: Nej, där han inte, där han inte. Där var på tamma då nej. Nej, nej. Men då lever jag att lycka så läs jag att jag skulle ska mal bättre med betor i men helt att det lever jag någorlunda det samma så läs jag. Det var Sangsholmer och...
0: Så sa man rönte kanske så att lea sig under ett kvar nören kanske?
1: Ja. Det gjorde man, ja. Naturligt, som var i hackre... hackre nöten, ja. Som var så... Man höjer ut det. Som var så gråvor. En basse. Jag minns ju en värld, han sänk grulja. Men han säger, jag är ett mardom till han så väl. Hört så väl fram och ur. Det är något som man synker som ett sjålmannar. Så var det en som synker till några och en som synker ur. Jag vet inte hur man ska säga det. Ja.
0: Och i samsvär vi stora samfällagsliga bröjdingar annars, med till annan vi att ögnehandeln värd hittills är vi 1856, och följer inte långt vore så avskarna från samskiftet vid omhajmen, var kyrkjusankren i följande misskajus och i nöjande öld östna för stövrum bröjdingon. Urker för så smått att få plats i kyrkjunon, först i haunar kyrkjö, där var i 1831, så är ni byggt, och där nödjö donsko salmabökna vi lättare lövon och texton och hade stöj och i nödjön lövs av skoanon innan av mainlandnon, var tecknare nödjlo. Särliga i sore var det sjöta täcka vid hans nödja, men som fralöj om allt lande och kinkosangren fick allsamt minneplås innan och utanför kyrkogott. Sötne kom så östne salmar av föreskommale. Det var prästaner och kom vi nödjo salmenon och tar man nödjo mera anfallt och lövenon.
2: Kinko är inte sånt att det är präster vi är.
1: Nej, det är alltid inte. Det minns jag inte till. Det minns jag inte till. Det var sånt att det är inte sånt att det är präster vi är. Nej, det har blivit nödjo salmar och det. Ja. Jag undrar att jag lever i 28 av det. Prästens öra.
0: Så det är helt prästen inte lever i?
1: Nej, det är det du inte säger. Nej, det är det inte. Nej, det är nämnt jag någon gång. Alltså jag minns inte det att det är det gamla sommar. Då har jag varit långgäng präster. Nej. Jo, mer då inte väl att synka kinka det. Det är mer allt om det.
0: Nu gör det att sen det vet oss ni och chatten var gator.
1: Ja, det hade vi sjunkit här för då. Så jag vet inte, så var det så näs vi gav det var en tur. Jag vet inte hur det var här, läraren rötte, eller prästen rötte ut. Och skoj här, det var det. Då sjunkit vi några sånger, några vers alltså kvar vi.
0: Blev du annars att synka sin till fyrda kjolvån, så är det?
1: Nej, kvart blev jag tror jag, ja. Jag hade det lika, ja.

Royal Air Force March vid hårdo nedsöknar musikfilla. Det är helt fram vid en sibund någon amerikansk läge som Alan Ferney har utsatt.

The Essence of Brass vid har då tvöröra hotnarkester. Nu verda Highland Cathedral efter Michael Korp. De som spelar euphoniumsolo är Guri Nolse och Eijon.

Vi har då tvörare hotnarkester. Nu kommer fullfärd hotnarkester av Patlen, teger 25 spelare och orkester i Stona och 1923. Formöver är Olavur Paulsen och Johan Hense, stötnar. Teleja 4 vid Solstis efter Jean-Pierre Hartmann.

Vid har då Folfair Hotnarkester och läge Solstice. Nu skulle du höra Ashokan Farewell. Joe Younger har skrivit och det är Attor Allan Fernie och har lagt en rattus för

Vi tar då Ashokan Farewell. Senaste läge och i full färd hotnackaste spelar är ett välsvingande Lam Valero. Vi tar idag en väl upplagt Runa Hense av Solokornet.

Vi talte frem ut i uslenska vi, og den øren uslenska og sanche, som var vel omtakt ur fyrne gående årens ugjene, og det enn i det. Til sangren for 8 åren, som Einar Marskan og Thomas Gunnarsson har gjort avgaves le og år til. Her det Høygur Morstens, så en av folkakæreste uslenska og sangeren i 20. ølt, som synker. Han började sångyrkesläsynna i Gåtemplarhusen i Låsjene under 1944 och för så gärna att framföra samma vid Flörebölken efter det. Hesen sangren var först och för utgiven under 1904. Alltid kunde inte glömma böndasånen vid han blav egenom då han kom hem att dör och sätta sig för att hitta han att dör. Hon gjorde det livet vid understan och fyllde hjärtan om attor till bygden av Nes. Men först måtte hon köra vid rotebilen till Käppstegn när en snese. Här slapp hon på i bilen till en äldre tjunon som skulle samma väg som hon. Hon färsäs i mittlen havron och skola och i landrovaren och tjataimon. Och utvarsbespelar för 8 årom. En sang om hvordan livet kan brøytast til sorgblian saken, tek du seg av møvløganen, da han vis

Jeg tror at det var korset en gode løt og stekker okkara minnesløse fraser om jeg var det er jo så reallig enn jeg klatter om man bare har et navn vi vil gjøre han. Han fyrer ut til han har sommer seg og for en kjelk tar han Sarah Per standa fremme for seg ved hekkene nedanfor veien. Konan er fra en riffle i håndene men siktar korset ikke etter om. Han røyner å si okkur tissen om vekkere. Böndatjonen snära sig av och gänga bort sig från honom utan ett år. Och åker med över sig sin natur i bilen. Han kör sånt och nöjder att lusta efter Sanchinon, The Train Song, tja Nick Cave, som är född ur under genre och tjej och åldersurs. Och narskas lussens häste, till allt äldest. Och att ända är ödel som är levande nu, horven. Så lös börjar han en holöjning om tandliga klischéer som det är så svara och enfalt att förhållta sig till. Men som korsnisk kunde ont och mötas, tas handlösen ut av hon räkade det. And was she there, and was she there, spyr Nick Cave upp i samman i The Train Song. Tell

they feel nothing but anger has skinned me.

0: Ja, man ska alltid ha att han grundtanken att er husen är förstår. Alla tunna spyrja till och pröva att teckna rummen. Alltså alla funktioner är det här. Men minka det lutsindor. Det kan man alltid.
1: Nästa årene skulle flera tusen bostäger byggas i förrjun. Men kossor ska färras fram så lös att det i byggtvärder häver en avvisa dikt.
0: Men ta öjra bera till att man och idé om sommar 2060 börjar att utveckla ett projekt som för igång om lakas om 2 år.
1: Och i fyra sändningar färda fyra arkitekter är skift år om ett nu egnat boste, fyra myndali boste är ökje och kvarje snavenga stönan är det, där nek ska byggas kött.
0: Till lika vi är hos att säga att det borde vara kräv om göskerna är en ute ökje och en Uipu.
1: Arkitekturen Hesefyr är Eion Eliassen.
0: En berg i Törsbyrge och bergabräcka visar dömer hur så det kan göras övervise.
1: Morgen tack i verhötte och i morgen klockan 16:05.
2: Och nu är klockan 6.
3: I beskrifter, Serbia rönner framvis av Janvia sambandet vid Russland och Ukraina. Och tyngda kvinna som fyllt sig väl vid serbisk och vidskiften helter är vidkännen först och främst är vidkännen tja Zelensky som är vidkännen i Serbia. Vidskiften först och främst är symbolisk för

0: fuglemæverin. Bænt áren sjólen hvarf handan sjónaringin, blækdra og vindeginni apelsíngul og rei som eldir uppi á heinun. Sólblómir remdi sér úr tæmum velpassa á hafunum, gómul surreblatrö lurdu út undan skurunum. Dagsinn sænastu varseklei flakrafu í gullíun symmetriskun linjun. Her er búinnum hjáttumann fyrir nörun. Man landi slæmaskínir, passa í bötnene tjá fyrir nörun og hvörst ár og í august möttis man á torgjunum til það stóra hestgilde. Og grannholt var pláss fyrir öllun. Öllun utan uglumannum. Ongin skuldi fóa gleði af að lena honum einn af slæmaskínir. Og han skulle så slett ikke narska spøtnen i bøynen. Og i åra tøtje høtte folk i bøynen teska om han. Her kommer han atter, sin gamle bøtlingren, høtte papan i teska sin om bøtnen. Å nei, her konger uglemæveren, høtte mammen i teska, men der skunda i seg i rom vegen. Uglemæveren fengar bøtn, høtte det rødt i skolagæren. Han fengar deg, og han eter deg. Ongen bjóa í uglumann og við til hestgildi longur. Ikki svo hann til aferina, þá hann er rönt að knúsa kaffibasin við stafunum. Faktist, sá man ongandi uglumannin nirri í búinum longur. Estrid hei ongandi sé hann. Hún visti bara að húsinu til honum voru á heinun handan skóun, umgjörd á höfun, myrskun, grantröfun. Hon er í horst at húsmúranir voru mála í svartir og málingin var litfærin at vírin klóna í uvindega körmunum. Á höfustitnar hei hann mála enna blóreia ukla og handan glæsi í rútunum hildu útstapajar uklervakt og starði grúmt út í úrstakærin. Som lútil hei Estrid líf vætjun í sönginu og umynda sér hans ára öru svörstu eigu. Han sara lång och skittna negl, han sara vittla och uvna hår. Det gör hon inte långer. Och i ödlom för hon inte särskilt ofta. Skuggan är krop och fram efter venom, men ödl husene hugde så vinarliga som ansåg dig Estrid och gry, tada djinko efter hövudskötene emot i skånen. Han ljósade av bamsan darra i attor och fram i hånden av gry. Bamsa, ät hon. Jeg så bort navn. Estrid hei annars atlet seg hjem til Freie i det. Ikke å være badna kjenta. Tivet er, da kan stå vel, hei mamman sagt, og Estrid hemla i vi egenom. Og så ble det sjående som mamma ville. Han satt her nå for i uklemannen hon, og tog grymma steven hon, flente papen ut i køtjen hon. Og Estrid hei himla vi egenom atter, da i horen klamsa i at han fyrir det. Fällna blö fok och uvinten och i spiralen som sosa och ett venon och in utav små och orsakärarna handan rymar versene. Vid ändan av gödene hävja i skåren sig upp som en gröner murur. Gryran undan efter gödene in i mittlen tröjene, stäcka i avig först och tog blö och små pinnar upp, stappa i småsteiner i lommarna. Ikke å lengt gry, röpte Estrid. Og luttla sysre vende seg i modrene. Og ikkje nærsta flosoppan er gruy. Nei, nei, røpte gruy. Her var stilt i middelen de myrska grønne grantrøyene. Estrid blundet og vende seg i modr aller seinaste sola i oss nå. Hun la gasslene skuina og atterrattene egna lodgene. Så alt i et bil var ljåseret og gult. Som en sommarmorgon. Ta hon lät dig upp efter, kom allt det svarta och gröna, tornande i modrene, krökte sig i henne. Och i myskronen sa hon inte gry. Hon huggde utan om sig med till myskotröjene. Gry, säger hon. Ongen luttla syster kom. Gry, vad är du? Ongen gry, ongen mamsa. Hon måtte være her bænt vi. Estrid røpte atter, og lortet etter jovunnen av fotasporen til gry etter skoarbottnen. Hun er i sikkert krekva seg, ved å begynne å spille krek og blunda uten å se fra. Han som lortet lortungen. Gry, røpte hun atter, medan hun krympet i egne sæman og hukte til boa suger. En grein brotna jongstanne. Innan hóla og brosje jóa i det. Kanska var gru av ve om at vatne. Gru elska i vatne. Donnenar og froskanar. Uvar hei hon ikkje veri til a finja sted atter igjen. Hon hei ult og skrala hverja fyrir dei skuldi heim. Jeg vil ha froskanar vi heim, hei hon djeila. Estrid sette ferien opp. Hver vera sin luttle lorsteren? Vatskorspan deia i undan fram af fyrir henne. Dunkulvunar skulvu i vinden. En græje feik etter vatten. Et enkelt pappkrus vakka i sjåarmalan. Ongen gru. Men ui morgene djengur nøkur pura rundt spår. Ansat her nu fyrir uklemannen og til grimma stæven hei papen sagt. Var det hetta spår fra en og stæve? En fokler flei opp at han fyrir henne, og han hukte kvikli at romse. Om hetta bæra var krekk for blonda, hvor kom grus ikke fram nu? Estrid tok det atter av vatten hon. Gru dutte ikke å svimja enn. Gru, røpte Estrid. Hon svarta i. Tan tjukka bonden av trådjan klistra i seg at kroppen hon, og hon hittna i om kinnanar. Kjøtt får myskri at eta seg helt inn i skoven, og vi myskrunnen kommer og tydelig og svørste tankene, som Estrid unga de helt heidist av seg, tøk og armer som tok og henne. Tankene om uklemannen, som høtte hildi henne vakna da hun var lydel, atle skukkar rundan om gøtena tøktes knapplige at omskapas til han, atle greinar var hansare henter, som rette seg ut etter henne, hon starte bænt nýr tå hon leie að stæ. Skuymingin gjør þetta torfust að fokusera. Græir skukkar sveimá inn og út um mittlum hvern annan. Hon var að snava. Ernagar her, röpti hon. Hon stekka í á að lusta. Ånds. Það surra í kroppen hon. Hon följde hjarta bænka tungt í kvirrinne. Estrid rann inn um mittlum tröginne. Hon nøtte seg å hitja fra suje til suje, om greinar og steinar, undervaksner i skåne og måsa, følneia grannaler og tjukk om brun og løvun. Høgt oppi ur henne tuta i en okla. Hon platte å halda seg borsre fra hesomparsen av skånen. Sagt vær at han var her at oklemæveren Jacksonar enslige turar. Nu lät en skoarbärer sig upp framan fyrir henne. Estrid brastegga i. Hjärsta duga i så harst nu att han mål fyrir henne. Mitt i beranon la en overstor steinrikva. Hon blunka i nekra fyrir och glömde att anda. Bunchen luste. Så får hon varliga narre. Han luste verliga. Blackdrande och gläckvande i skymingene. Tui steinrikvan var pinta, fulla livandi ljósun, lanternun og stjerninljósun. Alla stene stóu smóar uklir, og einum steine sat ein glasukla, og einum örun la ein nett silverholtskjeta vi uklu hansi brúi. Og einum tria sat ein lutil ukliskapa bamsa vi glekvandi svörstun eigun. Öll steinrikvan var full av uklun. Te blæktrande ljósne gjörde uklunar og húnalega levande. Ta sa ut som ett altar. Og her, bænt framman fyrir Estrid, sett bamsa. Ljósarega bamsan tja gru, fenga um mittlun uklunar. Estrid heida som skulde hon spudja. Ta duga i öyrun av henne, men hon tøkte sig ett bamsene. Hon var full i måre. Uklemæver måtte hava tidsi bamsna frá gru. Estri blei vat eginne, meðan hún krösti vamsi mittlum fingranar. Hann hei tidsi bamsna, hvað hei hann svo gjörst við gru? Myndinar komu fram í tónknun og Arun hún ötti að stekka þeim. Gru einsamhet í tjallarinn svo uklemannu. Gru som græt og röpti á mamma og pappa. Gru som ångkande för att komma hem efter. Hyggstranden skrattade sig och gjorde någon ästrigt, medan skåren stod kvirrig utan om henne och lustade. Det var hennes skylt. Det var allt hennes skylt. Lutla gry. Nejars lutla gry. Ästrigt grät så harsht att hon hörde inte lötte fotafötene som kom närre. Inte förrän en hånd närst vid öxeln av henne snärade hon sig av en och skrutsade om hon dotte. En liten mäver vid en uvn och grav hon skötte och en skytten och grön och fracka stod att han fyrjana och i ärare hånden helt han fast och i gröj, röpte Ästrid och datt nästan över till systersynna. Du måste inte rymma så lejs. Jag blev pissebänken till en liten lörster. Man ska inte säga lörster, säger Grybära, medan Ästrid kröst gärna i nätse. Vi lejtar efter blövån, säger den lilla jäntan innan ur faunen av Ästrid, och röntar ratta systersyn i äpplea. Ästrid huggde upp av mannen, som hej backa nöker fet och nu stod och dandade i att hattnen och huggde in i mitteln tröjene, som sa han också här i myskrona. Hon helt en fast om luttesisterna som stod och ringde sig i örmenen av henne. Au, du helt det för fast, gramte Gryse. Ästrid löste tätja sinter, torskade i snor vid handarbergsnån med en egen för att flakra i mitteln steinrikvarna och mannen. Det var mycket kött, säger han vid lockmaltare och hasar i rött. Anlite var ruckot och slite. Böten skulle inte vara i skånen där myskret kommer. Ästrid huggde ner av stäven i hånden i anon och helt nästan upphett via anta. Där rann henne kallt ner efter bergen. Ovast av stäven satt en gilt uggla. Hon följde pulsen uppe och i halsen hon. Herran och tungan. Ansat här nu för ucklemannen och de grymma stäven. Hon glötte att honom vid utspill av en egen medan hon späkliga kröste gry tattar i nätsaratter. Nåttet där att renna. Hötet där runnen no och kött. Men, åren hon nådde att sauna tankarna skrikte gryse lejse ur tätsen och åren Ästrid fick görsta minsta var hon låpen helt över till ucklemannen. Hon halade ju jackan från honom. Vill du av detta vid heim? Hon vajpade i sin tur till följande av blänen. Ucklemannen bokade sig ner i motrenne. Spoilade till grön och egen upp så till grav och äckna brötnar kurva helt upp i haret. Ta vär som egen i honom inte fokuserade på att han inte sa att det är värdliga för en nu. Han rattade hånderna fram. Ta han bokade sig nyer, luktade i Ästrid han. Han luktade av tjattlare. Kväle, gammalt och måje, som ett last poltokammer, som ångsne lät upp i flera år. Kan jag verliga ta? Spurte han. Gry nickade. Tusen tack, säger han. Gröna egna gläckvavo. Ett enkelt tar rann ur till ena ena. Kan ni lägga den där här, så Agnes eisen kan sucha det? Gry nickade i atter, och han lägde omhuxen bläge umittlen ucklunar av steinen. Så lejs, säger han. Atta ser funt ut. Ta vär ochkor som alls inte gav mening. Ästrid fick det inte hänga samman. Kvöj stå ucklemöver nu här och grät. Följt glöjma så kött. Man enda vi har sakna, ensamattler, säger ucklemävren. Moin Agnes, hon älskar ju uckler. Men nu är hon ju dig. Ta er längs suja. Heilen av Ästrid följdes kvitor och tomer som är gammalt utvarsp som inte var rätt stittla. Appen hej haft ett sår gammalt utvarsp. Hon följde vid ett tarn i attanfri egen i atter. Ucklemävren sa äckvilliga mor ut, som han stod här. móur sum appen. Appen hei eisne veri púra einsamallur í sunnum húsum etra omma døye. Han hei allt og gráti til at hei skuldi á stea, og mamman hei gráti í bílunum at hann á.
1: Eg samli uglur til Agnes,
0: segi uglumæverin. Ikki rattli á vínegran, som segi hann da bæri við trøyini.
1: Men ongin skilur.
0: Uglan leta atter. Stjötnunar voru farnar að surtjas og bífið tæmum. Smá, silvurit ljós, yfir myrska umhverfinun eða grannsjöfinun. Estrid visti ekki hvað hún skuldi sía við den gamla mannen. Visti ekki svo fratt som hvað hún skuldi hugsa. Svo segi Gry. Ég haf faktis eisne en uglebam sig heima. Hún eitir ugle. Uglemæverin smulti snýr til hana. Et løye stutt smul. Det kom som en snarljås og kvarv lykka kjøtt. Så peikar jeg han ned av Vamso i hånden i Estrid.
1: Mens til å få bamsna vi heim, så ukle ikke være ensamadler,
0: sier han. Så snærer jeg han av helen og får til gongo.
2: Boja, hvordan eiter du?
0: Røpte Estrid etter honom. Kanske hørte han det ikke. Etla var han bare livet av tåsa. Han sværer ikke. Hun starte at honom, og i medan den grøne hjerten spekler blev et vi myskre og kvarv. Hun følte en hjerte dogon til drøtjene, men hun var ikke langer helt vise kvita slå så hørst. Hun var ikke bensjen langer, men korsene følte spukeren tunger og kalter. Hon hukte av steinrikvene vid ötlun uklunum. Hver var det atla sövnar om uklumannen og verleggande kom nærfra? Et hår rann nir etter tjolkanen. Hon torska i det vid ærmen.
2: Jeg fryste,
0: sier Gry, og hala i henne i håndene. Vi skundte okon heim, sier Estrid, og leite siste synne om han etter gødene, uten mittelen trøyne, atter til ljós og höfuskötna. Vindeginu í húsnum skynur rundan der. Lóti og einu rúspan brast atter, ein hundur gói onkra stanni uppi á linkheinu. Bújirinn lag fyrrur og máur og bjóa í tæmum velkomnum atter.
1: Bleist du bensin fyrir manninun?
0: Spurði Estrid.
2: Ég blei vissi bensin,
0: segir Gry.
2: Han var fyttur.
0: Ja, han var fyttur, tók Estrid stillisli upp aftur.
1: Heldur tú að han vil vitil hestgildi næstu fyrir, svo ég kan vísa honum ukla,
0: spurði Gry.
1: Það veit ég ekki,
0: segi Estrid. Þær gingu í stilli. Skilda að ég kallaði þig en lutlan lort, segi Estrid. Uklan let aftur inn í skóunum.

Vid färra nu att sända framhaldshövna som rådskott efter Marjona Syterbö Kjellnes. Det är ungdomsskaldsöva och i tjej pörstum om huxaner och strui tjå ungdom i gerande stenen. Bokadalt för jag lärarfällas gav ut i 2020. Sövan var sänd först och fär i 2021. Här kommer första parter vid höra Björk, Sigurdsdóttir Lammhauge läsa.

Miriams kamar. Hon hefur gömt tekningina öll árinu. Sjekkverin eisini grønir og bænt nú það som om at hann aldar. Men til bara tog ég af tar í eginum. Allt blæktrar rundan om mig. Uppe og gjennom hodne ein allt of stór apelsingul sól. Ég minnist at ég plati að elska það apelsingul tushina. Sólstrálnar rökka skævar helt nýr að tætja húsnum og bóra batnum. Miriam og ég voru vinkonur í fölkaskuðanum, men árum við fór ég satt af flokk fórum til Damaskar að byggva. Ég tekna í hæsa myndina til hennar að því hún skuldi flýta. Ég var svo einsam að það. Ok, fríja, takk þið saman. Ég andi djupt og tórstum mér eginni við trottjuverminu. Miriam ligger og henne sång ut i sjukhusen og jeg har funnet teitingene fram som hun sendte meg hjem til søyen etter. Lokkbogen la under kottene. Nå sitter jeg ved henne i håndene og kommer ikke vujer. Bogen blå og prøvd ved henne kruttlet hun asiatisk og minstre. Hun til å skrive atlaner nye røy, sier Miriam. Etla tankar om atlaner, etla tankar om atlaner. Hon skatte och snärste som om att tanken om alla tankarna gjorde han i örvete. Men du måste gärna läsa igen. Eller John Judah. Hon smultes och i nickade bara. Lovade jag att färre efter bogenna och att hon hinner som hon ville ha runt om sig. Ta i en flänner och tåsa bort. Glöm gärna löt och kvose sjuk hon är värdläggande ner. Men så säger hon också att det inte är för heavy som till dömes. Ta i ett och jag ska alltid fucking gojmanna för mamma för att jag till tog en uppgava. Hon säger det att vi ser någon lycka sälla tough bitch tonaläge, men jag vet väl att hon menar det och att höstande framtidarmynden välja er en mövelag. Miriam hever CF. Sist ska förbråse. En är sjuka som hon är född vid och som mest av ötlån räka lunkene. Hon tycker nekvan heilva, men inte som ger att hon släpper av vid sjukorna. Och nu är hon nekväsna. Kaffe nu har hända vid henne? Minstre ofta bogen är glitrar. Ta snärar, hända vid och handa vid, men hon kan korsna samman. I fylltje du vid främsta fingren hon ena löte, men blev så uppa fyrste suje. Om vi inte visar kvar om vi ströjas vid så till inte styrar vi dock hon själv. Sjolvande ständer omkurvestalan främst. Det var tog att hon köpte sig dessa bogen. Hon stod eisen i vien och i hånden tar hon här i sitt stora Thunberg-moment som hon kallade det. Det var i sommar. Vi var stått framman undan begärjar av min namn ta, men jag visste inte att hon var flott hem. Kände jag när hon inte äter. Hon stod ikke av flokslistan hon, og årsøkken til at hun flyttet iver i min flokk var heller ikke til hun visste jeg mer. Hun ville bare ha mer samfunnsfri. Det eneste måten å brøyte heimen, sier hun. Å få folk av livet på en annan måte. Og man må vite hvordan alt hun går sammen for jeg kunne kolvelte det. Av vevlagsverkfattelen hun utenfor tinghuset skråa i røddentjøren i megafonene, og anlite var nesten borster at han fyrte kvide traktene. Men jeg var også kommet inn i undan, og jeg sa at jeg glikva også. Vi vil ikke svige oss selv, og vi vil ikke svige seg gongestjøttene som vi lever av. Tog standa vi her i det, og tog fra vi da standa så nekva dier som det teker til tid som gjerra reglene er fæta, at det nu eller omgant vi. Hon smultes til moin og jeg nikka til hennara. Hon leser ikke opp, vi tatt jo vant så ofta. Jeg blei fram vi og leser li om krotle og kom om skitsen til å suge iverskriftene «Gentur, uluft og gråte». Hette han søvan som hon teska i om og i morgon. Minnes du ikke at vi finke altså oppgavene som vi skulle gjøre sammen, fru jeg? I ypti öxl. Jo, vi skulle om han i fjörerna. Sorry. Never mind. Det är bara om åkken tar vi jinky i femta flotts och är en... Hon måtte steka av ena löte och få sig maskerna av åter. Och är en tan stora kylnagen.
gjorde røddene ladelige av kjenslebårene. Leg ære håndene inn mot hjertene og litt til hina opp i loft, som om det var Shakespeare jeg bar fram. Ta i tver jenter av laknene vår skrattar kvør fra ærare. Okay, relax. Vi flente bort til hon for å hosta. Nu kan jeg lese søvn om jeg vil. Men det blaktrar etter i egen. Jeg vil ikke at det skal være så leis. Jeg vil ikke at hon skal ligge her og heve det så ringt. Jeg vil ikke at hun følger borster med en esid i her og blei i hendene av tanken. Og gjennom vinteren og i husen og bor av baden håmast et blekt, gent og anlitt som hikker ut og røykeren ur skorsteinen i øskograver. Jeg hører en av luttla røtten jo i meg selvere. Ikke færa, Miriam. Gå ikke færa. Gentur ur luft og gråte. Fruja renner undan mer om man mot sanden. Hon er igjen er bondnare trotje vid stjøtnene. Kom nu, råbar hon. Stjøtnene er svarstar, og alt i middelen der er ljøst. Så leis er det ikke i verleikene er det øvått. Om nottene tar stjøtnene komme fram av Louisa, er rymden krunkas først. Fruja orskar väl där den. Hon är längt framför mig nu. Nästan helt nere av sanden. Ordentliga stjötner är gjorda av öjliga hejton gasser som vill görs om till plasma. Tog Louisa där. Men så vi och vi görs där härare till tär till senast slökna. Fruja och jag tar så ofta om stjötner. Hon är en bok om rymdena och vill hitta ägsnad YouTube-klippen. Fruja är lött som helium. Det är ett av lättaste frumövne som är till. Det är det som gasslar in i ojstjötterna. Jag är det gjort borster ur gråte. Eller, det följs såleis. Jag måste stäcka av alla tojerna. Anta djupt. Eller så djupt som i orsje. Nu kommer de nya natter till mig. Jag hörde fotafäderna. Det gjør nesten som en fukler som flakser ved vannsjen. Jeg sitter i hodet og holder om beinene. Følte som er i en graver klumper. Må. Tung. Nå stekker hun og har bent frem av firme. Jeg er ikke nyr av føttene av henne. Jåsere i skekvar som kunne runde flere kilometer av treet. Er det ok? Jeg nikker. Hun ljøer ikke sturen. Ikke så leis som de vaksne. Ikke som om at de er så rævelige synd i mer. Hun vet at de er sjuk. Men det er ikke tog hun spyr. Hun er åttålen og vil slippe av vysammer akkurat som hun vil se. Vi er fylltjast. Hun og jeg og hun. Så leis at det alltid være. Vi kvørst stekker hun eisen i å, og jeg må takke i hånden av henne for jeg får henne i ordsted. Men det er ikke tog hun ikke orsker. Hun er bare bensjen om hva tog. For det er hunden, eller følelse som hun ikke kjenner, eller myskrunnen. Nå setter hun av hukka til meg. Helter hun beinene av seg, og er eisen i en klumper. Kjem du ikke vi? Tar jeg vidt av å si til henne løte, får jeg etter anta som jeg vil. Fruja sitter bant frem av firmer, og så tatt at mine og henne har knø støtt av sammen av henne. Tar jeg litt i anlite, så gjør jeg over henne. Hun legger høtt i av skak og smilest. Vinter er i haren og sommer i egen. Vi kunne genka. Hun elsker å renne og sykle. Kjøtt, kjøtt. Og så elsker hun å hoppe i trampolin. To velabølta rot, oiler i leisere luft. Men hun bøyer alltid etter mer. To at det så tung som en tåresteiner som er dotter nye av hjørnet. Jeg kan bare til hele kok. Jeg rister vi høtten hun og reisest. Han vil hoa renne undan henne. Bare flikva om han av sanden og være at han som er stersk og kjøtt.
Men det jeg ikke. Jeg det alt annet. Jeg vet ikke om jeg tog meg om han var sant. Hun ser vondbråten ut. Hva legger jeg ut her? Hva legger jeg ut om jeg er ikke er der nede? Jeg venter meg fra henne. Jeg er bare kølt og kvirr. Men bænt har jeg alle meg fra nian fra etter, teker hun knapplig av i hånden av meg. Jeg vet bænna min at okkurs er gale. Kjenne det av meg, hovast hun ikke sier. Hun er åtrygg. Jeg stedje og vil standtatt. Långre nirri av rasene, kommer en med over via noen hunde. Å nei, teskar hun, og krøyste så fast at det får gilt i håndene. Hunder er i bandet, og er ikke særlig store. Korsene for fruja at hun med er standa at hun er norskast. Som om jeg er en skans jeg kan verge henne. Vi må så ikke la til jeg ut. Hun er høyde større enn jeg, og får alls ikke fjalt seg. Han gjør hun ikke, sier meg over en bråsande. Jo, han får hjertet i fruja at får holdt vi henne trommesålo. Det høyrest sjån det ikke, men jeg vet det, og jeg føler hvordan kveppet seg tar jo hunderen løyber opp av meg av hverandre kunder. Fjolteren værer, lykka til vi kommer om han av santen. Er så ok nå? Jeg røyner jeg spyrja, så at det ikke gjør som de vaksne som halter at hun må teka seg sammen. Hun nikker, men hikker ikke ordentlig opp av meg. Jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg slipper ikke håndene av henne. Jeg vil at hun og jeg skulle fylltjast, til så leis jeg det alltid være. Hun og jeg, jeg og hun. Vi lader dere gjøre om fødene. Sanderen er kalter og slavsutter. Ta prikar under iljen og tar vi genka. Nirre vi sjåarmalen ligger et åtale av kvalsbutsjon. Ta skåla inn og ut. Hetta var det hun ville vise meg. Vi standa lunsje oppgiver Einar. Hun er ved lengt slør, og inni uitig glæra kroppen hun, så just trakrer og imsun liten. Vi er letter, ljósareier og apelsinkoler. Ongen veit, kvitt er reka opp av landsåleis, kvitt er ikke steka av, åren til og sent. Ikke nesta vi, ta brenna. Lika som plasma. Sier Fruja og smulist atter og sønne kvite stjøttene trådje. Vi finner hver sin trepinn og røyna at hjelpa dem ut av skjegv. Vi mynda okkon at her tilsammans kunne være til denne gasslande stjøttene. Knapplig jeg minnes de enda dagen. Ikke være bensjen, Fruja, sier Miriam, medan hun kun til hånden. Det var bare et lite null, men det gjør de unga mån. Allir hundar gå med hjertabenkan. Jeg minnes eisen rymdarbordsen av kjammer. Hun var nekka helt særligt. Ta vi låse ui henne, litt jo nokon lengt opp fra, så at vi så hvordan lydelig gjøren var ut i store sammenhengen. En blå glaskula mittlen allar hinar som måler rundt i en jo endaligere rymd. Alt hekk sammen og treida i hverst anna. Ta skilte vidt. Klotan var bunden at jósunun og hitanun frá sólunni. Himmalöginu vardi okkun móti gæslan og mánin hálagi í sjekvin. Men nýrju að jörnu kom mennsjó allt við inn í myndina og brötti janvægina. Öttu skóur og djóraslu, dolka og vatni og luftina og löti hana sló af rústi etsi. Hví skulda vera sólagis? Vi tog då att sendingon som avar av och om vantan och skiltu ikkje kvi ongen leina ga uita. Kvi allt bara helt fram av sama hot och vesnaje. Meira och meira blev kjept och blaka borster. Meira och meira och meira. Mina tankar om allt detta var och verande innan tanna att han var att Miriam var flott till Danmarskar att byggva. Det var så riande jag huxa sig. Tycktes dömt till att gänga gäll. Att enda blev jag så frialig att mamma gjorde spänken om mig. Över sidande vet jag öppna lockbordsen framan firmer. Till löje att sucha mig själva vid hennes ägen. Hon är väl rätt
så bensjen være verlig. Men han tar gentan jeg ikke langer, og jeg vil unge at hun være hånd etter. Jeg vil heller ikke lese meg inn i kvirrene. Baderen vi Miriam og Bård silti etter til førje. Hun leip i land, tog i hånden av mer, og fikk meg å trykke på at jeg eisen kunne være djørv. Hon visste at vi nødste gjerne noe vi til som var i ferd vi hentet rundt om oss. At vi måtte råpe til hørst som skulle sies, og at vi måtte strues sammen. Men jeg må begynne et annet sted om jeg skal fortelle alle søvnene. Det var fire parter av glaset. Solen stod nere av bygningen, og over store rutene døgg av og av tusen dampende tannåringer. Når om alle veggene i skolestoven og såst i kjøkkenen, begge lengt ut av bøyen og lukst inn i bygden av borgene. Kjenslan av at være støttet gjennom ivervaksende akvariumet var ikke til å komme ut av noen. Hvordan nækker har jeg finnet til å øre hosgått at bygge et tonneskap av glashus til skapninger som fra man undan har så illt via hosene seg, det skiljer ikke. Men her svemer så, og i ring sammen vi ødlån hin og gubbifiskene. Badminton-jentene, ei og Dina, Soto og Teska hos dem okkurst, og hukte i telefonene til akvarierer ærere. Jeg fylltes vi kvørst ved timen, har vi selv spalt badminton nok så lunge, og då rettelig av vel, så til det pluss, jeg guess. Mamma i ødlom for en glede for at jeg kom ut i middelen andre folk, som hun kallet det. Som held det ok, nok så olykker, men henger allikevel sammen, enn så det siamesiske tvibordet. Yin og Yang kallet drønnsene til. Wicked. Teska i ånden der. Totally, svarer jeg hin. Mamma Dino ur Indonesia, så har man ikke tatt med oss det mest engst, ser man. Jeg helter at det øyelig cool, så enska malområdet er vikka til å omfatte at det boer eisene, og med tar vi tenke ut sammen, venner eller for alle kappinger. Jeg synes ikke så steng om jeg skal være helt ærlig. Vi hadde løyfrøye, og jeg var omkjørt av en dimmon skugga. Hei, altså, som vant, gjørst mitt klassiske kjallbøgge-move, og tidsi meg inn og i hettene, så at jeg frie kunne ekleie hine uten at fløtjast og pøynega. Tøknen hevet han firmonen. Øtl hevende vær oppi i høttene, som de kunne fløtje inn og i råkne vi. De seneste 5 årene har vi nærløgt bygd mer mine egne. Et luftskip som teker seg opp fra og sveimer opp i iver verilegene. Tyverre det ikke helt tatt mot skip, ikke kjøkkenen helt, og vi først sier ting inn som jeg helst vil slippe undan. Evne utymer noen være arva egenleger, og jeg får selvvandet enn en affære at hun som pappa. For jeg kan skal være som han. Vi løyfrø i bortjene var en mynd av Arvanton, som fjerde oss nye kjøkkenen et attertje. Komt jeg kanskje ikke annen enn vil fenge og ikke samme som han? Vil jeg lykke så totalt vondløs i mammas egen? Frøya! Frøya! Læreren var færen at forklare et eller annet om ringgraser i nattørene, og at mennesker var en parster av oss. Han spurte meg en spurning oppetter, og jeg var trøttere av malen. Jeg gikk til Øgslo, og han spurte om hverandre annen. Det var bare en tata hente. Jeg sa akkurat i egna krogene. Først bare en flagrande skugga, en av røsle i midten alle hiner, og jeg hadde sjåen og rundt om akkurat. Men akkurat mer av mye vist var vi matet noe som heter flottese. Det kom nærre og nærre, så jeg ventet meg av og sa henne. Hun kom genga til oppdraget med trappene, og ivret etter gongene måtte åkere glaskliva. Miriam. Hun stekket i utenfor hordene, holdet i rei og ørebuffene av, og var standen igjen og løte. Det
Det var det stort og hårde som gjør det at jeg ikke kjente henne etter på en av veien. Jeg halte at ødelig flottene hukte at henne, og noen hukte at dere. Det var myndene som trøtte lufrylæreren varspa i oppe halvene som hun sa ut til å feste seg ved. Og i vujer i hettetrådje og slitt noen buksene i røyene svarste Dr. Martens stod hun her og snørste. I beskriften var «Menneska og nåtturen», og myndene stod et per. En kvinne og en mæver og en av vujer i græsfløt og begge bråsande og solbrent. Miriam smultest og riste vi høttene, men var næst så at undervisningen var stekket og at læreren stod og hukte av den. Vi hukte jo ødelig av den. Tror og tjue stærende gubbifisker. Hun truste glashornet opp. Læt ditt om eventyr i det. Miriam har alltid haft evnen i at stærfeste bullshit lengt borste fra. Og nægran hatt at påstanda at menneska lever i samljåve vid nåtturna jo en illusion av taimon helt fjole. Lufrøy-læraren sa en av løt og ørskimlaver ut, men skilte så at hon sette spornartekten vid hans er at Disney-utgave av hvordan heimeren ser ut. Det altså ikke så øyla smarst å komme bølta de inn mitt gjennom tøyma gåa. Vart jag inte och bärna sedan sig nio. Gåa. Hämt jag hon lockmalt efter honom. Ta ju hon hej hyrst sig nio av stolen under linja mer. Er fan mig snugga gåa. Och medan läraren stod och fänklades via få sina powerpoint framlöv i alla lejpa några myntor om. Och medan det är mer att det är härst och tydligt att säga. Hon äger alltså Miriam. Så fyrir mig att hon vände sig å, att hon kände mig efter och att hon var så hjärtans fegin att hon leip om halsen av mig. Som om. Till själv var det inte så lejst att hon fyrir sig till att tannaren gick upp i fiskon. Eller, inte mer i ödlån för hon. För enaste löta är ju löt vid mövelägan hon att göras otålande punnlig. Tala tryggaste till bara att täcka sig bort ur tydligen stövån. Och det var som oftast min huvudstrategi att rymma antingen ordentliga eller in i tankarna. Men detta var Miriam. En affär var det hon och jag och hon. Så jag kutte mig över att stiga och vi i tåsen. Och knappliga och i mätarsträckan hon checkta upp fyrjärna kvar över. Kvar har du inte sagt, Fruja? Säger hon och tycktes verkliga glädje för att ha funnit mig efter. Jag yppte öxl, bajde gärna gula råd och var överfägen innan vi. Resten kom så lojande. Vi fylltes mer och mer och du mätpackar skärman. Bojavo vid bostadsstäget och får hem till kvar det är att göra skolating.

Sell your drunger, sell your drunger, sell your drunger, shop a drunger, bruna funger, middle finger, flagga fear, caring button, hellest stunk when equin noun and onkun okno. Till log, blicka stittle, pinna still, pinna brenna, bina grinden, chimter brenna, onen, vart vi drottning gong, fjöltna som är samlare, spea kepon, zombies, det är det hela nära, rötter man, sinja simma, myra simma, myra simma. Hetta förutla färger, rukning kvarin, det luktar gotten, det sköka skak, det stannar inte mat, det är skak mat, detta med en bad, det är mittlen, russar är, och danskar är, och rejer är, och ölna, vismar sköljna dronker, syle dronker, skyltna dronker, soppen dronker.

Nekvar proseccoflöskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stålarytter. Klockan ett

0: Limahl og Never Ending Story fra 1904. En sanger som Asta Høygård, som i den velde sanger ur Svinoløyve, hever valgt. Neste sangeren du har valgt For the Moments I Feel Faint, We Rally and K. Og det da flere og sørger til.
1: Ja, akkurat enda sanger minnes det vel at jeg og Bodgemoen, vi sålde jo alt vi jamma og han spalte gitar, et la keyboard som han var, og jeg ser at hun lyr til. Og hette var en sånn sanger som vi platt til at synge og spille, og jeg minnes særlig vel øyne for vi var jo repta ta, sunker vi tentan sånn, eller jeg sang, og så hette vi trutja gitarer, så jeg spalte øyne gitar, og så Bodgemoen, og så øyne vi mer til Bodgemoen som heter Philip. Så til akkurat hessen sanger som jeg minnes særlig vel, jeg kunne ikke se om det valgt noen annen sang, så vi tøtte den, Nekva irmiska sanger som vi platt og at sida og spela og syntja og i tjallarne tjokken. Jeg halte at bryr jeg ofta vid det at Elin, den äldsta systren, hon bryr jeg at spela gitar og så enda så vi at det var ganska morje og Jekvann som tog iver og systermån Tori spalte også en gitar. Så vi tar att sida ofta nekva spalt og syntja og vil si at det også alltså Jekvann Bodgemoen, han har haft större tuttning, alltså kan jag för teknologi jag lort efter, då han har alltid i just såna playlistar till mig och kanske inte min MP3-spelare och så det enda jag ofta vid det som är lustigt det här var det som han visste mer och av det samma så alltid att jag syns inte kvar sanger sån andelig sanger på grund av att han har visst mer där och ja, och sån yngre systern vi tar östen sidan hon är så touchar yngre än jag och vi tar oss östen sidan och sånt och spalten examen tar vi var yngre.
0: Ja, nu nevnt oss Repta, og Rally and K en bølger og vi setter i samband med kristna tånløyga omkvarve. Hvem tøytning hever samkom i omkvarve fyrir det?
1: Til haft stor tøytning, jeg var nekv opptesta, da bryr jeg vi at man tjekker sundagsskola, og så da badna sangkåre, og så vi så blei det til ungdomskåre, og så var det ungdomsmøter her som man sang fire, og man var nekv, og vi hei at munne vinnfolk her, og følte mig høy med opptesta, og Och här var nekvir tonlager och här sjank man samma vid imskon. Mest var det nog samma vid vinkon som är av lite mörskare. Vi tötte ju akkurat projektkörande och vi sunkade till imskmöter och vi får vi omkron. Så det får ganska ut i Eströdna, ett lasint långre och så var vi omkring vi och sunkade omkring sant.
0: Nu du valgte Reliant K. Hver lort du annars etter til å ta oss om gospel-tonlagen?
1: Ja, det var alt mulig. Det var Michael W. Smith og Hillsongs og Malen og MC og Annika Sigrid. Og, ja, det var alt mulig godt.
0: Nu var det For the Moments I Feel Faint her i Reliant K.

0: For the moments I feel faint, whatever really and key. Vi sett ni helt av 1950s år, nå det to og vinkene for når jeg danser hiphop. Fortell.
1: Ja, det har vært det største akkurat han. Han er sikkert for en touch at vi er, og at danse hiphop, det har vært det som er tomt i aller best akkurat han. Og jeg minnes det er toucher. Ta fikk en bandopptakere fra fastdominere, og mannen hun kjenner, og jolla gave, og jeg var øyelig glad for han. Han var reier og goler og blaver alltid, og her kom han spille fløver og kassettbånd. Og så var det mikrofon også når vi. Så han ble dårlig brukt det. Og den første fløven jeg fikk var da jeg fylte 11 år, i 1926. Da ble vi 11. Og da fikk jeg min aller første fløve fra mosterminnere og mannen hun kjenner. Det var akkurat. Så den fløven, hon ble dåliga spalt i nykammaren till mig.
0: Och ett annat som till östens spalten är kvitt här till dömes är sån här sjanker som vi lyckas skulle höra ett lite bråd av. Och det här var i samband med att vi dansar med något sån här tatuina. I ain't afraid of no guns. Ja, Ray Parker Jr. og et lite brot av Ghostbusters, som Asta og Vinko når de det vel at høyre at det er danser. Jeg lukker hva det henger ut sin rettvis ned hiphopdansen og tjadikon. Hva var det som gjør det at de danser hos deg? De får jo også ut og danser vi allmett.
1: Ja, altså, det var en dansk høyestemne som var i køyetlen. Det var øyelig spennende. Det er kanskje hent ikke skjønning da. Så det er ikke vi tøkte på, jeg vet, vant og dans hemma och akkurat hända sen jag tar det on live scare som var vi kunde inte mer som vi dansade samma i gitt vid där om toucher altren och vi vant oss till så var sikna i norra stämna och det var ordla spännande och störst men det var så inte ösne Spice Girls tog in här som man dansar ju och man var ösne vid långa danskappingar och vi var så fem och i mun flotje som vant Spice Girls. Och här var det sånt ösning och kräver danskappingar. Och vi fick ösning här kapping från Knörnböltje och Laxvik som klarade sig ganska ett vet bättre än mitt.
0: Och nu nämnde du Aqua för Löte Sujani och du nämnde den här kassettebandtäckaren tjatar. Och det som är också hotagande sitter och höra till Portelja, det är ju att du och vinkonar, det gör det ju samröver av band. Ta.
1: Ja, vi platte att sitta och tåsa och gissa mikrofonerna och så gjorde vi ofta sådana. Badna sendingar här som man kunde ringa in och så spalt jag en värster och en spalt jag också badn och så sjunk vi dags med några sanken i mittlen och det är bonden i öj en i det och det är ordet så slå lort efter.
0: Det är färre av det lort efter ena för.
1: Ja, helst det.
0: Ja, nu är det Aqua och Dr. Jones.

0: Fáð og Dr. Jones. Asta og í dag hefur tóttu hérna ekki harfrukkanar stofu, þú lærði annars og ég vóku í Klagsvögg og það næsta sangrinn þú hefur valgt, Stronger, What Doesn't Kill You, við Kelly Clarkson, þegar en sangur og þú setur í samband við öttnú lærði þú hérna som harfrukkanar kvinna.
1: Já, ég lærði í Klagsvögg og ég vóku og um það múnd það byrjaði ég fyrir fæf og snö Så det var nekve biletura til haunar. Så sin sangren jeg minner meg om min gamla gröna stationcar, Suzuki. Her med landa så var det Kelly Clarkson som platte jeg runka i bilen og man kvart i alla med launar og sang vel vi. Og at det minner meg bare om enna tog ta man var fyrst i tjonon det her alloy. Og det var sånn alt mulig annan man lorste ösnetter, Pink og Britney Spears og Westlife og alt det der. Men Kelly Clarkson halte jeg Vær nok så ofta at høyra.
0: Ja, og til hvert som nekvi haunene ta, og etter om samme munter som Faro 5 byrjar, til gjør det jo på en av veien en parter av Faro 5. Hvordan byrjar jeg hesen parteren av Tuna Løyve?
1: Det var så en audition som var, og Elin siste min, den eldre siste min, Jamer, hun har så sett hese auditiona, og hun sier at det her var nekka for meg. Vid lutelsesterna så fortalde man oss om ett era auditiona som man kunde melda sig till, og Jag också har funnit alla tider och hej inte ordla just med några tankar om akkurat vad det var jag för till, men jag visste så att det skulle synka akkurs då. Jag förstod att hon är och också att jag hittade för att vara bara en stortlig och hon är det där och minst vad är vi för igång så nog vi är för ett lakar som har sagt att jag har nog snäck kameror att lasta ner och sånt, men tid som inte vara valt där vi, till skulle inte vara bekymrade om att komma av film till att det var bara det här som var utvalt där, så är också fy dåligt. Så jag slappade på det resten av vi, hos kameran runt om åken. Men ja, det började så vi att vi skulle synka och så skulle vi dansa och så skulle vi ta oss och östnäs inte. Jag vet inte, tar skulle ganska spyrja några spårningar en till och sådana. Och vi var en 36 gentleman i rätt. Ja, og så får den nere tudjegent. Ta også, ok. Ta ble vi utvalgt og også funnet nå. Nå ble det sånn spennende, og ta skulle vi så synge etter en sang, og så var det der med lever, og så får vi så hjem, og så fikk vi vite at tar før så ringer til åkken, og forteller åkken om vi eller ikke. Jeg ble så oppringt, jeg vet ikke om det var, for det er at han har eller hva det var, at jeg var så heppen at jeg var slått med vi, så det var over alle mine forvantninger, det har jeg ikke vant til. Det var så nekva donalige kvinner som var møtt opp den dagen. Og cirka en av vik i at den halvdige, da møttes vi alle, og vi møttes her i utvarspøttene vid fem, og vi visste ikke hvor hinner vi gjorde, så det var ordentlig spennende å slippe hølse på hinner.
0: Hvordan størst hadde dit vant til dette her fyrebrygde ferrofag for å gjøre det?
1: Jag vet inte, jag har inte ihåg sig sådana jag kom till. Jag var bara till att jag helt av er öliga seriöst och jag hade vittat en manager och producer och det var allt öliga seriöst och professionellt och ja, det var inte kört. Jag har inte ihåg sig sådana jag, man nötte det bara.
0: Till det hade just en flera konsert, hur var det?
1: Det var stort lite. Och det var helt något annat än vad det var van vid, hur det var ären och Nu skulle man sanda en stor paddle, och man skulle dansa, och man skulle ta sig med till sanchnar, och man skulle vara sin trer uppe där man tar sig. Här som man kanske var mer vän vid, vara sin mer rolig där man tar sig. Jag har alltid minst bara gott att säga att det var det var östen och strävet till tojer, men vi tog ju alla väl att klara upp samman. Vi blev ju alla goda vinkoner, och er goda vinkoner en tand dag där, och kommer att kännas på en örv som att alltid.
0: Ja, og etter en drikkvannsteik var det i fjør atterbo etter Faro 5, og til han var til så nevnt og lestragongene i Kjeppmannhavn som var helt inn i Pumpehuset. Hverja møltøke fikk det her?
1: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk en ordentlig store møltøk, vil jeg si. Minns var vi stod jeg som 18 for paddelen, og så var det sånn romeren, at det var så hardt fra, og Man hørte at det var noen ikke folk, og jeg minns å si på et æren for på paddelen at jeg alltid jeg måtte svimme, at jeg var ikke så, jeg var ikke mer nervøs, men jeg alltid var bare så spett, og sist med den yngre, Tori, hun bor i København, så hun var kommet til konsert, og Elin, den eldre søsteren, hun var kommet i Bæra Lorsta, så som sagt så har vi alltid finnes gode stål fra familiene, så der var jeg også nye her til steder, til konsertene, Men det var tvinn jeg paddelen, altså, det var så stort litt. Det var simpelthen et tål fullt av kærløga. Og følelsene stod så tatt vi, åkken, det kom helt fram til paddelen. Så man kunne gjøre det godt, løyve åkken av sin mikrofoner og ja, det sånn gulig var vi, og det var bare ordentlig stått litt og døylig. Og, ja, jeg vil si at det et av mine, eller at det sikkert mot største tøvnløyke opplevelse.
0: Ja, og tid var det oppfattelig av badestevnene i Vestmannen i Vær, og en som var livende varmarkjeldig i Fuglafire. Og nå går vi fra 5, og sånn leder rundt om nytt til hver. Bildi nu tilfær fra Ferro 5, er saman við Marius Dísi. Og nu á sommarfestivalen næsta, så vi den halvt stóra framførslan við Ferro 5. Hva kunne vi vant okkur?
1: Nu norskast, så vi gled okkur, og vi tar vant nekk fram til hættar, og ja, vi håper at nekk kommer að lursta, og kommer að syngja vel vi, og bara hafa eit gott og stortlig kvöld saman við okkur.
0: Vi gled okkur, og vi gled okkur æsne til Kelly Clarkson, Stronger, What Does It Kill You?

0: Kelly Clarkson og sangren Stronger, What Doesn't Kill You, fra 2012. Astan, nu har du valgt en føreska sang, kan du sige farvel vi mittlom framtid, og hessens sangren hever haft en særligan tytning for det.
1: Heter en sanger som... Som jeg lurte henne hva etter da jeg har utført min omførende på Åttalandet, og jeg holdt der på i England, og så etter Tysklandet. Og da lurte jeg meg med henne hva etter først kom til henne. Jeg har en sanger å være en atreventende sanger som jeg platt jeg lurte etter. Jeg hadde langs nok som jeg har hjemme og sånt. Og akkurat som kan så si jeg farvel, eller nei, kan ikke gjøre det si jeg farvel. Før jeg bare så døylig, og... ganska särliga klagsvåg. Jag tror jag ser att det är en klagskynker vid stora kvar. Gunnar, känner du det?
0: Jo, just så. Just så. Och apropå kvar, nu tackar vi 2K in. Du tog över Östern Ginja Kocka skola vid klagsvåg. Och om du är 21 år att gå med lokaj du har sig uppbyggd i Ginja, vi är minst ombord och en segelbåt som heter Alba Explorer i Trutjar Vikor. Kvåse kom till här, Vilja?
1: Det var nog i ändan om det här i skolan var elever att lärare kom in och så säger han är det några tycker som är hot till att färra vid en säkerbade? Och jag var tjota kvar och hånden upp. Det här är jag väldigt spännande. Och vi var tvär. Och det var bara två plås. Så vi var tvär som kvar hånden upp. Och, ja. Och så var det en trångkrat träd. Så det var tre ur färgen som det var BP oljefällare som bjöade Trimon Unkon till att kunna färra att uppleva det affär vi en säkerbad och vi fick allt betalt och lomma väggar och så hette kund man inte nöjd till detta var ordentligt spännande och vill säga hette vi ett av min topp upplevningen närgrant och att vara vi en säkerbad och att bara ta friren som är att det är inte motorer och ja det var ordentligt lärorikt och man lärde att sätta säkl och skriva lockbok och styra och göra knutar. Och så köpte vi så om att göra mät och snö.
0: Hur snäckade var det ditt ombord?
1: Ja, jag minns själv om det var en 16-16 folk här i och det var folk ur Skottland och London minns det och Irland i allt det. Och så vi trutsföringar ner. Och det var mest ung och några höllt fa som var sin äldre som lärde jag om det som skulle då.
0: Kvar siltet?
1: Vi får till Glasgow, flög till Glasgow och så får vi till omkring Haunabo i här tatt vi omkostande. Och så siltet vi härifrån, först får vi till Färja så får vi fisktagsfögar. Och i minsta så får vi in till Åkon och mamma i Kirsten, goa måltoj och vi bjöd alla människor in till Åkon. Och här var sånt östtonlöker och gitar och sanker och... Och så för vi till Ronavikar här som hinjentan bo, Alberta. Och så var det oss in till henne och ta bara samma mat. Och så ändrade vi så i haun till Tudrönsson som oss var vi. Och så för vi vidare till Shetland. Och här var vi oss in för vi till land också, en lärde vi kallt bestämt. Och så för vi vidare, i minst det härifrån var det också rikt väver. Så i minst väl att här följde vi ordla, okej, nu kommer vi ordla pröva det av det som vi hade lärt. Det här verkar som vi skulle vara att hitta någon. Det här var ringväver, myst. Och så skulle vi hitta efter. Okej, okay, så hittade Nicole Jones. Och som vi skulle ha ordentligt egen i åpen. För att vi inte rände gärna alltid och sådant. Och så minns jag att okej, okay, färdigt hit fram. Och skifte och kurset säckl. Det här var ordentligt spännande. Och det här var ett slags äventyr. Och så ändrade vi i Aberdeen. Där som åker bor och vi följde ner. Och så flog vi till Färje.
0: Så hun nevnte at hun lager var sjålende i Østen ja, skrønne ta og gjøre manningen lente har man ikke tikkene enn å løte. Du lærte i Østen manningen av sin tja.
1: Ja, og så måtte man gjøre med om man sier at her er det ikke noen og det var nok så kaldt ofte og så sier jeg fint, nå får jeg lære at ikke noen høtt aksler knøt her så kunne man røre seg sin trymme igjen og jeg hadde ikke at det var ikke noe tonskap der, men det var snøvende litt.
0: Du arbeidde i Østen i en hotell i Ånglandi, og her fikk du sang fra lærer fra Lindo Pierce. Hvordan kom det til?
1: Jeg og vinkene kommer Heidi. Vi arbeidde i en hotell her i Ånglandi, Torquay, Brunel Manor, etter hotellet. Og med andre, de vanlige ting som man gjør det, at man serverer det, og vasker jeg opp, og skytter av senkron, og vasker jeg alt for det. Så sang jeg i Østen 4 til noen møter, som vi gjorde her Anna kvinde halte. Og innanfor så kom en kvinna som heter Linda Pierce at det var en konsert, og henne manglet det så tver kårstemmer, og det var helt jævla fint. Jeg ble så spurt om jeg kunne gjøre det, og at denne konsertene kom hon så till mig och spurte om jag var AH och att komma hem till henne att meddela henne att få sån där undervisning för henne. Och hon bor ju under 5-6 timmar härifrån som jag var. Så det här också är att det här är ju väldigt spännande. Och jag fortsatte henne kanske några veckor efter henne och var känd i en hel vecka här som hon undervisade med i Sanche och i att uttala och tekniker och sådana grejer. Jag minns att som är en för här till, där har vi alltid också sagt att som är damer och lever Sanche och tog mig och lever och tar gem och ska glädja Sanche. Men allt efter när jag var till henne så sa jag okej. Okay. Jag har alltid hon gammal sin trädkjolsallt att han är över till henne och jag har alltid till henne hjälpt mig. Så vi är ju i löven att vi fick också skäl från henne.
0: Ja, vi väntar till det att du har bott utanlands. Nu är det där först mittlen framtid och kan du säga farväl.

0: mittlum framtir og kanst du sia farvel af løvene kærløgans Vallarhøim og kom ut i 1998. Og Asta, du bo i Østnjø Skifti og i Tyskland i her og du arbeidde som harfrukkende kvinna. Hvordan var det?
1: Det var stortligt og lærerøkt. Jeg var akkurat utlært som harfrukkende kvinna da jeg flott i Tyskland, så man hei ikke sånne gare rønter. Man tok meg ut i ødlund lærdomene som man fikk. Og jeg arbeidde av Tvøymonsalongen. Den ene salongen var det Tvøybøtjer og en pape som hette, og det var en ordentlig populær salong som tar høyt til negagera og jeg minns i yngst til å negat få akkurat til arbeidet. Og så arbeidde jeg også i en ære salong, og det var tjøynen og la fitton italienere som heter Mario, salong da Mario. Og han tog ikke engst, og jeg tog ikke italienskt, så jeg tog sammen bare togst, så her lærte jeg oss noe, og han var mega donalig i tannmøveren. Så jeg pratet jeg kallet han Super Mario, så ble han ordentlig glad. Men at småltåket av tyskån, det ikke som at småltåket av førskån. Førgen tog seg vidt ofte om vekkere, og om familie, og det kunne man ikke lære, eller det gjorde man ikke her, og... Som kom inn og det hele var stått litt at släppa vennja sitt enska og så teg tås av enksu med og jeg kanskje tås av tukse teg. Så var det østene ofte en ek som ikke dodde at tås av engst og så måtte man røyna se av tyskån og det ofte det som man lærer mest av.
0: Du fast østene vid taunløg medan du stå i Tyskland og her hittet du Lisa Geisinger som du østene hever sjunge sammen vi. Hvor hun og hvordan hittes tid?
1: Vi blev så vinkoner rattliga kött och funnit det av rattliga kött där vi klickade på väl samman att det kom till tonlök. Jag minns allra första fär var och innanför vi var parterna och vi tog till gitar vi och jag visste inte att läsa som jag hade gjort men jag hade så ungan text och det som vi kvinnor gör vi tar så nek och jag hade säkert tar så om hur det var att lita och om känslor och allt sånt. Och så när jag redan så kom så vi en text som hon har skrivit lite lär som jag har gjort. Och det var sankren Apple Trees. Och det var så åkara första samstär som vi tötte. Och vi tog ganska upp tja och vi mann till henne. Och vi gjorde så fitt videolä och som vi klippte samman. Och så att han hade gjort vi flöjr sanker. Och hon kom så till följare i 2013 allra första fär. Här som vi sunk så sankerna till honom. Av sommarfestivalen og vi sunker også til noen konserter i Tyskland.
0: Ja, det har vært innspalt flere sanger og mer relevant i Kylia Lennon. Det har vært noen innspalt sang som heter Høym eller Home, og her er tid sinje av føreskån, tyskån og enskån. Og hessen sangeren, Høym, han var spalt av Torsvedle for landsdisten mellom Førjar og Tyskland for noen årene så igjen. Og også i Holløysen og etter disten. Hvordan kom dette her, Vilja?
1: Jag har alltid varit några vimmar som helst att det är ett gott hållskott att spela hända sanchen eller att geva hända sanchen till omkran som står för att spela tonlöjden till dysten. Jag själv har inte köpt mig biljettla för att sådja dysten till att jag skulle sitta inne och köpa någon till sist månare till att jag skulle förstå dyst. Och jag har så kort sanchen av en flöve och jag har så också fortalt Lise att jag föredrar det här. Og jeg får så til omkran som stod vakt til det stund, og jeg så han slapp slanger inn, og så gav jeg så fløvene til omkran som stod her vakt, og spurte om vi kommande kunde geva fløvene til omkran som sier at vi er så nyr. Jeg sitter til omlaga. Jeg får så hjem til sistmunna, og jeg sitter inne, og det gikk ikke lunsje, så ringte sistmunna, så jeg prøver å få ut av trappene, og oppnårene, vet du, for lusta. Hun bor nok statt vi i Vettelen. Det var ikke så at sankren til åkken var spalter. Arndes bergjeje, og i Holodjnån, og at han hadde disten. Og Lisa, hun sa at i Tyskland, og hun hadde sin disten, og det som var sin særlig, det var det at da disten var livet, så var det i Tyska, så var det her, var det vi en tyska løykere om disten, og at han fyrer bakgrunden, kunne man høre Home.
0: Hvordan reagerer jeg til Høymatja, Lisa?
1: Ja, det helt jeg var helt fantastisk. Jeg tykker i Torsland det ganske ikke så lett å komme i kvarske utvarsp eller i kjønvarsp og i Hugsberg. Vi følger en akkurat hatt av følelse og øl og lett. Men jeg helt jeg var øl og begreste og det var Lisa og Øysene.
0: Skal vi ta et lite prat?
1: Ja.

0: Kannst du sagen, lebe wohl, wie hast du heugert, mit der will ich an dir urschön und lebe. Tan nassoinaste sankren vi tog har valgt Fields of Gold vi Evo Cassidy og en sanker som Sting har beskrivet. Hvilken tydning har hessen sankren haft fyrt her?
1: Jeg tror en sanker som av vilda mørskere vinkonan som er syk vurs med første fyr. Vi tar sikkert sunnkjans hjemme nok tog. Jeg halte jeg som jeg tok han ordentlig til dem min. Jeg spalte han ikke av gitar og tid i musik tiltøk til akkurat vuxle og det tyder at de som kjenner mig då väl, de också sikker om det att de hörde ända sen tjen. Jag har bättre än så pener och jag slapp över och läcker sjanker.
0: Vi känner det som sjankarinne, men nu nämnde du gitarrerna. Det är kanske inte något som vi i allmänna rummen och sätter oss ner i samband med det. Du spelar några gitarrerna?
1: Jag har spelat nog snäck fyra gitarr. Och sen till att jag har sunnit själv så har vi ofta spelat gitarr. Och jag har alltid till att som jag har gjort men också alltid jag har suttit och gjort sjanger så har jag suttit och haft gitarrerna och kommer. Jag fick mina, eller köpte mig allra första gitarr. En Ibanez, först i 2000 från en vimmande. Och hon är vid vimmar i Atlasen, Berge och i England och i Tyskland och i Närberg och alla med nästan tar jag bo i havn så. Och hon är ständigt hemma som är en.
0: Jag kvar ju ett och annars att paddla samma vid Fyrtuna.
1: Vi ser vi byn om att komma sin jonksanne så man är alltid säkra med att massa hetsen. Men även tja systemen är han är en framgjordskrande gård gitarrspelare. Så när jag ska spela det syns jag till åkost så vill jag gärna ha att han kommer att spela under kommer.
0: Ja, nu är det Eva Cassidy och Fields of Gold.

0: Eva Cassidy som fører om Søyn Alt og Ung og Sera, Sera Vækre sangren, Fields of Gold. Søyneste sangren vi to har valgt Bailando Bachata vi tjejan. Hvor orsaken til det?
1: Det en sanger som som vi ikke har kommet familien, altså jeg og Maren og Bøttene, så har vi ordet tid til dere. Vi var i Mallorca for 2 måneder siden. Da vet jeg en återvändande sanger som som vi hørte at han var spalter av pallen hon här av hotellen hon på morgon och kväll och så vi tackade lite av fram och körde han en playlista och så vi lustade ner efter honom och så sanker min med bara om sol och sommar och bara ha det gott och slappa av och jag då inte spankst men jag finns ju en vinkon som är som då väl spankst att lycka lättliga omsätta han för mig och jag har alltid öppnat det här så han bara blivit uppåt bättre.
0: Ja, til å være tjejen som vi sender noen bailant og bachata for å låka løtene nå Asta Høygård til å være sender og sju noen løyve. Takk for løtene, Asta, og blod igjen, Bir.
1: Takk for meg, takk for meg.

0: Du nevnte jeg fyrste veie i Førjum var av tyskar i att, og at han kom her sætnaparten i 1600-tallet. Hvordan ble det til at Johan Hendrik Veie kom til Førjum?
1: Ja, nu var han systersoner Kristoffer von Gabel og syskenbarn Friedrich von Gabel, så jeg gitte at han man hava finnes arbeid i havn, ettersom at han var sin nære familie vi tar som tar råd for borg. Han kom i 1672, og arbeidde til første år i havn som hjelper med over Trafutan og handelen og alt det. Men langt i 1690 ble han valgt til løkmann i Førjum. Så føringar må hava domtan. Det var så dessna fra gamla tog i at føringar løktingi utpoika i løkmann, som så blev innsettur av konch. Og det høttu gjerna nesten alltid veri føringar som var løkmann. Men hessfinna valde da så ser en utlending, en tuskara, eller kossur av tuskari att. Så han det hef hjalt vel til at han var blivin gifter vid mæren og i var syster tan syst farna løkmannen som bara sett i 2 år på Pottle Johansen, han døg jo, han dammarska fyr. Han var nars bøndi og dalskar i Skalavug. Og papi hans er hei så var Ekvan Paulsson og Øyri. Han er vir lagt meg over i Nekvar framan undan. Så Johan Hendrik Veia, han var svavur til undanfarna løkman og versjoner til den nasista løkmanen. Og systersoner Kristoffer von Gabe. Så han hei nek forbindelser på av veier, kan man säga. Men føringar har haft gott all i dag, nå tar det av vassaren til løkmann til klost. Han hei just varstvis i havn, nokkru år framan undan, og i samband vi at 4 fransk herskip kom inn i fjøren, og Gjörd Jomset tar låter som tar vår og vinnerlige sinneier, men tar i avtåttene, så var det fortjent der Danmark, som kjønner for det var parster av en krutje i Europa, og franskmenn var i møtparsten, så tar kraut i å få en rikvo av en 200 oxar halt ju en 1200 seier och en öliga rygg vid av hosson och trotsjon och första synen. Och Johan Hendrik Veia fick på en av en ylkron om att här rugga inte rätt, så han sätter skansan och i alarmberedskap. Tar skulle vara klarare att värja bojen. Och för så själv var de bor att tänka vid fransmännen, men här var nog inte nekva stilla upp. Tar kraut att få allt det där här innanför 12 timmar och tar vörkvist till höggen att stinka ut. Det är inte finket där vi gav oss. Så för där in och började härja i havnen. Bäge i krampbjörn och i kyrkjön och tar vör ända. Så gråver att tar brot och gräver upp i kyrkjögalden för att vi vet om hävarna kan ha gott att finna. Så det var en värre stant. Men som sagt, Jan Henrik han blev valdur till Lökman och blev så Lökman från 1690 til 1606, og takk om han så byggt var støy i Sandavai.
0: Det var ikke bare frielige året, sier du?
1: Nei, det var jo frielige tøyer, og det var hunkersvar. Det var så ringa tøyer i fargen. Det var ofte nevnt for den luttla uistøyen. Man ser fra Tjattneborgen i innlandsøysten i Grønland at det har vært så sterkt kaldt i 1600-tallet. Så det var ofte en fettlesvar i høvenen og fiskaløse, og folklige hunker. Så dette var ikke det større godlnamen til Agapel, at han finnes ikke farger. Dette måtte han så halte kosset. Han kom i oppskottet om at nå skulle det gjøres viser i hosebindings.